0: og bruken steget kraftig.
1: Og plutselig så det altså tomt, og det jo ikke bare tomt I Norge. Jeg ser jo danske aviser skriver om dette, brittiske aviser. Hva slags historier fra kvinner har du fanget opp?
0: Jeg har forskrevet mye hormon- eller østrogenspray. Så de kommer jo til meg, og alle kommer da på en kontroll. Når man starter en hormonbehandling, så har vi en kontroll etter 3-4 måneder. Så vi bruker mye av den oppfølgingstimen på å finne noe annet. Og det en utrolig frustrerende greie hvis de egentlig var fornøyd med den sprayen, ikke sant? Eller hvis de fornøyd, sammen med hvilken behandling man har startet med, så det jo dumt å måtte bytte fordi det mangel I markedet. Så det en frustrasjon. Det kvinner som, jeg tror faktisk ikke det lov å selge spray på Finn, så de blir nok fort borte.
1: Medisiner, jeg tror ikke det.
0: Nei. Men at jeg har møtt på kvinner som sier, men jeg har noen spray, hva kan jeg gjøre med dem? Hvordan kan jeg, jeg tror jeg må gi dem til noen veninner. Altså at vi, det både omsorg, og så det også litt sånn grabbing på noe vis, altså at man rett og slett går og kjøper opp det. Ja, det jeg fikk akkurat de to siste tre pakkene på apoteket, jeg tok alle, da, det var det jeg hadde igjen på resepten, men da I hvert fall jeg sikret en stund. Som jeg, på en måte, det kan jo høres litt sånn egoistisk ut, men jeg kan også forstå det, hvis du har, særlig for kvinner som har Jeg tenker kanskje dette verst for de kvinner som har prøvd veldig mange ting, og landet I at det sprayen som hjelper best for dem. Fordi vi forskjellige hvordan vi tar opp både spray og gel og plaster og tabletter. Og hvis sprayen har funnet ut at det løsningen for deg, det hun som har det verst her. Det jo ganske mange av oss som fint kan finne et alternativ, og så det greit.
1: Vi skal snakke mer om denne magiske sprayen Lenzetto litt etter hvert. Velkommen til deg, Marianne Nattvik. Du lege, spesialist I allmennmedisin, og har jobbet både som fastlege og på kvinneklinikk på sykehus. Og så du forfatter av en bok som heter Overgangsoptimisme. De siste årene så har du vært en tydelig stemme på kvinnehelse, og de siste månedene så må vi vel kunne si at du har hevet stemmen om mangelen på hormonbehandling, og da spesielt denne østrogensprayen. Før vi snakker mer om denne Lenzetto-mangelen, for det nemlig det den heter, Hvis vi skal se denne østrogenspraymangelen på et litt sånt høyere nivå, kan man på en måte se det I lys av nedprioritering av kvinnehelse over mange år? Altså kvinner som har endometriose fra de 12-13 år, ikke får behandling, de blør og blør, kronisk migrene, altså det bekkensmerter, det mange kvinnesykdommer som vi kvinner har lidd oss gjennom og som vi ikke har fått en diagnose for, Og nå det jommen I meg utsolgt for østrogenspray internasjonalt.
0: Jeg tror dette handler mye om at vi faktisk nå snakker mer om kvinnehelse. At vi setter overgangsalderen på agendaen, vi informerer hverandre, vi forteller historier om symptombildet. Som, ikke sant, det hun med mye symptomer som forteller historien sin, og det viktig, fordi da kan hun informere andre som kan kjenne seg igjen. Så den historien en viktig del av det. Samtidig som jeg bare nå skyter inn at jeg også synes som helsepersonell viktig å si at overgangsalderen ikke trenger å bli så ille og at det hjelp å få hvis man får mye symptomer men når vi snakker mer om noe så vil jo flere forstå at oi, dette kanskje aktuelt for meg også og så vil bruken øke
1: Vi skal dykke mer inn I det med overgangsalderen og hormonpreparater men hvilke andre typiske kvinnesykdommer går fortsatt litt under radaren og kan føre til alvorlige konsekvenser for unge jenter og kvinner, hvis de ikke får den hjelpen de skal ha?
0: Ja, jeg tror fortsatt vi har en vei å gå med endometriose, som kan gi mye menstruasjonssmerter, mye blødningsforstyrrelser, skolefravær, at man kommer ut på litt sånn skrått, da, ikke sant? Hvis man ikke med på fysisk aktivitet, altså man preges av menstruasjonssyklusen sin. Så tror jeg, altså PMS, PMDD, den type problemstilling hvor kvinner får, har det tøft, store deler av syklus også med andre symptomer enn blødning og smerter, at man kan bli, noen blir jo nesten, eller kan bli suicidale I uka eller ukene før mensen kommer.
1: Hva egentlig det I den sykdommen?
0: Nei, det jo, ikke sant, noen av oss mer følsomme for at hormonene svinger I syklus, og at hormoner har en rolle I hjernen vår, Det ser vi også, ikke sant, I overgangsalder, når det svinger der, så påvirker det også hjernen vår. Så de som har altså PMS, premenstruelle symptomer, det kan nok, det ganske vanlig. Da kan vi kjenne på at kanskje noen dager eller en uke eller sånn før syklus, så det, kroppen har liksom litt mer sånn, man kan føle seg litt mer nedstemt, litt mer oppblåst, sover litt dårligere, litt sånn

0: hormonell. Mens en PMDD, da den mer alvorlige versjonen av dette, hvor man virkelig, det kan bli veldig, veldig mørkt. Og så det borte igjen, og den der å skjønne at det henger sammen med syklus, og få hjelp da i det sporet, det kan også være krevende. Og så det jo PCOS, som jeg tror en diagnose som vi kommer til å få mer og mer oppmerksomhet. Endometriose har vi jo snakket om i noen år nå. Det kommer seg litt i hvert fall. Men PCOS jo en polycystisk ovariesyndrom, som jo en, det jo egentlig en sykdom som kan prege hele, altså hele livsfasen, hvor det en mer sånn fertil påvirkning, altså mye mannlige hormoner, sånn at man kan få tynnere hår der man vil ha hår, og mer hår der man ikke vil ha. Mye kviser, det kan, man må ikke, men man kan være overvektig med litt sånn epleformet kropp. Det kan bli vanskeligere å bli gravid. Man blir gravid, men man oftere har hjelp. Og så det liksom den sånn fertile fasen, og så gjennom livet så øker risikoen for dette som vi kaller metabolisk syndrom og hjertekarsykdom, hvor man kan få diabetes, høyt blodtrykk, altså hjertekarsykdom, ja. Det er også hva vi kaller komorbiditet, altså koblet også opp mot andre, det mer depresjon, det mer angst, det mer søvnapne, altså, så her det en sammensatt på en måte syndrom da.
1: Men er det fortsatt sånn at disse diagnosene du nevner nå, de det fortsatt, ja, for mange så tar det mange år å få en diagnose, og sånn har det jo vært lenge, hvorfor det sånn?
0: Ja, det handler jo om kunnskap både hos helsepersonell og hos kvinner selv. Endometriose jo en litt sånn kombinasjon. Altså det helt klart sånn at vi som helsepersonell trenger å lære nok, både leger, og da tenker jeg egentlig alle leger, men kanskje spesielt fastlegen og gynekologen da. Men den tunet bedre på altså, for all del. Men jeg tenker også helsepersonell i primærhelsetjenesten som helsesykepleiere, kanskje lærere altså at vi trenger å opplyse samfunnet om dette her, når treneren ser at det en som borte en av, ikke sant, jentene borte fra fotballtreninga, liksom hver måned så bare, åh, kan jeg bidra altså at vi har skrudd på hodet vårt foreldre alle trenger egentlig liksom vite litt mer og selvfølgelig jentene selv eller kvinnene, de unge kvinnene selv så det handler om kunnskap helt klart, men så handler det også om at liksom hvordan språk vi bruker, for hvis noen kommer til meg som fastlege, og jeg sier, ja, vet du hva, dette her var mer smerter enn vanlig, her får du en p-pille nå, skal vi se om vi kan hjelpe deg. Og da kaller jeg ofte p-pillen behandling, for at i denne sammenheng så det, ikke sant,
1: man kan... Det ikke først og fremst prevensjon.
0: Det ikke det, det her for å dempe symptomer, det hormoner hjelper i denne sammenheng. Men hvis jeg sier lykke til, og så blir det bedre, og så tenker hun, ja, det så bra jeg kunne få det, nå har jeg fått den behandlingen legen hadde. Hvis jeg stopper liksom bare å kalle det, her behandling til deg, prøv den. Og så, jeg må jo tydelig signalisere som lege at du må komme tilbake hvis det ikke blir ordentlig bra, for vi har en verktøykasse her som stor. Sånn at det tror jeg også har litt å si for at endometriose tar lang tid, at vi på en måte har prøvd, til og med når vi har prøvd å hjelpe, kanskje ikke vært tydelig nok på at her lov å komme tilbake igjen, og så henvise videre til de som enda bedre på dette fra fastlegesiden, så henviser jeg da til gynekolog. Så det liksom det ligger nok litt på pasientsiden nå, hvis man kan si det sånn, uten at vi skal skylle på det, for det handler litt om det språk og hvilken informasjon jeg har gitt som lege da.
2: Vi straks tilbake.
1: Det kan være lett å tenke at hvis alle disse diagnosene og sykdommene og plagene hadde vært tilhørt menn, så hadde det nok kanskje vært annerledes. Kanskje man hadde fått en raskere diagnose. Det hadde vært forsket på bedre medisiner, og kanskje ikke det var tomt for en testosteronspray heller. Hva tenker du om den teorien?
0: Ja, det kan hende, absolutt. Altså. Og vi ser jo, ikke sant, altså, det Viagra, det jo liksom det store eksempelet vi drar frem hele tiden, hvor lett det å få tak i det.
1: Men for det får man nå uten resept, ikke sant?
0: Ja. Men jeg er nok kanskje litt
1: bland... Hvorfor kan vi ikke få hormonspray uten resept?
0: Ja, for der det risiko knyttet til hormonsprayen, særlig brystkreftrisikoen da, som vi opptatt av. Så det skal vi, det tenker jeg ikke jeg løsningen. Og jeg nok blant dem som liksom ikke helt sånn, ja, vi skal ha mer forskning på kvinnehelse, men det ganske mye forskning der ute også, men vi har ikke formidlet den videre. Så det liksom, vi har to ting som utfordrer her. Og jeg tror den der kunnskapsbroen som etterlyses i den NOU-en som kom i 2023, den ganske reell. Altså, hvordan skal vi få ut det vi kan til leger som faktisk ikke altså hvor man også tar det på alvor og ikke bagatelliserer ting. Og så synes jeg har mye kurs for fastleger, jeg synes det skjer. Altså, fastleger kan masse. Så når man får inntrykk av at fastlegen ikke kan, så det jo også litt fordi at det jo vanligst å skrike høyt når man ikke får hjelp.
1: Men du, la oss gå inn I denne Lenzetto. Det høres litt sånn italiensk ut. Lenzetto.
0: Ja. Det er et av de litt finere navnene. Det veldig mye rare legemiddelnavn.
1: Men du, hva skjedde med denne østrogensprayen? Fordi du så liksom antydningen ganske tidlig om at her kommer det til å bli tomt. Og jommen ble det ikke det. Altså, og det har vært tomt lenge. Og denne sprayen, den kommer ikke tilbake med det første heller, ifølge produsentene. Hva skjedde egentlig?
0: Produsenten sa, nå vi kjempelei oss, men dette kommer til å skje. Vi klarer ikke å eskalere opp I den bruken som og det kom noen tall nå fra, eller hvor Aftenposten var med å dele noen tall på bruken, hvor kurven for Lenzetto ser ut som går rett I været. Det den det har vært mest økning på, da, bruken av. Og jeg tror rett og slett produsenten ikke helt har klart å forutse dette som kom til å skje. Så parallelt så har de også, sånn jeg har forstått det, utvidet markedet sitt. Så det en sånn kombinasjon av at dette business også. Det jo ikke bare, det ikke bare det at vi spør om mer, men de vil også selge til flere land. Og så det jo hvilke land det vi skal satse på da. Og dette her jo ikke denne mangelen på Lenzetto, det gjelder jo ikke bare denne sprayen, eller sånn det eneste østrogenproduktet. Det har jo vært mangel på plaster kjempelenge, og det egentlig det vi har slitt mest med. Så jeg tror det også litt av grunnen til at spray har vært mye brukt, at vi har hatt mangel på plaster som en sånn, det har vært første mangelproblemet da.
1: Du har kalt situasjonen både frustrerende og uakseptabel. Hva legger du I det?
0: Jeg synes ikke det greit at når vi har medisiner som vi sier vi skal ha I Norge, så har vi dem plutselig ikke. Og så skjønner jeg jo at jeg kan si det, og så kan produsenten si vi veldig lei, og så direktorat for medisinske produkter kan si vi gjør så godt vi kan, men vi klarer ikke å løse dette her. Som sagt, dette gjelder jo andre medisiner enn bare menopausal hormonterapi også. Men vi kan liksom ikke, altså jeg synes vi skal snakke litt høyt om det.
1: Ja, så jeg undres jo over at man I 2026 ikke klarer å hverken produsere eller planlegge for hvor kvinner I forhold til bruk av hormonterapi. Dette jo som du sier, har vært en stigende kurve. Man snakker mer om overgangsalder. Det blir mer og mer vanlig å gå for en behandling. Så her det noen som ikke har kalkulert riktig, da, ikke sant? Det noen som ikke har beregnet denne store bølgen, kan man kanskje si?
0: For det jo en veldig stigende kurve. Så, og en spray jo ikke bare en pille du skal lage mer av. Det en stor produksjon, ikke sant? Det boksen, og det mye... Ja, jeg ser for meg at det en greie. Akkurat som vi har snakket om plaster også. Et plaster ikke bare et plaster, du skal ha det og det, og... lime, og det skal være så... Altså,
1: men kan det også være det at fastlegene og gynekologene litt raske med å skrive ut denne Lenzettoen? De kvinner som kanskje ikke nødvendigvis trenger det enda, eller blir det helt feil å si?
0: Nei, jeg synes det et utrolig relevant spørsmål, fordi vi ser jo at bruken øker, og det tenker vi riktig. Sånn litt, litt sånn grov fordeling, så vet vi at I hvert fall en av tre kvinner har daglige plagsomme symptomer, sånn at man kunne jo kanskje tenkt at det en del av de som skal ha, da. Og jeg tror ikke vi der egentlig. Men har vi gitt sprayen til de riktige kvinnene? Det jo et spørsmål. Hvem det som får dette? Det hun med daglige plager, eller hun som preget av dette? Eller det de som redd for at jeg blir dement hvis jeg ikke tar denne hormonbehandlingen? Så, eller prøver vi å fikse livet med hormoner, og så det egentlig mer stress I livet? Og den avklaringen der, tenker jeg, ligger I en dialog mellom legen og kvinnen. Så jeg tenker at jeg som lege har et ansvar for hvem jeg lager resepter til.
1: Kanskje det går noen der ute som egentlig ikke hadde fortjent disse hormonene?
0: Men jeg tenker I hvert fall som kvinne, hvis du ikke helt avhengig av den sprayen, det var bare noe tilfeldig du valgte først, så kan det være litt lurt å snakke med legen og finne noe annet, både for din egen del, fordi du sikrer deg selv at du kommer til å ha, nå kommer det mer plaster, så det tror jeg ikke vi kommer til å ha mangel på fremover, sånn jeg forstår direktorat for medisinske produkter. Men også for hun som, at du hjelper hun ved siden av deg som faktisk trenger denne sprayen, for det liksom ikke helt tomt, de kommer ikke til å ikke gi oss noen ting, men de kommer til å gi oss mindre enn det vi trenger da.
1: Hvorfor det så vanskelig for mange kvinner å bytte fra spray til da plaster, gelé eller tabletter som alternativene?
0: Det ene jo at vi så forskjellige, så det liksom ikke sånn helt standard. Den sprayen, tar du to spray, så sier vi ofte 50 mikrogram I plaster, eller 1-2 pump gel, og så må du prøve deg litt frem, og så vi litt ulike hvordan vi tar opp ting. Sånn at det ene liksom individuell forskjell, og da enda, liksom, hvis du har tunet inn på riktig dosespray, så må du begynne på nytt og tune inn på et nytt preparat. Og så det ikke det der, vi har ikke egentlig hatt I Norge en sånn... Når jeg sier dette her med hva som cirka like doser, så har vi ikke den listen. Vi jobber med å lage den faktisk, men den og den finnes internasjonalt med litt ulike verdier. Så forskningen veldig variabel, og det går litt også på at faktisk det sånn at vi tar opp, du og jeg ville kanskje tatt opp sprayen eller gelen eller plasteret ulikt, derfor så det liksom ikke bare å hoppe fra det ene til det andre. Jeg ikke til, helt like da.
1: Hva slags reaksjoner får du da fra pasienter som nå står uten den vante medisinen sin, som de kanskje har vendt seg godt til og veldig fornøyd med?
0: Den mest frustrerende dialogen jo hun som omtrent står på apotek og helt tom og ikke får noe, apotek tomt, og hun har ikke noe, hva gjør jeg nå? Det liksom den ene at det mangel, hun bruker jo tid på dette her, løper fra apotek til apotek, tar seg fri fra jobb for å dra til apotek, liksom, ikke sant? Man Dette tar både frustrasjon, altså tid I frustrasjon, og fysisk eller ordentlig tid fra hverdagen vår. Det andre jo at det blir jo mer forespørsler om nye resepter, og medisinlistene for en del kvinner I overgangsalderen ser jo ikke ut, fordi at man har fått resepter på spray og på gel og på plaster, og flere doser på plaster som man klipper. Og, altså, mye sånn, hva det egentlig hun bruker? Hvis hun en dag kommer inn på et sykehus, og det akutt situasjon, og hun skal ha hjelp, og man ser raskt på legemiddelreseptlisten henne, så det, her var det mye greier. Hva det du bruker egentlig? Så det ikke sånn vi vil ha det. Vi vil at medisinlister skal være det man faktisk bruker. Ikke det som man må ha masse resept på for at det skal være tilgjengelig på apoteket. Og så det jo at vi bruker så det liksom hennes tid resepttid, og så det også apotekene som må drive og sjekke for alle kvinner de bruker jo tid, og noen må jo rett og slett ha en ordentlig, ofte må man jo ha en konsultasjon med legen sin, ta seg fri fra jobb finne ledig tid, og da kan det jo gå også tid mellom her hvor man rett og slett litt uten medisiner
1: Hvilke konsekvenser kan det få da? Rent sånn fysisk?
0: Det her jo en symptomlindring, så det å være uten noen dager, det jo ikke farlig, men det kan jo være veldig plagsomt. Hun ikke sover, eller at det mye hetetokter som preger henne, eller at hun liksom ikke helt fungerer I hverdagen sin da. Det går utover livskvalitet.
1: Det sannsynlig at denne østrogensprayen plutselig I løpet av våren eller sommeren bare kommer tilbake igjen I butikkhyllene, eller det helt I det blå?
0: For meg det I hvert fall I det blå. Det mulig at produsenten kunne si noe mer, men jeg tenker hvis det var så kortvarig at de visste at det ville ordne seg til sommeren, så tror jeg de hadde sagt det allerede nå. At ikke sant, nå det noen måneder dere, hold ut, finn noe annet I mellomtiden, vi tilbake til sommeren. Det ikke det de har sagt. De har sagt at det en mangel.
1: Men dette har vi opplevd før. Dette har vi opplevd før, under pandemien blant annet, så var det mangel på disse hormonplasterne. Nå det østrogensprayen som borte. Det sannsynlig at vi vil oppleve mangel på andre type hormonpreparater og kvinnerettede medisiner I tida som kommer? Man blir jo litt usikker.
0: Ja, det skjønner jeg. Og den plasteret jo fortsatt en issue med. Nå sier de at de skal få et nytt plaster, så det kommer til å bli bedre. Men ja, det vil jeg tro. Altså, det jo sånn med mange medisiner. Vi har det jo diabetesmedisiner og antibiotika, ikke sant? Altså, det rett og slett, vi har et problem med lokalbedøvelse. Apropos kvinner som skal ta ut eller sette inn en p-stav, det liksom vært en vanskelig greie da, fordi at vi har ikke hatt lokalbedøvelse for å sette inn denne, ja.
1: Det mangel på det også?
0: Ja, det har vært det også. Sånn at det mange medisiner det mangel på, så dette her jo, direktorat for medisinske produkter står I mange like situasjoner, som det vi står I rundt hormonbehandlingen for kvinner I overgangsalder, på andre medisinske områder da.
2: Vi straks tilbake.
1: Marianne, vi snakket litt om dette med endometriose og andre kvinnerelaterte sykdommer som ofte unge jenter kan kjenne på I ung alder. Hvordan tror du de ser på det, at mødrene deres løper rundt på apoteksafari for å få seg en østrogenspray hvis de selv kjenner på plager og kanskje ikke blir trodd av fastlegen sin?
0: Dette hva skal man si? Ganske så kjip situasjon. For noen kan det være veldig, veldig vanskelig, men det ikke, den ikke unik for menopausal hormonterapi, og det løsninger på den. Og så må vi ta oss tid til å finne de løsningene, sånn at alle kvinner skal få de hormonene de trenger for å fungere. Og så det også litt viktig for at hun som ser mor løpe rundt, at hun ikke tenker at nå skal jeg løpe rundt etter hormoner hele livet. hun skal få hjelp nå, og det trenger ikke å bli så ille I overgangsalderen. Det ikke sånn at du får det automatisk sånn mor har. Og jeg tenker at har vi ikke symptomer I denne tiden, så trenger vi heller ikke å bruke hormoner.
1: For de som, nå har vi ikke snakket så mye om selve liksom, symptomene, du har jo vært innom det. For de som lurer litt, altså sånn, hva de klassiske tegnene på overgangsplager, og hva din liksom take på den kraften?
0: Ja, av symptomer så det jo blødningsforstyrrelser som det første symptomet, det det som definerer at overgangsalderen I gang, eller perimenopause, som den første delen av overgangsalderen, da har menstruasjonen forsøvet seg en uke, I hvert fall. Så det jo ikke alle som kjenner på det, for de har en spiral eller har noen annen hormonell prevensjon, så det trenger ikke å være noe man merker. Men det I hvert fall der vi begynner, og så det hetedoktor, altså vasomotoriske symptomer, hetedoktor nattesvette, altså bølga varme som kommer og går, med eller uten svette, dag og natt. Man kan oppleve at man får psykiske symptomer som at man blir irritabel, litt kortere lunte, litt sånn mørke som kommer og går, uten at man deprimert, men en nedstemt, svingende humør, litt sånn uro, en angstfølelse, man kan bli redd for å kjøre bil, altså redd for å gjøre ting vi egentlig trygge I roller vi har. Søvnproblemer, vanskelig å sovne, våkner opp om natten, våkner tidlig uten å få sove igjen. Kognitive symptomer I det at man, hukommelse, konsentrasjon, hjernetåke noen som beskriver, og nå begynner du å høre at det kan sause seg sammen, sant?
1: Så ja, så har du litt av en liste.
0: Ja, har man altså... nattesvette, så gjør jo det noe med kanskje hvordan vi fungerer på dagtid, og når vi ikke, konsentrasjonen blir dårligere, og humøret kan bli dårligere. Så her påvirker symptomene også hverandre. Og så det underlivssymptomer, hjertebank, leddsmerter, nedsatt sekslyst, vektøkning, utmattelse. Altså, det blant, kanskje nå var jeg litt rask, men det blant de vanligste symptomene, som jo også sånn at hvis det hjertebank, leddsmerter, eller hvis man føler seg liksom at man ikke helt henger, eller hodet ikke helt på plass, så det kan jo være andre ting også. Mye ligner på utbrenthet, utmattelse. Hjertebank kan være bare noe helt annet, så jeg veldig, veldig opptatt av å møte kvinner I en sånn hva hva tankegang. Hva handler om hormonendringer? Hva handler om livet generelt? Hvor travelt det? Hvordan lever du det? Hvordan tar du vare på deg selv? Hva det som utfordrer deg? Og så må vi utelukke annen sykdom. Det kjempeviktig, ikke sant? At vi ikke kaller alt overgangsalderen, men at vi liksom plukker opp noe annet her for det, og så skjer midt I livet. Og I denne sorteringen så ligger det en form for kraft for meg, fordi at vi også får en mulighet til å påvirke. Når du har kommet, både at du har kommet til legen, kanskje du skal få noen hormonbehandling, for det jommen meg ikke så lett å høre de gode livsstilsgrepene hvis man ikke sover om natten og ikke har overskudd og ikke kjenner seg selv igjen. Så får man hormonet skru seg selv litt på plass, hvis man trenger det. Men uansett, for alle, med eller uten symptomer, så denne livsstilstilnærmingen veldig, veldig viktig, og de grepene vi kan gjøre der for å spille oss selv gode. Da. Og vi har da en sånn form for påvirkningskraft, så det liksom en del av min overgangskraft. Men jeg tenker også en litt sånn tankesette rundt denne tiden. Dette ikke en tid hvor vi kvinner liksom, nå er løpet kjørt. Det en tid hvor vi kjempeviktige, vi har masse erfaring, vi ambisiøse, vi påskrudd, vi vil ting I livet. Og hvis vi, nå har vi flere og flere forbilder som viser oss hvilken flott tid vi har etterpå, og det har vi jo hatt gjennom hele livet, ikke sant? Men at vi kan... overgangsalderen har vært et litt sånn aldringstegn som vi liksom ikke helt har vedkjent oss. Nå har vi klart å kalle det litt mer en livsfase, som vi må gjennom, og det må vi håndtere på noe vis, og så skal vi leve godt og gøy og ambisiøst resten av livet også.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter Bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller

0: Den heter podcasten Det Ingrid og Lina Hovland snakker om, fordi Ingrid og Lina Hovland gjest, og du sier Ingrid og Lina, ikke sant?
1: Ja, ja for... det liksom noen sier Ingrid og noen bruker begge.
0: Ja, så det greit for deg med begge?
1: Ja.
0: Ja, for jeg hørte nemlig produsenten sa bare Ingrid, jeg tenkte sånn, dritig ut, jeg tror hun bruker begge.
1: Men, ja, både og.
0: Både og. Jeg tar bare noen sånne korte fakta om deg, så slipper du selv. 22 år gammel, født da I 2004, I Stavanger. Mm. Bodde der helt til å flytte til Oslo og begynte å studere for, det ikke så lenge siden egentlig.
1: Nei, jeg flyttet til byen for snart 2 år siden nå.
0: Ja.
1: Og så har jeg bare rukket å ta et semester med JUS, men begynte I hvert fall å studere.
0: Ja, for du dro hit for å studere, og så ble du fanget av politikken.
1: Ja.
0: Ja, og der kommer du til å bli for bestandig antagelig.
1: En liten stund I hvert fall, så får vi se. Jeg har jo lyst til å bli ferdig å studere på et eller annet punkt.
0: Ja.
1: Så det det som målet. Men politikk veldig gøy her og nå.
0: Ja, ja. Du ble valgt inn som leder I KrFU I oktober 2025, heter ikke det? 2025 heter det da. Mm. Men allerede før det så skapte du debatt rundt likestilling. Du mente det hadde gått for langt. Så like etter at du ble valgt inn, så var du her I dette rommet sammen med Jenny Huse I podcasten hennes Brutalt ærlig, hvor du sa at man bør fullføre et svangerskap selv etter voldtekt, som da fikk mye motstand, men også en pris. Subjektprisen fikk du for den. De sa noe jeg forsvaret enig, at du står for meningene dine, forsvarer dem prinsipielt og går I dialog. Det veldig bra. Gode skills å ha som politiker. Og så for noen uker siden var det vel, så kastet du deg ut på hjem og så sa at du aldri ville ha sendt en ettåring I barnehage, at det en syk kultur. Og igjen på kort tid så har du skapt debatt, som jo jobben din må kunne sies. Arbeidsgiveren din happy?
1: ja, nå ønsker jeg jo gjerne å være KrFU-leder et år til, og har fått innstillinger fra valgkomiteen, så det tar jeg som et godt tegn foreløpig.
0: Mm.
1: Så får vi se om jeg blir valgt igjen til høsten, men takk nemlig for den tilliten, så jeg satser på for å fortsette.
0: Jeg har lurt på, altså når det har liksom vært I 3 stormer da, på kort tid, som jo slitsomt, det skal vi også snakke litt om, I tillegg til de temaene du har tatt med, som jeg ikke aner hva for noe, veldig spent. Men det sånn at du taktisk skaper en storm, så tenker jeg, nå skal jeg si noe som ganske langt ute på en eller annen side for å skape debatt, eller du mer en sånn, oi, sa jeg det? Og så tenker du etterpå sånn, å, nå blir det bruduljer.
1: Kanskje en salig blanding. Ja. Altså, den runden jeg hadde I høst med abort og sånn, det var jo ikke planlagt på noen slags måte.
0: Nei.
1: Mens likestillingsdebatten, det jo noe jeg på en måte alltid har meint og ønsket debatt om.
0: Mm.
1: Og sammen med barnehage, det en sånn sak som jeg har brydd meg om lenge. Og vi hadde hatt en debatt om familie og sånn uker før, så da tenkte jeg at nå var et bra tidspunkt å ta og ta den.
0: Ja.
1: Så det blandet. Men mye av det jo planlagt, mye av det kommer litt sånn så det går. Ja.
0: Ja. Og de gangene hvor du ramler ut på liksom så oi det sa jeg, det var det ble nå ble det mye hender det da eller tror du at du I stand til å etterpå si sånn ok. Det ble litt drøyt eller det jeg egentlig mente var eller det fordi du har jo fått pris for at du liksom du forsvarer meningen og sånn, gjør du det hele veien ut på en måte eller det jeg prøver å spørre om her. Vil du synes det var litt flaut å si sånn, sorry det kom feil ut. Ikke akkurat det jeg mente.
1: Mm.
0: Hvis det skjer da.
1: Ja, jeg håper jo at jeg ville gjort det hvis jeg hadde sagt noe som jeg ikke egentlig mente.
0: Ja.
1: Men I alle de sakene som jeg har stått I nå, så har det vært ting jeg oppriktig mener.
0: Mm.
1: Og da hadde det vært feil igjen å legge meg flat for noe som jeg egentlig ikke vil legge meg flat for.
0: Mm.
1: Og så kan jeg fint så moderere, for jeg ønsker jo på en måte ikke at folk skal bli såret av det jeg sier eller sånne ting.
0: Mm.
1: Så det går det an å moderere på en måte. Men selve meningene har jeg stått for.
0: Ja.
1: Og står for. Men jeg håper hvis jeg, altså, jeg skal jo leve et langt liv forhåpentligvis, og da kommer jeg jo til å si ting som jeg sikkert angrer på et eller annet punkt, og håper at jeg klarer å snu, eller klarer å beklage meg hvis jeg kommer I den situasjonen. Mm.
0: Men det jo en god egenskap, for jeg tenker sånn, både journalister og politikere og komikere for den saks skyld, jo helt avhengig av å sette en ganske sånn fengende overskrift, på det de, og så vil man jo at publikum skal bli med på hvordan man kom fram til den overskriften, eller sånn man sier en ganske sånn drøy påstand, eller en veldig sånn konkret påstand. Da. Og så vil man jo at velgerne, eller leserne I avisen, eller publikum I en sal, skal bli med på sånn, dette mener jeg fordi, og hvis man gidder da å høre på, eller lese mer enn overskriften, så det jo ofte en grunn til at man har kommet fram til, og si, så når du sier sånn, jeg ble aldri satt en ettåring I barnehage, så det ikke fordi du mener at alle som har gjort det, forferdelige mennesker, for eksempel. Du har jo en lang argumentasjonsrekke for hvorfor du sier det du sier. Og så begynner man bare I den mest fengende enden, ikke sant?
1: Ja.
0: Skulle du ønske at folk liksom gadd å sette seg inn I hvorfor du mener det du mener før de begynte kastet seg over liksom, kommentarfeltet?
1: Absolutt. Ja. Men jeg tror jo vi alle jo skyldige I å høre en mening, lese en overskrift, og så tenke, oi, sånn, eller blir litt satt ut. Men det jo som du sier, det jo en grunn til at jeg lander der jeg gjør. Mm. Og jeg tror jo I prinsippet at mange egentlig kunne vært enige, spesielt I denne barnehagesaken da, mm. hvor egentlig grunnlaget handler om at jeg ønsker mer valgfred.
0: Ja.
1: Og jeg tror de aller fleste jo egentlig enige I det. Mm. Men ja, man kan være uenig I hvordan man formulerer seg, kan være uenig på konklusjon, men ja, det hadde jo vært fint hvis de litt flere kanskje satt seg litt mer inn før de kastet seg inn I kommentarfeltet.
0: Ja.
1: Men samtidig, de jo med sin fulle rett til å reagere som de gjør de også. Men,
0: ja, man reagerer på det man hører, men jeg tenker sånn, en god politiker, og jeg synes jo du har vært en god politiker så langt, fordi du jo flink til å sette nettopp den overskriften som jo drar mennesker, altså du får jo folk til å stoppe og si sånn, unnskyld, hva sa du? Og I nå hvor alle kan få oppmerksomhet 24 timer I døgnet på mobilen, uansett hva de drømmer, så det ganske vanskelig å få oppmerksomheten til folk. Det jo derfor overskrifter blir drøyere, og folk går lengre I hva de mener og hva de gjør hele tiden, nettopp fordi det vanskelig å få oppmerksomheten til folk. Da. Så det har du jo fått til.
1: Jo, takk. Men ja, det jo et tøft mediebilde. Det ja. Det.
0: Men blir du sliten av det? Det ikke så lenge siden jeg hadde han ikke stresset her, og han sa jo selv at nei, jeg orker ikke mer. Han drar inn årene, og han orker ikke mer. Han har fått så mye motstand. Du får jo masse motstand. Du 22 år gammel. Får du ikke noen gang lyst til å si sånn, åh, jeg gidder ikke mer.
1: Både
0: jeg håper og, svaret nei.
1: Altså, ja, altså, det kan jo være slitsomt, selvfølgelig, men jeg synes også det veldig gøy.
0: Ja.
1: og jeg drives også litt av den motstanden. Jeg liker litt sånn friksjon, Mm. Jeg trives I det.
0: Mm.
1: Så selvfølgelig, I hvert fall første eller andre dagen etter jeg har kommet med et sånt utspill, så det veldig usikkert, for man aner ikke hvem kommer til å støtte dette, hvem kommer ikke. Det blir veldig, det uversiktlig, mye reaksjoner.
0: Mm.
1: Det litt stress, altså det litt tungt på en måte. Men så når jeg blir litt varm I trøya, så synes jeg egentlig bare det gøy.
0: Ja.
1: Så jeg trives veldig godt med det. Så, nei.
0: Da blir jeg veldig nysgjerrig på hvem, altså det skal du velge selv hvor mye du forteller om, men hvordan du var som liten, hva slags foreldre som, hva de har holdt på med som har fått til at du står så støtt I det hvem du I et forhold altså hvis du trives så godt I motstand liksom, hvem du I venngjengen
1: mm.
0: klarer du å si noe om det?
1: Ja, altså jeg jo vokst opp med to yngre søstre
0: mm.
1: vi har kranglet mye opp igjennom og har alltid diskutert mye med både mor og far og vært kanskje litt sta
0: mm-hmm.
1: Mange barn jo sta men jeg var nok kanskje litt ekstra sta og ja, har diskutert mye egentlig hele veien og jeg gikk jo på vanlig offentlig skole og sto jo mye alene for mine meninger og verdier og synspunkt der også
0: mm.
1: og har fått øvd meg på å stå litt I uenighet og sånne ting
0: Tipper du var med I elevrådet, eller?
1: Jeg var faktisk ikke det
0: Nei, det sant?
1: Men jeg nok unntaket I ja. Norsk ungdomspolitikk med mye elevrådsrepresentanter
0: ja.
1: Men nei, har ikke stått I elevrådet men har diskutert mye
0: Mm. Så det ikke en som hverken I venngjengen eller I et forhold vil tenke sånn, åh, vi krangler, da det slutt, eller da vi uvenner, eller, ikke sant? Du kan ta en god krangel, og så man venner en dagen etter.
1: Ja, og så jeg nok har ikke mer konfliktsky sånn, på privaten enn det jeg I sånn konkrete meninger. For når ja. Det mer personlig, så kan jeg synes det litt mer vanskelig enn hvis det på en måte en sak,
0: ja.
1: En politisk sak.
0: Ja.
1: Men jeg har stor tro på bare få snakke ut, og få krangle litt, holdt det på seg, og så gå videre enn å bare gå og kjenne på ting og holde på ting, og så bygger det seg opp og da blir det ofte verre enn det hadde vært hvis man bare hadde adressert det
0: Absolutt.
1: Så jeg trives best med å ta samtalen der og da, og ja. Så gå videre
0: Så du bor jo I bofellesskap, eller hva heter det igjen?
1: Altså, kollektiv.
0: Kollektiv, mm. supert. I Oslo med noen veninner. Det du som har den rollen der, sier sånn, setter opp vaskelister og sier fra hvis noen har spist servilaten på feil hylle I kjøleskapet noen?
1: Nei, faktisk Nei. Ikke. Det nok en av de to andre som tar litt mer den regien.
0: Mm.
1: Og så jeg med.
0: Ja. Da har du fri, du.
1: Jeg har fri. Jeg har ja. Veldig fri på hjemmebane.
0: Ja.
1: De jo interessert I å høre på hva jeg holder på med, men det jo ikke fordi det politikk, men det jo mer fordi at vi venner på en måte, og de bryr seg om hverdagen min.
0: Mm.
1: Men, og de følger gjerne opp politikk og sånn også, men de på en måte ikke først og fremst interessert I politikken, så det veldig deilig å kunne komme hjem, og så det på en måte, da jeg bare meg. Da
0: Vad är det bästa de kan göra för dig? Om du kommer hem efter en sån och det har sett, åh, nu är stormare I mediebilder runt yngre igen. Vad är det bästa de kan göra för dig då?
1: Oh, det bästa är att bägge är hemma. Altså, vi har travla liv alla tre så ja, det är inte alltid med hemma på likt för sig sån. Men bara att de är hemma och att man bara gör något annat. Ja. Det sätter jag pris på.
0: Har du någon sån helt andra ting du drömmer sån ser du på Formel 1 eller spelar volleyboll liksom ett eller annat sånt?
1: Jag är väldigt glad I att bara alltså vara med folk, vara social. Så jag brukar mycket tid alltså när jag inte är på jobb på mode så prövar jag alltid ha ett land när jag kommer hem, något gøy att göra med vänner, laga middag samman, vara samman, gå en tur. Ja, ja lite sånt ting.
0: Ja.
1: Så har jag en sån konkret hobby. Men bara att vara med folk och vara social syns är väldigt gøy. Får energi av det.
0: Du har inte gammal handbolljent eller det är inte någon sån
1: Jag spelade fotboll. Ja. Fram till 9:e 10:e klassen något sånt. Var inte något talent.
0: Nej.
1: Det kan jag inte skryta på mig, men jag syns det var väldigt gøy och syns ju idrott och är gøy. Ja. Det är gøy nå med fotboll VM och allt sånt där. Men jag spelar inte fotboll nu. Jag har vurdert att skulle bynt på det igen, men ja. Ja, jeg ikke noe god, så det måtte vært veldig sånn lavterskel I så fall.
0: Ja. Du en angrepsspiller da, eller forsvarsspiller?
1: Forsvar. Ja. Det liksom, jeg føler alle de som egentlig ikke har så veldig mye talent I jobbet, liksom, blir fort venstrebekk.
0: Ja, ikke
1: sant? Det var meg. Ja.
0: Ja. Ja, så I håndball, jeg liker forsvar bedre enn angrep. Angrep helt sånn, jeg vet, skjønner ikke hva jeg skal gjøre, jeg vil ikke ta initiativ,
1: jeg kan ikke sparke ballen heller. Jeg ja, kan sparke den ut, men...
0: ja. Ja, da tror jeg forsvarsspiller kanskje ja. Det beste. Hva det når du treffer folk, ikke nødvendigvis sånne som meg, men på andre settinger bare, hva det folk liksom mest opptatt av rundt deg? Hva det du blir mest konfrontert med?
1: Det jo mye politikk, og på en måte det nyeste utspill, eller hva synes du om dette, eller ja. Hvertfall hvis det folk som jeg enten ikke kjenner så godt, eller det helt nye folk, så det politikk det blir snakket om fort.
0: Ja.
1: Og det kan jeg jo også på en måte skjønne, altså sånn, hvis du møter noen nye, så snakker man jo gjerne om hva man gjør på. Og det jo politikk det jeg gjør på. Så ja, det blir mye snakk om politikk, det blir ja. Det.
0: Men synes du det gøy også å snakke om det på privaten, eller tenker du sånn, ah, nå har jeg fri klokka bikka 5, jeg har lyst til å snakke om andre ting. Eller du såpass engasjert I det at du kunne snakket om 24 timer I døgnet?
1: Både og, altså, jeg synes jo det veldig gøy å snakke om politikk, og jeg elsker jobben min, men... Av og til så skulle jeg kanskje ønske at samtalen, altså, jeg prøver jo alltid aktivt å prøve å få samtalen til å handle om noe annet.
0: Ja.
1: Men det jo også fordi at, ja, jeg jo også interessert I å bli kjent med de nye jeg snakker med, på en måte. Og så det fort gjort at det blir bare politikk.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo politikk gøy også, så det litt todelt.
0: Ja. Og så det forskjell på de som da klarer å snakke om saken, eller som skal snakke om deg som politiker, det to forskjellige ting.
1: Ja,
0: det Hvis man har lyst til å diskutere sak, så jo det spennende, selv om Absolutt. Klokka har blitt 5, på en måte.
1: Absolutt.
0: Men den der, altså for folk som står I medias søkelys og skulle dreie samtalen opp og sånn, ja, men du da, den vanskelig, altså, for det virker som man koketerer sånn, ja, det jeg I hvert fall opplevd mange ganger, at folk sånn, ja, men det skal vi ikke snakke om. Jo, jo, vi skal det.
1: Mm.
0: Ja, det kjempevanskelig. Veldig rar situasjon ofte.
1: Mm.
0: Du har tatt med to temaer. Et tema du vil at vi skal snakke mindre om, hva det?
1: Det, ok, jeg har egentlig to ting.
0: Okay.
1: Det ene en litt mer generell ting. Snakker litt mindre om hvor dritt man har det. Jeg snakker litt mindre om på en måte altså den offerrollen og hvor travle vi og liksom sånne ting. Klager litt mindre egentlig.
0: Ja.
1: Og så en mer spesifikk ting strikking.
0: Enig.
1: Kan man være sånn som vi snakker mindre om strikking?
0: Brodering og hekling og sånn inn der, eller generelt
1: ja,
0: håndarbeid?
1: Alt eller? Sånn der håndarbeid kan vi være sånn snakke litt mindre om. Ja.
0: Det fordi du ikke liker aktiviteten heller, eller det bare at du tenker sånn, du må gjerne strikke, men må vi snakke om det?
1: Både og. Altså, det bunner nok egentlig I misunnelse, for jeg skulle ønske at jeg fikk det å strikke selv.
0: Ja.
1: Men jeg klarer det ikke. Jeg forstår ikke strikking. Jeg...
0: Gjør så mye feil. For deg,
1: ja, og jeg så utålmodig, og jeg gjør feil, og så må du rekke opp hele genseren. Altså, nå har jeg min andre strikkgenser, den ligger I en påse under senga, fordi jeg begynte på den, og måtte rekke opp hele.
0: Ja.
1: Altså, så jeg bare, jeg vil ikke strikke. Nå det liksom prinsippsak, jeg har ikke lyst. Men alle rundt meg snakker om strikking, og strikke, og tar med seg strikketøyet, og man kan sitte en gjeng, og alle sitter og ser på strikketøyet sitt. Så det blir litt sånn, Ja, kan vi snakke om noe annet? Kan vi gjøre noe annet? Så det har blitt litt sånn prinsippsak for meg nå.
0: Ja, jeg skjønner, ja. Og så har vi, tenker jeg, så har vi kommet noe lenger, for nå har vi jo jobbet en stund for å få venninninger til å legge ned mobilen når vi møtes, men det hjelper ikke hvis du tar opp strikketøy, da må du i hvert fall være god nok til at du skal kunne klare oss som mutteren, hun kan strikke og snakke og se på TV ja, samtidig. Ja, ja, ja. Mens de nye strikkerne I dette landet, de sitter jo og ser ned på pinnene sine.
1: Finner oppskriften og, ja.
0: Ja, og snakker om strikkingen.
1: Ja.
0: Og for oss rundt da, som ikke skjønner forskjell på rett og vrang, så det litt sånn, det blir som å høre folk snakke et annet språk. Veldig
1: ja.
0: Kjedelig.
1: Ja.
0: Ja. Men du ærlig på at det litt med summen sine der?
1: Ja, altså det hadde jo vært nydelig å kunne strikke selv, men når man ikke kan det, så får jeg litt lyst til at andre ikke skal kunne det heller. Eller ja. At andre ikke skal strikke hele veien I alle sosiale sammenhenger. Så kan det ha litt med miljøet I går I år, at det mye strikking og strikkekvelder og sjo og hei. Men...
0: Er det så mye sjo og hei I det strikkemiljøet?
1: ja. Du vet aldri, altså. Det...
0: Ok. Men klarer du å si at det en litt sånn fint, fordi jeg tror for 10 år siden var det ingen som snakket om strikking. Så det, samfunnet går I en eller annen retning hvor vi plutselig tar opp igjen liksom gamle kunster, og det jo bra.
1: Veldig bra. Og jeg heier jo på, altså, det skal man kanskje snakke mer om, men 100% ull og disse her tingene her. Så egentlig synes jeg det bra, så det nok egentlig at det en misunnelse her I bånd, men kanskje man kan snakke om noe annet også. Altså at det går nå, at det ikke enten eller. Ja.
0: Så en ikke optimal kveld for deg når jentene møtes, alle sitter og ser ned I strikketøyet sitt, og de få gangene de titter opp og ikke snakker om rett og vrang, så snakker de om hvor jævlig de har det.
1: Ja.
0: Og hvor slitsomt livet
1: Ja.
0: Men din generasjon verre på det? For dere jo, det virker som dere har blitt slitne før oss gamlisene, på en måte.
1: ja, det spørs jo veldig hva folk man rundt, så jeg jo takknemlig for at mange av de jeg har rundt meg positive mennesker, men jeg synes kanskje det blir en sånn Det veldig lett å klage, og jeg gjør jo det selv også. Det kan være godt å klage, og være litt suttrete. Så man trenger jo muligheten for det også. Men ja, det kanskje en litt sånn kultur hvor man snakker mye om hvor travelt man har det, hvor mye man skal rekke, hvor kjipt det hvor tungt det hvor, altså, at man kan snakke litt mer om hva man takknemlig for, og hvor heldig vi kanskje. Mm. Så det jo godt å få klagt ut også, altså, det ikke det, men...
0: Man har lagt merke til det, fordi jeg helt enig med deg, men det ofte en gjeng sitter og sutterer, og så har du en ene som prøver å på en måte ta en annen retning, og som sitter bare og liksom, sier noe om hva hun takknemlig for.
1: Og det fin mann
0: sånn. Det jo jævlig provoserende, ja. Da tenker man sånn, jeg har en venninne som bare snakker om fine ting, men jeg innmellom kan si sånn, og jeg tenker sånn, kan ikke du være sånn og innrømme snart at mannen din også irriterende?
1: sånn. Ja, ja.
0: Det fint at noen holder igjen, men bare, ja, ikke at alle skal hive seg inn I sutterekoret, men ja. Jeg tror man blir fanget av den suttringen, og så tror jeg har tenkt mye på hvorfor folk klager så mye. Og jeg tror det fordi når man, de gangene jeg klager, så det fordi jeg vil at noen skal høre, skjønne, se. Og så opplever man kanskje ikke at de man sier det til hører, skjønner og ser, fordi man sitter jo nærmest og sender stafettpinnen videre, hvor de andre også skal si hvor jævlig ting Og da fikk ikke jeg det jeg trengte I min suttring, som egentlig bare var sånn, kan vi anerkjenne nå at et eller annet slitsomt?
1: Mm.
0: For da kunne jeg sikkert lagt det bort og blitt ferdig med det. Men jeg fikk ikke den reaksjonen på det, derfor så må jeg på en måte bare fortsette, og så går det I ring, og så må man sutre mer og høyere og kraftigere. For det vi sitter og gjør at vi bare håper at noen sier sånn, vet du hva, det skjønner jeg. Det greiene du drømmer nå, det høres helt forferdelig ut. Og så hadde man tatt en god runde på det, så jeg helt sikker på at da kunne man lagt det dødt.
1: Mm. Ja, og det at noen kan anerkjenne det du står I på en måte, uten at det nødvendigvis må komme med noe selv også. For jeg føler også, det blir en veldig sånn frem og tilbake, og man sammenligner, og det jeg jo helt sikkert skyldig selv, på en måte. Men at det ja, man klager, og så lager man en kultur hvor man på en måte må klage mer, for at, ja for det, skal bli sett.
0: Det virker som vi tror at støtte, jeg vet ikke om det et norsk fenomen eller hva det at støtte å vise gjenkjennelse, at hvis du har noe du sa vanskelig, Ingrid, så må jeg prøve å finne noe I mitt liv som relaterer, hvor jeg kan si at jeg også synes det litt vanskelig for å støtte deg ved å si at jeg også har det sånn. Mm. Det ganske vanlig. Men jeg vet ikke hvor mye det hjelper, egentlig.
1: Nei.
0: Jeg tror det hadde hjulpet mer, så jeg hadde satt meg og ikke brakt meg inn I det hele tatt, bare hørt på det du skulle si. Tipper jeg da.
1: Mhm.
0: Kanskje du skulle prøvd på denne gang sitte med venninne og bare liksom sette av 20 minutter til å høre på hun ene som alltid klager. Høre på henne skikkelig, liksom. Og se om hun slutter å klage, da. Kan henne?
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Få se.
0: Vi får se. Du villig til å prøve?
1: Villig til å prøve.
0: Ja. Og så har du noe du vil snakke mer om. Jeg lurer på om du røper deg litt. Nå skal jeg gjette. Skal vi snakke om 100% ull?
1: Ja. Ja, vi snakker om material I klær.
0: Åja, oh, ja, ja, ok.
1: Og, fordi ja. Det har blitt en litt sånn kampsak for meg hjemme.
0: Mm.
1: Og, som ikke møter veldig mye forståelse blant mine veninner. Men det syntetiske fiber I klær som jeg irriterer meg veldig over.
0: Ja.
1: Fordi hvis man går og skal kjøpe nye klær, og man sjekker, hva klærne lagt av,
0: mm.
1: så det som regel alltid et eller annet syntetisk fiber.
0: Litt 5% elastan.
1: Ja, mm. inni der. Og det irriterer meg veldig, fordi det på en måte lagt opp til at man ikke kan velge klær som lagt av 100% skikkelig materiale.
0: Mm.
1: Og hvis man finner noe som 100% skikkelig materiale, så det også kjempedyrt.
0: Ja.
1: Så det på en måte, det litt provoserende.
0: Mm.
1: Og jeg tror det noe sånn 65 eller noe sånn prosent av alle klær I verden lagt av syntetiske fibre.
0: Ja.
1: Og det jo plastikk. Så vi går jo rundt med plastikk.
0: Mm.
1: Og det jo ikke bra, det jo ikke bra for klima, det jo ikke Nei. Bra for det og det. Og så det jo dårligere kvalitet.
0: Ja.
1: Det provoserer meg.
0: Ja, det? Jeg ikke så inne I stoffet, det burde jeg egentlig, med at jeg driver en klesbutikk, så jeg driver og lærer meg, driver og leser meg opp på forskjellige stoffkvaliteter om den dagen faktisk. Eller hver gang jeg ser et nytt stoff, så prøver jeg å sette meg inn I hva det for noe. Men det dårligere kvalitet nødvendigvis på alt som av plass? For jeg tror jo I utgangspunktet så gjør man det jo fordi det lett å få tak I, det billigere å masseprodusere det. Men det jo noen ganger at det gjør plagget bedre også.
1: Det kan godt være. Ja. Jeg ikke noen ekspert på dette her. Men sånn... altså en t-skjorte lagt I 100% bomull føles mye skikkeligere ut enn hvis du begynner å blande polyester og sånn inn I det.
0: Ja.
1: Altså hvis du har på deg en treningsskjorte som lagt av polyester, så kjennes ikke den like skikkelig ut som hvis du har på deg en t-skjorte lagt I bomull.
0: Nei.
1: Så det kanskje litt det som irriterer meg at hvis du skal lage et klesprodukt som ikke nødvendigvis jeg tenker at hadde trengt polyester I seg,
0: mm.
1: så blander du inn 50% polyester. Det litt irriterende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du såpass opptatt av det at du kunne flyttet det fra liksom kollektiv og så tatt det med deg på jobb? For det her det jo dere som må gjøre noe, tenker jeg. Vi ja. Forbrukere også, men ja.
1: Ja, det har jeg fått. Vi holder på å lage et nytt program I KRFU.
0: Ja.
1: Da har jeg spilt inn litt på dette her med materiale I klær. Men så det begrenset hvor mye politikken skal blande seg inn I enkeltmenneskers valg.
0: Ja.
1: Men ja, jeg tenker jo at vi må ha et system som ikke legger opp til at man nødt til å kjøpe masse litt billigere klærlagt av polyester som blir ødelagt.
0: Mhm.
1: Så det går jo an å kritisere på en måte Shein og Temu og alt dette her også.
0: Mm.
1: Men så det jo også med nordmenn som villige til å kjøpe disse produktene og disse klærne.
0: Ja.
1: Og dette ser jeg kanskje også litt I sammenheng med på en måte, kjemikalier og stoffer som I helt vanlige hverdagsprodukter. Det var jo nettopp en sånn forbrukerråd å komme ut med en oversikt over helt vanlige deodoranter som vanlige folk bruker,
0: mm-hmm.
1: som inneholder stoffer som kan være hormonforstyrrende.
0: Ja.
1: Og det sånn, folk kanskje slutter å bruke deodorant, men deodoranten vi bruker kan være forstyrrende. Altså det ja. Litt sånn,
0: ja.
1: Å snakke litt mer om det kanskje.
0: Ja, om innholdet I ting, rett og slett.
1: Ja. Ja.
0: Fordi at til syvende sist er det som å si, det vi velgerne eller forbrukerne som jo tar valget på hvilken deodorant vi kjøper eller hvilken genser. Men jeg tenker jo at det opp på et annet nivå vi må se... Hvis man skal tilrettelegge for at det ikke nødvendigvis så mye dyrere eller så mye vanskeligere, mm. eller så vanskelig, for det hvis man skal tilrettelegge for at det ikke nødvendigvis så mye dyrere eller så mye vanskeligere, mm. eller så vanskelig, for det litt mye å forvente egentlig at alle skal titte inn I vaskelappen på side 2 for å sjekke om det litt polyester.
1: Absolutt.
0: Eller, fordi de aller fleste gjør ikke det. Og så tror jeg vi kan gjøre noe med holdningen også, for jeg tror fort at de som spør høyt sånn, hva inneholder denne genseren? Så tror jeg mange rundt tenker sånn, du, elevrådet, slapp av du av.
1: Ja.
0: Du litt enig?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Og det burde vi egentlig sette pris på, at vi noen og etter hvert flere som faktisk opptatt av hva en genser inneholder. Da.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg sier ikke at man skal trykke de store bokstaver foran på t-skjorta, men at det burde vært lettere å vite hva en t-skjorte inneholder. Mm. Jeg skal I hvert fall bli flinkere på å vite hva som inne I t-skjorten jeg selger.
1: Ja,
0: merker
1: jeg. Den fin.
0: Men hvordan tar partiet ditt imot da, når du vil ha dette inne I programmet?
1: Vi får se da til høsten på landsmøtet, men ja. Foreløpig tror jeg forslaget positivt innstilt.
0: Ja.
1: Så det ligger an til at det kan komme et eller annet på dette her.
0: Ja.
1: Så tror jeg jo også det at flere er bevisste det, for jeg tror ikke folk bevisste at deodoranten de bruker kan inneholde hormonforstyrrende stoffer.
0: Nei.
1: Så det også kan jo være et sted å begynne, at vi snakker mer om det rett og slett, mm. og det også kan legge et press. For... det er jo på en måte det samlet trykket med kjemikalier vi blir utsatt for, som forstyrrende.
0: Mm.
1: Altså all slags kosmetikk og så videre og så videre. Men altså, jeg bruker jo disse produktene selv også.
0: Mm.
1: Og så kan man velge svanemarker. Det er jo en mulighet man har som forbruker. Man kan, ja,

0: at vi blir mer bevisste det vi blir utsatt for, fordi med disse hormonforstyrrende stoffene så kommer det en del følger. Det jo, hormonforstyrrende kan jo høres jo litt sånn, hva betyr det? Men det kan jo resultere til at man sliter mer med å få barn, for eksempel. Og, ja.
1: Ja.
0: Så at vi blir mer bevisste de tingene, tror jeg viktig.
1: Hvordan altså i KrFU, hvordan kjønnsfordelingen der, jenter og gutter? Eller menn og kvinner?
0: Ja, det går jo på en måte litt opp og ned.
1: Ja.
0: Nå vi, det sånn cirka 50-50,
1: ja.
0: Litt mer gutter nå. Men du skal ikke langt tilbake før det var litt mer jenter igjen. Så, ja. Ja,
1: for det der høres ut som nemlig et sånn, en tematikk som jentene kanskje litt mer opptatt av enn guttene, eller?
0: Kjønnsfordeling.
1: Nei, altså, hva inneholder deodoranten, ja, hormonforstyrrelse, ja. Polyester, altså, det høres ut som noe som
0: klima,
1: jentegruppa
0: natur,
1: er enige om at vi
0: ja,
1: må...
0: Ja, ja, absolutt.
1: Og så vanskelig å få med gutta.
0: Ja, for jeg, ja det tror jeg ikke.
1: Ja.
0: Jeg havnet i samtale med to andre jenter i helga, så var det litt sånn, ja, dette mener vi også, som satt på det KrFU-kontoret. Og så det jo guttene som ler litt, og ja, ja, kan sende det med på en måte, men ja.
1: Men dere må ikke snakke med, så jeg ikke så inne i liksom hvordan politikken fungerer, sånn, dere må ikke snakke med da KrF om, vi tenker å ta med oss dette vi. Hva synes
0: jo,
1: dere?
0: Det blir jo på en måte, min jobb da, som KrFU-leder, er jo å ta med KrFU sin politikk og sine forslag opp til KrF.
1: Ja.
0: Så må det jo bli offisiell KrFU-politikk først, på en måte. Men,
1: altså, dere kan ikke sitte og mene noe hos dere som ikke de backer dere på en eller annen måte?
0: Jo,
1: eller?
0: Jo.
1: Du kan det.
0: Vi lager vårt eget program og har våre egne uttalelser og sånn, så vi står 100% fritt til å mene akkurat det vi vil. Men min jobb blir jo da å få det som vi mener opp til KrF, for det er jo KrF som sitter på Stortinget og vedtar disse tingene. Så det er jo på en måte en plass hvor unge kommer med sine saker, sitt engasjement, og så... Er vi noen da som representerer det opp i KrF og sitter i deres utvalg og styrer og kan komme med disse forslagene da?
1: Ja, så dere på en måte elevrådet, og så må de inn til FAU,
0: som
1: igjen tar det med rektor på et eller annet tidspunkt på vegne av foreldrene.
0: Mm.
1: Ja, jeg skjønner. Jeg håper du får det til. Jeg vet at det veldig mange som heier på det. Jeg tipper Jenny Skavlan og gjengen hennes sitter antageligvis nå og gir deg applaus. Det litt ærlig for applaus noen ganger også.
0: Ja, ja.
1: Og så håper jeg du fortsetter å mene liksom, ikke hardt, men at du går ut med så store overskrifter som du har gjort så langt for å få, for jeg tror du... Du gjør noe veldig bra i å få oppmerksomheten til folk som nå bare går og surrer rundt og nesten ikke gidder å følge med på noen ting, for det er så mye man kan følge med på at det skal litt til før vi stopper opp. Så jeg setter veldig pris på at du orker å si ting hardt i en ende, sånn at folk kan hekte seg på, og så kan man få en debatt rundt etterpå, uten at nødvendigvis alle er enige. Da. Men så det takker jeg deg for, rett og slett, Ingrid.
0: Takk.
1: Og så håper jeg du får en fin sommer.
0: I like så.
1: Du har lang... Altså, politikere har... skoleferie liksom, dere kjører 2 måneder i hvert fall av nå.
0: Jeg har fri i juli, men de som sitter på Stortinget, de har lang og god ferie.
1: Hvorfor må dere jobbe mer da? Fordi dere er unge og friske og ikke er beinkjørende?
0: Ja, ja, ikke så kravstore. Nei, men vi har fri i juli, så det blir godt, og så begynner vi igjen i august.
1: Hva skal du? Hellas eller?
0: Jeg skal være hjemme, skal være forlover i et bryllup. I Kristen-Norge så gifter jo folk på min alder seg ganske ofte.
1: Ja.
0: Så skal jeg på familieferie til Malta. Det blir kjekt.
1: Ja. Og familieferie, da er det 2 små søsken og mor og far.
0: Ja.
1: Ja, det hørtes fint ut. Jeg håper du får det varmt og deilig.
0: Takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
12: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Unnskyld?
15: Men.
14: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
15: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbil-bruking. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbil-lading som bare funker.
18: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Akkurat det der. Jeg føler at, ja, som dere ser I titteren da, mm. det kan vi jo begynne å si I stedet for å late som at det ikke står der.
1: Mm.
0: Det her jo veldig din, dette din episode, føler jeg.
1: Ja, dette har vi snakket om siden vi begynte. At jeg bare, åh, har du hørt om det? Har du hørt om den saken her? Ja, kanskje litt...
0: Ja, kanskje litt. Akkurat sånn sa jeg faktisk.
1: Og så sa jeg liksom sånn, når du skal snakke om det, så vil jeg gjerne være til hjelp når det kommer til manus og sånn.
0: Mm.
1: Men nå, 2-3 år senere, så har vi det formatet her, og da det liksom gøyere, sånn som vi gjorde med Waco-episoden, at vi rett og slett bare går gjennom den sammen.
0: Mm.
1: Litt løst og litt ledig, så da får jeg spytte inn noen fun facts, så du får, kan bli overrasket, så kan jeg gi litt sånn innblikk, sånn, her noe som nært meg med tanke på musikken da.
0: Mm. Og det jo en sak som før du nevnte den så var det sånn, ja, jeg hørte litt sånn her og der det jo på en måte ting som kanskje blir snakket om litt her og der fra noen folk på en måte men jeg føler ikke nødvendigvis at det på en måte veldig kjent for de aller fleste kanskje
1: Nei, overraskende lite nordmenn som kjent med dette her. Storbritannia vet jeg, og Tyskland og andre land har fått med seg dette her.
0: Mm.
1: Og foreldrene våre, vi har jo foreldre som cirka like gamle, så de opplevde dette her når de var I liksom midten av 20-årene. Da var jo dette her på nyhetene da.
0: Mm.
1: Når det skjedde I Norge. Men sånn generasjonene etter har liksom ikke vært så... fått med seg dette her?
0: Nei, det har liksom ikke hengt helt med. Og det her jo black metal da.
1: Ja.
0: Det Sjangeren.
1: Ja, vi skal snakke om kirkebrandene, drapet på Øystein Aarseth, Pelle, Olin og ja, Mayhem nevnte jeg, og litt sånn hele sjangeren, miljøet her I Oslo på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, hvordan det var.
0: Ja, jeg føler at min generasjon, holdt jeg på å si, mer kanskje kjent med type hip-hop-miljø og sånn. At man lagde diss tracks, og at det var liksom en skikkelig sånn type greie. Men det her jo ganske mye mer brutalt enn det man I hvert fall vet om hip-hop-miljøet da.
1: Ja, det blir ganske drøyt.
0: Og særlig når det norsk.
1: Ja, det her skjedde I Oslo liksom. Altså, ja. De hang rundt I gatene rett bak oss her.
0: Mm.
1: Vi spiller jo dette på Jernbanetorget I Oslo. Så, ja, hvor skal vi begynne her da, Sara? Hvor har du lyst til å begynne?
0: Jeg har lyst til å begynne der du har lyst til å begynne.
1: Ok, da har jeg lyst til å begynne med litt sånn hva black metal og hva black metal I Norge spesifikt. Mm. Norwegian black metal, det en helt egen sjanger som liksom respektert og altså verden rundt I metalmiljøet da, som jeg en del av. Jeg ikke sånn veldig black metal fyr, jeg hører på noe black metal, litt sånn the basics, men jeg kan ikke kalle meg selv en skikkelig sånn black metal fyr da.
0: Mm.
1: Det oppsto en slags sånn subkultur her I Oslo, eller I Norge, litt sånn Oslo-Bergen, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, der hvor et band som het Mayhem begynte å gjøre seg ganske store, da, både med musikken, sceneshow, men også offstage med liksom en platebutikk som lå på I Gamlebyen, som nå heter Neseblod. Den kan man faktisk dra og besøke. Det en platesjappe.
0: Den heter Neseblod?
1: Den heter Neseblod Records, og nå husker jeg ikke hva den heter. Het før, den het Helvete.
0: Helvete? Ja. ok, ja. Den gikk fra neseblod til helvete.
1: Ja.
0: Motsatt?
1: Fra helvete til neseblod. Ja. Jeg tror den muligens het noe annet inne der også. Det nye eier, og de trengte litt rebranding etter hva som skjedde på 90-tallet.
0: Ja.
1: Så du har noen karakterer her. Vi skal prate om Varg Vikernes, og vi skal prate om Øystein Aarseth og Pelle Olin, og så skal vi kjapt innom noen andre sånne små karakterer på slutten av episoden.
0: Mm.
1: Så det som skjedde I metanmiljøet på midten av 80-tallet var at heavy metal var liksom den største sjangeren I verden. Da hadde du liksom band som Motley Crue og Poison og Alice Cooper Emperor og liksom sånne kjempestore, altså hard rock og heavy metal. Bon Jovi var på nummer en, ikke sant? Mm. Bruce Springsteen her, han hører ikke det metal-sjanger, men det var liksom rock og metal var veldig stort da. Mm. Så, men metal-sjangeren har jo alltid vært en slags

0: slags sånn rebelsk, veldig sånn aggressiv, ekstrem måte å uttrykke seg på I musikken. Så når det blir liksom, hva skal man si, mainstream, da vil jo de som på en måte, altså de som driver med den ekstrembiten, det som føler essensen av sjangeren, vil jo også gjøre det ekstreme.
1: Mm.
0: Så du hadde en sjanger som oppstod liksom I Florida på slutten av 80-tallet som het death metal.
1: Ja.
0: Som en litt annen type musikk enn black metal. Death metal litt mer... jeg ikke aggressiv, men det litt mer synkopert. Det mer drr, drr, drr, drr. Det litt mer den lyden der, mens black metal bare støy, nesten.
1: Death metal mer sånn skriking og sånn? Eller det mer...
0: Begge skriker. Ja. Jeg kan vise deg noen eksempler rett på. Dere kan, lytterne våre kan søke opp Cannibal Corpse, høre på det, og så kan dere høre på Mayhem, så kan dere sammenligne. For mange høres det helt likt ut, men det veldig stor forskjell på det.
1: Ja.
0: Men til og med det likte ikke disse gutta I Norge. Det var liksom det som var super ekstremt der I Florida. De hata det, og de hata Scorpions, og de hata AC/DC, alle disse store bandene. Det var for kommers for dem, da.
1: Ja.
0: Så de liksom, men hvordan kan vi gjøre den musikken mer og mer ekstrem? Vi vil ha det støgge, fæle, vonde å høre på, ikke sant? Så de begynte å lage mer og mer aggressiv musikk med høyere gitarer, raskere trommer, dårligere innspillingsutstyr.
1: Mm.
0: Altså, det var spilt inn med helikopter-headset-mikrofoner. Altså, det skulle låte skikkelig dårlig. Det var nesten ikke noe bass I det, det var bare støy.
1: Ja.
0: Og det var liksom lyden av det, da. Men det var I tillegg hele følelsen av dem at de hadde sceneshow der hvor de var malt I liksminke og de, noen til og med gjorde selvskading på scenen foran publikum vi skal snakke litt om Pelle Pelle Olin og dette her for han var ganske ekstrem Og så det var liksom hele, de ville være frykt da, dette skulle være skummelt, dette skulle være ekkelt, og det skulle være hardt og vondt og trist.
1: Mm.
0: Så da det jo ikke bare musikken som må være med, da det personligheten deres også.
1: Mm.
0: Da må det jo være en forbanna, sint fyr, du må liksom leve I det.
1: Ja, fordi det det jeg på en måte har skjønt ut fra det, for det jo ikke noe hemmelighet at jeg ikke noe rock-metal-dame.
0: Nei, nei.
1: Men ut fra på en måte hva jeg har skjønt da, så det jo mange av de her, I hvert fall de større karakterene I miljøet, jo ofte folk som kanskje har vokst opp med litt... enten litt fattigere kår, eller at man har mye sinne I seg, at man føler at verden urettferdig type ting da.
0: Det som, for å forsvare hele sjangeren litt, så det som fint med metal at, og rock egentlig at det veldig sunt for hodet å drive med det og høre på det, for om du får ut veldig mye aggresjon. Men ikke alltid.
1: Ja, det kan vel gå begge veier, tipper
0: jeg. Ja, siden jeg vil se på meg selv som en ganske rolig fyr, men jeg kjenner at jeg får ut veldig mye aggresjon av å høre på, sette på Crowbar og bare høre de så tungt og tøft. Ja. Det veldig sånn befriende, og da har jeg overskudd til å være snill og grei.
1: Mm.
0: Så da kan jeg sitte på T-banen og føle meg tøff og skummel.
1: Fornuftig måte å håndtere det på,
0: ja,
1: da.
0: Ja,
1: det vil jeg si.
0: Ja. Så, ja, Mayhem jo et av de store bandene. Det består av bassist Necro Butcher. Også består det av gitarist Øystein Årseth, som jobber, og jeg mener driver, platebutikken Helvete I gamle byen.
1: Ja.
0: Og det blir slags sånn hub da, for dem, siden der møtes de, der snakker de sammen, der kjøper de plater, der liksom... planlegger de ting, planlegger konserter, kanskje til og med noen øvinger. Jeg litt usikker på hvordan det var I detaljene, men så Øystein også ble en slags sånn leder, en slags sånn middleman I alt dette da, i denne lille subkulturen I Oslo. Og så har du en karakter som heter Varg Vikernes. Han var fra Bergen og hadde drevet med musikk der, men kom til Oslo og syntes dette var veldig kult, altså den black metal-sjangeren, syntes Mayhem var fryktelig spennende. Vokalist I Mayhem var en som heter Pelle Olin. Han var en ung gutt som hadde hatt en veldig tøff oppvekst. Han ble veldig mye mobba når han var ung. Jeg tror det var når han var 16 år gammel, så hadde han blitt utsatt for et rett og slett et angrep der han har blitt banket så hardt at han har blitt erklært klinisk død.
1: Ja.
0: Så han, etter det, så, så han kom jo til liv igjen, åpenbart, men han ble sånn obsesst med død da. Han var svensk, jeg nevnte kanskje ikke det, men han flyttet til Oslo, og han var sånn helt obsesst med død da,
1: mm.
0: og var veldig deprimert. Han, sceneshowet hans bestod av at han sto på scenen og skrek I liksminke. Han hadde langt lyst hår, han var en veldig flott ung mann, så det veldig trist den skjebne hans. Han hadde litt sånne ritualer som for eksempel gravende klærne sine mellom konserter, så når han... Når han skulle spille konsert, så gravde han opp klærne sine. Så var liksom sceneantrekket da.
1: Ja.
0: Han hadde en skoeske med noen døde dyre. Folk mener at det var en død skjære og en død rotte. Så før showet så satt han og sniffa I den esken for å ha essensen av død I nesa. Han satt og høffa, så lukta jo helt for jævlig backstage. Jeg tror de til og med drev med noen råttende gamle dyr på scen og sånn også. Det har vært noen grisegreier på, altså bokstavlig talt grisegreier på.
1: Ja, det føler jeg at jeg har sett sånn, for det har jo vært, om ikke det akkurat dette bandet da, så at det har vært I miljøet liksom.
0: Ja, det et veldig kjent klipp av en vokalist senere, 10-15 år senere på, jeg tror det var Øya eller Hovefestivalen som drev med sånt grisehode på scenen, en kniv. Så, og han drev også med selvskading på scenen, så liksom, det var ganske intens show, ganske, ganske mørkt, og det liksom, for mange så var det bare helt jævlig å se på, vil ikke ha noe med dette her å gjøre, men da fikk jo de filtrert jo de som var ekte black metal folk, og de som var, bare, det her for mye liksom, så mange kom jo dit og forventet liksom bare vanlig metal, litt sånn.
1: En vanlig konsert.
0: Vanlig konsert liksom.
1: Ja.
0: De forventet ikke Sissel Kyrkjebø liksom, men.
1: Nei, men ikke selvskading på scenen kanskje?
0: Nei, nei. Så det var ganske intenst, alle står med liksminke og, det, og ser ganske for jævlig ut. Og han, Pelle og Øystein, på dette tidspunktet var vel Pelle rundt 19 år, og Øystein var vel kanskje litt grann eldre, tidlig 20 år. Så dette her var rundt 1991, mener jeg, rundt starten av 90-tallet. Og da øvde de... på en gård, jeg tror det var foreldrene til en av gutta i Follo et sted, som hadde en gård der. Og der øvde de og hadde masse fester, og jeg har til og med snakket med et par folk som kjente disse gutta back in the day. Når jeg jobbet på en annen jobb, så var det liksom, ja, snakket vi om dette her, og bare sånn, ja, jeg var jo på et par av de festene liksom, på 90-tallet.
1: Verden ikke svær.
0: Nei, så dette her helt vanlige damer som jobbet på, med å selge bøker, liksom. Ja. Så, men det en ganske grusom episode, så dere som blir, jeg bare kommer litt sånn trigger warning nå, de neste par minuttene kommer til å være litt groteske. Det som skjer at Øystein Årseth finner Pelle, han har tatt livet sitt, finner like hans, han har skutt seg selv, og det blod overalt.
1: Mm.
0: Og ja, det ganske grotesk, men Øystein jo også en del av dette miljøet, og ganske syk I huet, så han... I stedet for å ringe politiet, så går han på en nærbutikk og kjøper et engangskamera, og tar bilder av dette. Og så plukker han også opp fragmenter av hodeskallen til Pelle.
1: Ja.
0: Og disse bruker han senere til å lage smykker til å gi til folk I miljøet. Sies det. Det ikke bekreftet om dette faktisk har skjedd eller ikke.
1: Mm. Det noe Ed Gein-vibber over det I hvert fall.
0: Ja, ja. Og de brukte jo dette bildet av Pelle på neste utgivelse. Så det et bilde. Det kan dere finne selv om dere ønsker. Jeg kommer ikke til å publisere det videre.
1: Nei, det ligger jo faktisk på Google. Ja. Det jo åpent for alle.
0: Ja, så det klarer man å finne selv hvis man ønsker å se det. Jeg har sett det nok ganger. Det var også et selvmordsbrev. Skal jeg se om jeg finner det. Ok, her har jeg selvmordsnoten. Det ble opprinnelig skrevet på svensk, siden Pelle var svensk, men nå tar jeg bare leser det på norsk. Unnskyld blodet, men jeg har skåret opp håndleddene og halsen. Det var meningen at jeg skulle dø I skogen, slik at det skulle ta noen dager før jeg eventuelt ble funnet. Jeg hører hjemme I skogen, og har alltid gjort det. Grunnen til dette kommer ingen til å forstå uansett. For å gi en slags forklaring jeg ikke et menneske. Dette bare en drøm og snart våkne. Det var for kaldt og blodet koagulerte hele tiden. Pluss at den nye kniven min for sløv. Hvis jeg ikke klarer å dø av kniven, så blåser jeg ut dritten av skallen min. Enn så lenge vet jeg ikke. Jeg la igjen alle tekstene mine ved Let the Good Times Roll. Så jeg vet ikke helt hva det betyr. Kanskje det referens til en annen låt. Pluss resten av pengene. Den som finner den får dritten. Men en siste hilsen får jeg lov til å presentere. Life Eternal. Gjør hva dere vil med dritten. Pelle. PS. Jeg fant ikke på dette nå, men for 17 år siden.
1: Å, fy faen.
0: Ja, så det ganske... Stage-navnet hans var jo Dead. Han kallte seg selv Dead. Han var obsesst med død, og som her, han var jo åpenbart forstyrret, og så på hele livet bare som en drøm. Og,
1: ja, fordi det her var han som var 19, cirka, og drev med diverse greier på scenen.
0: Ja.
1: Og så... Men han skriver jo at dette ikke noe han, dette ikke en spontan avgjørelse, dette visste han at han skulle gjøre for 17 år siden, sånn jeg tolka det i hvert fall.
0: Ja, det var vel det at han hadde vært deprimert hele livet. Det var liksom, ja. Han var bare mørk til sinns.
1: Ikke sant?
0: Så ganske tragisk, og så var det jo alt dette med Øystein Aarseth da. Som lagde smykker av skallen og sånn, visst nok. Men han delte det ut til det de kalte The Black Circle, som var på den indre sirkelen i miljøet da. Som var disse black metal folka. Der var Øystein Aarseth, Necro Butcher, et par karer fra noen andre band i miljøet. Så her begynner å steppe opp enda mer, faktisk. Det blir faktisk enda mer intenst herifra.
1: Ja, før vi går videre på det, så må jeg også bare si for å ha det sagt, for jeg synes det helt sykt. Jeg gjorde et kjapt søk her nå bare, og han døde som 22-åring.
0: Ja, han var 22, ja.
1: I april 1991. Det en ganske sånn... Selvfølgelig en brutal måte å dø på, men da også når du på en måte har, når du 22 år, så har du jo ikke levd et liv på en måte.
0: Nei, frontallappen ikke ferdig vokst ut liksom.
1: Nei, så det at det her skjer med en 22-åring helt spinnvilt, ja. Og at det bare blir mer intenst herfra jo, det sier sitt.
0: Ja, så resten av bandet ganske sjokka over dette her. Øystein Aarseth vil jo fortsette. Det sies at noen mener at Øystein Aarseth ville at dette skulle skje, og var han som overtalte Pelle til å gjøre det. Han ville at dette skulle skje for at det skulle på en måte hjelpe Mayhem, da, bandet hans, med at det skulle være liksom, oi shit, dette her er vokalisten, se hva han gjorde liksom. Skulle være så ekstremt. Det ryktene da. Men en viktig figur her Jørn Stubberud. Han det han som kalles Necro Butcher. Han var bassist i bandet, han har vært det hele veien siden det startet og til den dag i dag. Han velger å være litt forsiktig med å si hva han har gjort, og hva han har sagt eller hvor han har vært. Så bare keep that in mind, på grunn av han var her gjennom det hele, og han var blant en, så vidt jeg har forstått det, etter at Pelle døde, så gikk han helt i kjelleren. Dette var utrolig dramatisk for han, og han ville ikke at bandet skulle fortsette. Så det var ganske sånn, ganske mye intriger mellom i bandet da. Så sånn jeg forstår det, visst nok så sluttet Øystein, nei jeg mener Jørn, Necro Butcher, han slutta etter Pelle hadde dødd i 1991. Så da står Øystein der litt, Øystein Aarseth, Euronymous, han som fant Pelle, han står der litt sånn alene og må på en måte bygge opp bandet på nytt igjen. Så han trenger en ny vokalist, en ny bassist og liksom må starte bandet helt på nytt igjen. Så da får han inn, mener jeg at det en tjekkisk vokalist som heter Attila, som på en måte aktiv i bandet til en dag i dag. Ganske kul fyr. Ganske ekstrem også. Har noen ganske drøye sceneshow han også. Han var liksom inn og ut av bandet siden. Og så har du, husker jeg ikke helt om han Hellhammer var med eller slutta rundt samme tiden. Hvem som trommis tror jeg ikke så viktig, men, men de får hvertfall inn på bass. I stedet for Jørn Stubre så får de inn Varg Vikernes.
1: Mm.
0: Og de vi skal snakke om nå basically resten av historien Øystein Aarseth, Euronymous og Varg Vikernes, eller Count Grisnacht, som han kalte seg.
1: Ja.
0: Jeg kommer til å kalle dem Varg og Øystein herifra, da. Og de begynte liksom med en slags sånn der rivalisering I bandet, hvem som klarte å være mest ekstrem.
1: Mm.
0: Og de var veldig sånn antireligiøse, antikristne, de var liksom anti-alt. Så de bestemte seg for å tenne på noen kirker. Så jeg har en statistikk her over kirkebranner I Norge.
1: Mm.
0: Så det oversikten over de kirker som totalskadet. Da. Så på 1700-tallet så var det 8 kirkebranner. På 1800-tallet var det 12 kirkebranner. Så var det nesten ingen gjennom hele 1900-tallet. Frem til 90-tallet, da var det 17 kirkebranner.
1: Fy fader.
0: Så,
1: det helt spinnvilt.
0: Ja, så en av de mest aktive her var jo Varg Vikernes. Jeg mener at han tente på Åsane kirke I Bergen.
1: Mm.
0: Og så var det et par her i Oslo da. Og rundt om I Norge. Så jeg kan se om jeg finner oversikten over 90-tallet også, så, som var ganske hektisk. Siden de kirkebrannene som var før det, var sannsynligvis bare normale branner. Det var ikke påtent, det var liksom, det mye lys og telys og sånn I kirker, ja, så det kan skje. Så her det en del 1993, så var det Myre kirke I Øksnes. Det var Adventkirken I Jeløy, kapellet ved Bodø kirke ble forsøkt påtent. Og dette her ikke bare Varg Vikernes, det et par andre I miljøet også. Men det var liksom I 1993 og 1994 så var det en helt hev av kirker. Det var en Sund kirke I Sotra, Segård kirke I Snertingsdal, så hvis dere som hører på rundt om forsvinningsfredag rundt om I landet, så hører kanskje hjembygda deres, som en kjempestas. det var ikke så veldig lett å se hvem som har tent på. Jo, her har vi Odda kirke forsøkt påtent, Jeløy kirke forsøkt påtent, Gjerdrum var det en kirke, ble forsøkt påtent, så var ikke alle som klarte det. Det ikke så lett å tenne på kirker, altså.
1: Nei, og så, altså det skal litt til, men så det jo sannsynligvis også noe med at den gangen, det her jo 90-tallet, tidlig 90-tallet, så var det jo ikke noe overvåkningskameraer og sånt I samme grad som det nå da.
0: Nei.
1: Sånn at det jo også sånne ting som man sannsynligvis kunne slippe unna med litt lettere den gangen enn nå for eksempel.
0: Ja. Så det var jo, de prøvde å tøffe seg for hverandre. Og liksom Øystein prøvde å tøffe seg for Varg, og Varg prøvde å tøffe seg for han andre, og det ble liksom bare klabb og babb, og det ble veldig intenst. Og så blir det noen sånne intriger mellom Øystein og Varg. Jeg vet ikke helt hva som detaljene rundt at de begynner å mislike hverandre, men jeg tror det har litt med kontrollen av banden og sånn da.
1: Mm.
0: Og jeg tror etter hvert så slutt Varg I Mayhem for å starte sitt eget prosjekt som heter hva heter det? Jeg har jo t-skjorte med det til og med. Varg Vikernes.
1: Det der solo-greiene hans?
0: Ja, soloprosjektet.
1: Bursum?
0: Bursum var det! Bursum, ja. Herregud! Så det som skjer at Varg reiser fra Bergen til Oslo en natt I 1993, mener jeg. Eller 1992, 1993. Og drar til leiligheten til Øystein Aarseth. Og banker på. Og knivstikker Øystein nesten 100 ganger.
1: Å, fy faen.
0: Øystein dør, og Varg blir arrestert. Og tilstår drapet. Og ja.
1: Altså, vet... vet folk hvor mye, altså ikke at jeg har personlig erfaring med det her, men gjennom alle de sakene jeg har satt meg inn I gjennom alle de årene her, hvor krevende det sånn utholdenhetsmessig å knivstikke noen så mange ganger, nesten 100 ganger. Mm. Det helt sinnssykt, og det jo også veldig sånn in passion.
0: Ja.
1: Han gjør jo ikke det for funsies. Det Nei. Jo sikkert en veldig god, eller I hans hode da, en god grunn til det.
0: Ja, og Varg Vikernes sin grunn, han forsvarte med at Øystein hadde sagt til andre I miljøet at Øystein ville drepe Varg.
1: Ja.
0: Det var snakk om at Øystein skulle ta han med ut I skogen og torturere han og drepe Varg der. Så... siden de hatet hverandre. Så Varg blir dømt og sone 16 år for drap og kirkebranner. Jeg tror han blir dømt for 3 kirkebranner. Åsane kirke, Skjold kirke I Vindafjord og Holmenkollen kapell.
1: Mm.
0: Og så blir han også dømt for et forsøk på å starte en kirkebrand. Da.
1: Mm. Han ble dømt egentlig til 21 års fengsel.
0: Mm.
1: Men det også en greie at fengselsår ikke 12 måneder. At det 10, har jeg skjønt.
0: For en rar greie.
1: ja, det som et skoleår på en måte.
0: Ok.
1: Og så det jo sånn man får jo strafferabatt for hvis du har sittet lenge I varetekt for eksempel. Da.
0: Ja, ja.
1: Du får de dagene I strafferabatt. Så hvis du blir dømt til 21 års fengsel, men så har du sittet I 6 år I varetekt, så får du jo det trukket fra.
0: Ikke sant.
1: Men så det jo også noe med at man har jo på mange, mange dommer minstetid og sånn da.
0: Ja.
1: Men han sona 16 år da, av ja. Den dommen på 21 år.
0: Ja. Så det dette blir jo et slags sånn klimaks for sjangeren. På grunn av, mens alt dette skjer, så har jo Mayhem gitt ut en veldig, et veldig, veldig ikonisk album, som heter så mye som De Mysteris Dom Satanas. Det gir du ut I 1994. Og det da liksom albumet som kommer etter at Øystein har gått bort. Da. Mm. Så dette får massiv oppmerksomhet. Varg Vikernes dømt. I fengsel, Øystein Årseth død, Mayhem gjør comeback sin dette albumet, det mysteriet Dom Satanas med de gamle gutta som var før mens Pelle var med I bandet da
1: mm.
0: Og har tillatt på vokal og Jørn tilbake og Hellhammer tilbake og det god stemning kanskje ikke så god stemning da, men betraktelig bedre enn det var så de får egentlig fokusert på musikken og blir massive mm. Og liksom det blir en så det blir kjent verden over men ikke så kjent I Norge
1: Mm.
0: De gjør ikke så store konserter her I Norge, men de gjør I Sør-Amerika blant annet, gjør de massive turnéer. Mm. Folk tror de bor I slott ved siden av kongen og sånn. Det en veldig bra, det en veldig bra dokumentar på NRK, der hvor Thomas Seltzer blir med gutta I Mayhem på tur. Det vel for 5, 6, 7, 8, 9, 10 år siden. Og dra på tur I Latinamerika da.
1: Ja.
0: Og der liksom ser man hvor insane store de De spiller I Mexico og litt sånn rundt omkring der da.
1: Mm.
0: Så da blir dette her veldig kjent verden rundt. Og det fortsetter litt med disse kirkebrandene, men det dabber litt av da.
1: Mm.
0: Og det roer seg egentlig ganske greit. Så, men liksom legges I hjæler da. Det disse selvmord og kirkebrand. Og Varg prøvde å rømme fra fengsel I 2003. det var litt sånn.
1: Jeg synes, Varg Vikernes kanskje den karakteren fra det miljøet her som jeg har hørt mest om
0: ja.
1: Opp igjennom.
0: Ja.
1: Og at det på en måte I hvert fall for min del den som kanskje har utpekt seg mest.
0: Ja.
1: Men... Da virker det som at etter det drapet på Øystein, at det kanskje var en litt sånn wake-up call kanskje da,
0: ja.
1: For de andre I miljøet.
0: Ja, og de fikk jo så mye oppmerksomhet, og de ville jo at dette skulle være en undergrunnsgreie, men det ble så stort, så mange på en måte fikk avsmak av det, så du har liksom the first wave of Norwegian black metal, og så har du the second wave som kommer på slutten av 90-tallet, der var band som Emperor og et par andre liksom begynte å gjøre det stort, da. De med Borge, det ikke helt black metal, men de startet hvertfall som black metal band, de begynte å gjøre det stort, og det blir mer en kommersgreie da, så du har de som er sånn erke opptatt av den første bølgen av norsk black metal. Så ja, det, nå Varg Vikernes lever den dag I dag. Han flyttet til Frankrike I 2012, og han gifta seg med en dame som han var breven med I fengsel, og de har sånn 40 barn, eller sånn, og han, de lever på en gård, og han var veldig aktiv på YouTube blant annet. Han hadde en YouTube-kanal der han snakket om alt mulig rart, veldig mye sånn norrøn mytologi, Varg Vikernes har alltid også vært tilhørt det liksom norske, hva skal man kalle det, høyere ekstreme miljøet.
1: Ja, fordi det det jeg har sett mye om, at, for det litt sånn som jeg nevnte innledningsvis også, at mange karakterer kanskje feil ord, men mange folk da, fra det miljøet kanskje har, I hvert fall de fra 90-tallet og 80-tallet og sånt, har en... ikke så kanskje mainstream bakgrunn da, at man kanskje har litt andre typer livssyn og det jo flere miljøer, vi vet jo også det på 90-tallet og sånn at det var mye nynazisme for eksempel og at det på en måte var litt på vei opp på en måte.
0: Ja, et par av dem var en del av det siden black metal kan vil på en måte ikke være del av noe politisk som regel, som jeg vet, men individuelle folk kan tilhøre veldig ekstreme miljøer, da, om det på høyre siden eller venstre siden, det varierer. Så jeg tror ikke det noe, du har undersjangere som liksom nazi black metal, som noen har drevet med litt senere på 90-tallet og så videre, og alle grupper, har en på en måte sår, et sånn der skrubbsår eller hva skal man kalle det? Litt sånn infekta sår da, som liksom de støgge fæle, altså det ser man I hiphop-miljø og rockemiljø og ja, alle har en slem gruppering et eller annet sted da. Men de, altså Varg Vikernes var også han var litt nazist, han var altså litt sånn Åsa-tru fyr, jeg tror han liksom levde mest etter det at det sånn norrøn tro, litt sånn Thor og Odin og sånne ting, det video på YouTube der hvor han lærer barna sine å slåss med sverd og skjold
1: ja, ikke sant og så finnes det jo sånne type miljøer da, som litt mer opptatt av norrøn mytologi og sånn som ikke nødvendigvis betyr at man har dårlige holdninger
0: Nei.
1: Nødvendigvis, det jo noen som synes det en interessant epoke,
0: Ja, det, jeg synes det jeg synes norrøn mytologi og litt sånn gammel norsk, som før kristendommen tro, veldig spennende, veldig vakkert, veldig viktig av vår kulturhistorie. Og det veldig synd at symboler og sånne ting blir brukt I mye sånn høyere ekstrem miljøer, det synes jeg veldig utrolig vondt, og det mange historikere og eksperter som har på en måte vist at det ikke gir mening på grunn av, vi vet veldig lite om vikingtiden og sånne ting, da, men det har veldig lite de var ikke opptatt av rase da liksom.
1: Nei. Og man hadde jo ikke kanskje så mye, hva skal man si, tilgang på andre kulturer
0: Nei.
1: Den gangen.
0: Og den lille tilgangen de hadde var, jeg mener at det var noen slavegreier og noe sånt i Norge, men jeg tror det var mer på grunn av kristendommen senere, og disse vikingene var mer... the good guys da, I den forstand. Så vidt jeg har hørt noen greier om det, og det gir veldig lite mening å bruke norrøn mytologi I sånn nazi-propaganda og sånn da. Så man prøver å ta det tilbake for å liksom vise at dette her liksom bare gammel ancient virvar, tulletro fra back in the day.
1: Ja, jeg synes det bare apropos det med symboler også, og nazismen og sånn. Det her hakekorset som vi kjenner som ja. Nazisymbolet. Mm. Det jo også et symbol som egentlig fra gammelt av kommer fra helt andre kulturer. Det jo ja. Brukt I hinduismen og buddhismen, jeg mener begge deler.
0: Ja.
1: Som betyr noe helt annet.
0: Det betyr noe helt annet. Og, ingenting med hat og sånn å gjøre det helt annet.
1: Nei, og så egentlig så betyr det vel å ikke ta meg helt på ordet her. Jeg mener det betyr noe sånn som tro og håp og... Mm. Ikke tro og håp og kjærlighet, men at det litt samme type budskap da.
0: Ja.
1: Og det var jo også, uten at vi skal gå helt inn I 2. Verdenskrig og sånn, så det jo de verdiene som nazistene ville at landet skulle tro på,
0: mm.
1: Og at de var svaret på hvordan man kom seg dit på en måte da.
0: Mm.
1: Men det viser jo bare at noen symboler kan bli tatt fra noe som veldig fint og bra, mm. og så brukt I noe som bare stikk motsatt liksom.
0: Ja, det helt riktig, og disse her marketingfolka til nazistene på 20-30-tallet var liksom, de stjal bare masse, mm. masse sånne symboler og brukte det I marketing på en måte.
1: Det også, jeg synes det superinteressant, fordi det også noe med at vi kjenner det, når jeg var på Bali I august, så jeg jo det jeg trodde var hakekors overalt.
0: Mm.
1: Bare at det speilvendt.
0: Mm.
1: Sånn at det noe interessant med at historien kan se sånn ut også.
0: Ja.
1: At to ting tilsynelatende likt, men ikke likt I det hele tatt.
0: Ja. Så ja, det liksom forsvar til gammel symbolikk og tro og sånn da.
1: Mm.
0: Så, nei, så Varg var aktiv på YouTube. Jeg tror han var til og med aktiv på TikTok litt, men han har en tendens til å bli bannet fra disse sidene, for noen ganger så blir han litt for ekstrem.
1: Ja, jeg ser at han ble intervjuet av Dagbladet I 2009.
0: Mm.
1: Da omtalte han seg selv som rasist og fremholdt at han ikke var rasehater. Men han ble omtalt som satanist.
0: Ja.
1: Og så det en som heter Tore Bjørgo. Jeg vet ikke om du vet hvem det
0: Nei, ikke sånn I farta.
1: Han I hvert fall mener at Varg en satanist som har blitt nazist. Og så det jo litt sånn man har sett med mange folk som kan ha en mening og en overbevisning da. På et tidspunkt, og så senere I livet så det noe helt annet.
0: Ja.
1: Men jeg fant et sitat som jeg bare synes var helt sykt, som fra Varg Vikernes I et intervju fra 2005,
0: ja.
1: Ser det ut som. Og det noen ord her som jeg ikke har lyst til å bruke, som ikke tilhører mitt vokabular, for å si det sånn.
0: Mm.
1: Og det lyder som følger. I think the metal culture is N-word culture.
0: Mm.
1: In the sense that the traditional metal people look like, behave like, and think like a bunch of white N-word.
0: Ja.
1: Det var fra 10.5.2005 der altså.
0: Ja.
1: Så det jo noe med, det litt sånn forskjellige type politisk tilhørighet her da, kan man jo si.
0: Ja, han er jo veldig greit å bare kalle Varg Vikernes for en jævla idiot. Han var ganske støgg, fæl type og har ikke helt bakkekontakt. Så ja, raring der altså. Han lever I Frankrike et eller annet sted nå med kona si og de 10.000 barna sine og lærer dem å spikke og leke med sverd. Så.
1: Ja, for han gjør det fremdeles.
0: Ja.
1: Egentlig hvor han I 2026 liksom.
0: Han har byttet navn til Louis Cachet.
1: Ja, ordentlig fransk man altså.
0: Ja, så kona jo fransk da, så de holder på fortsatt, var gitt siden 2007.
1: Ja.
0: Så, men det litt sånn de sløgge, fæle tingene med black metal og metalmiljøet I Norge.
1: Mm.
0: Men jeg har lyst til å avslutte med en karakter jeg liker veldig godt, som aktiv fortsatt med sjangeren, med litt sånn black metal, ekstrem metal og litt sånn old school preg på det. Han kaller seg Fenris. Og han heter jo egentlig Gylve.
1: Ok.
0: Heter han opprinnelig da. Han en del av duoen Dark Throne, som et black metal band. Men han en veldig sånn morsom, fin type. De så fine bilder av han. Det blant annet et veldig kjent bilde der han holder en kattepus, som du kan se her. Og det en veldig fin episode. Det tror jeg klippet det ligger på YouTube. Det han med på Ut på tur ja. På NRK fra sånn 2006 eller 2007.
1: Heter han bare Fenris?
0: Ja, du kan søke på Gylve Fenris, og så kan du søke han opp. Veldig sånn smilende, morsom fyr. Han veldig opptatt av musikk, veldig glad i musikk, men også veldig glad i friluft. Skogen, og det så utrolig koselig å se det klipp med han når han ut på tur med hun superjoviale dama, som veldig sånn norsklærer fra tidlig 2000-tall-vibe-dame.
1: Ja.
0: Men han har en sånn veldig fint perspektiv på livet og tur, og snakker om, han deler liksom samme perspektiv med at vi veldig heldige her i Norge som har en sånn her turkultur, da.
1: Mm.
0: Der hvor foreldrene tar oss med ut på ski og i skogen og på telttur og sånne ting, på grunn av i voksen alder så har man det safe space der da,
1: mm.
0: at man kan gå ut i skogen og ikke brenne bibler og kirker, det ikke det han sier men jeg bare anbefaler å se det klippet, bare søk på Fenris ut på tur så finner du det klippet og det utrolig koselig, han veldig sånn fin, morsom fyr
1: mm.
0: som snakker om musikk, han opptatt av musikken. Han liksom ikke noen her politisk engasjert liksom. Han bare en fyr som bor på østkanten og liker å gå tur i skaven og spille litt rom liksom. Så han kjempefin og du har masse andre kjempebra black metal band som holder på her i Oslo så. Og jeg har kjent et par av de folkene i miljøet bare trivelige folk kjempemorsomme, quirky, nerdete folk med masse hår og skjegg og sånne ting men det som regel bare kos og hygge.
1: Ja.
0: Så ikke være redd for sånne folk, for det liksom den såre tommeren i norsk musikkhistorie det Mayhem-greien og sånne ting, og det men jeg liker å ta litt avstand til det, selv om det fascinerer meg veldig, og mye av musikken synes jeg veldig spesiell, og har et sånt distinkt preg som har vært veldig bra på en måte i sjangeren, og det ekstreme uttrykket kult å ha med, men liksom at what cost, at når det skal være menneskeliv og, liksom, og til tider rasisme, at sånne figurer skal få et talerør, synes jeg liksom fælt da.
1: Ja.
0: Så jeg liker å se, når jeg snakker om norsk black metal, så vil jeg dra fram Fenris, for han en fin fyr, rett og slett.
1: Ja. Men det har du snakket om mange ganger også, at sånn metalfolk ikke fæle folk.
0: Nei,
1: det liksom bra typer og kanskje mye snillere og hyggeligere enn veldig mange andre du møter på.
0: Ja, vi får ut masse aggresjon.
1: Mm.
0: Vi får ut sinne på, jeg kan sitte og høre på sånn ekstrem musikk og få ut mye agg, ikke sant?
1: Mm.
0: Jeg startet fredagen min med å høre på Crowbar og litt sånn slam.
1: Ja.
0: Det er helt annen sjanger da, men Crowbar litt sånn gammel doom rock og så slam sånn skikkelig, skikkelig aggressiv, støgg musikk. Men da kjenner jeg et sånn, åh, så deilig, det som å løfte masse, det som å trene, du får jo skikkelig mye agg og sånn, så jeg fit for fight på jobben og møter kundene mine med et smil og møter deg med et smil og liksom glad og fin da.
1: Ja,
0: ja,
1: det koselig. Men føler du at det stor forskjell på både musikken, men også miljøet på en måte fra tidligere og nå?
0: Ja, det er natt og dag. Hvis noen har mulighet til å komme på Tons of Rock på Ekebergsletta i sommer, så gjør det, så får dere se oss på en måte i action. Det folk som tar veldig hensyn til hverandre. Det en gruppe som heter blant annet, eller det en gruppe som heter Metalheads Against Bullying, som en veldig fin gjeng med folk som jobber med antimobbing. Der blir blant annet, de dekker De legger ut eller betaler for at folk kan tatovere over sårene sine etter selvskading.
1: Ja.
0: Litt sånne ting. Har noen veldig fine kampanjer. De har en stand der oppe, men det en veldig fin gruppe da. Mm. Så shout out til de. Og så har du liksom sånn morspittkultur. Liksom når du på konsert, og det superaggressiv musikk, og du ser folk hoppe på hverandre, og det Wall of Death, og det sikkert mange av dere som kjenner til dette.
1: Mm.
0: Jeg gjør ikke så mye av det. Jeg har noen kamerater som gjør det. Jeg var på konsert nå i forrige uke og så noen kule band, og da stod jeg liksom bak mens de holdt på der.
1: Ja.
0: Og det som skjer at ja, de skumper bort hverandre og dytter og holder på, men det skjer et sted. Hvis du faller, så spretter du opp igjen. Det folk som drar deg opp igjen. Så, så det liksom kult å se da, og da ser jeg liksom når sånn hiphop-miljøer og sånn prøver å gjøre det samme,
1: ja.
0: Så går det så jævlig gærent.
1: Jeg skulle til å si det, fordi jeg har jo mer erfaring med på en måte pop-artister og, og litt mer I på en måte hiphop-delen av ting.
0: Mm.
1: Og de gangene jeg har vært på konserter hvor det blir morspits og sånn, så blir det, det for det første ganske dårlig opplegg, men folk tråkker jo også på hverandre.
0: Ja.
1: Jeg har havnet I bånden av en morspitt en gang.
0: Du blir ikke dratt opp der?
1: Nei, og det også noe med at sånn folk driter I det, fordi det bare sånn, «Wey, dritgod stemning!»
0: Ja, I metalmiljø så det sånn en... Altså, og det kan gå gærent der, altså. Tro meg, det noen brukne bein og noen neser og noen ribbein og noen hjernerystelser og sånn, men... det en sånn innbakt greie I kulturen. Når du I den morspitten, så ja, du der for å drepe nesten, men du plukker folk opp igjen. Altså hvis det en som faller, så stopper det opp, og man veldig sånn behjelpelig til hverandre. Så det stor forskjell på sånn metal-morspitt og sånn hiphop-morspitt, så der har hiphop-miljøet noe å lære. Så det kjempekult at de gjør det.
1: Mm.
0: Men dere som gjør det på en hiphop-konsert, pass på hverandre, på grunn av det skal være
1: gøy. Det kan være farlig, altså.
0: Det kan være farlig.
1: Og så det, ja, det man, og det kanskje ikke et så godt eksempel, for det jo litt andre grunner til at det ble sånn, men hvis, man så jo det med det her Astroworld-greiene med Travis Scott for eksempel.
0: Ja.
1: Nå var jo hovedproblemet kanskje at det var for mye folk der og
0: ja,
1: sånn.
0: Ja, som regel når det sånne store katastrofer, så det på grunn av organiseringen.
1: Mm.
0: Og det var også, som artist, så man kan ikke legge så mye skyld på artisten på grunn av, de har et ansvar, men det også på en måte management og folk som sikkerhetsvaktene og de som shotcallers, at nå må noen stå I lydboothen og gi et signal, nå må dere stoppe. Konserten liksom, så det fortsatte jo bare.
1: Ja, og så I akkurat det tilfellet der så det jo også noe med at artisten får jo beskjed på øret.
0: Mm.
1: Hvis konserten må stoppes, så det jo artisten som må stoppe.
0: Ja.
1: Og selv om det på en måte akkurat I det spesifikke tilfellet var alt for mye folk og alt mulig sånn, så det jo også noe med den der at man hyper opp til bryta inn på konsertområdet og hyper opp til at man skal presses inn mot gjerdet og det skal være helt kaos på en måte.
0: Ja.
1: Det sikkert gøy for den artisten som veldig trygg på scenen, men det jo ikke det for alle andre. Det jo kjempeviktig at det trygt også.
0: Ja. Ja.
1: Vær gæren, men trygg.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, så pass på hverandre der. Vær, ja. Dere fikser det, dette, dere lytter
1: dere er voksne folk,
0: dere voksne folk.
1: Herregud
0: så, ja. Nei, så ikke vær redd for metalfolk dette litt sånn stygg historie men en veldig viktig historie men ikke døm oss for alt det Varg Viknes og Øystein Aarseth gjorde det, vil vi ikke, det tar vi avstand til og så, ja tenker jeg det
1: Jeg enig.
0: Ja, jeg kjenner at det vanskelig å prate om dette. Sånn det noe jeg brenner veldig mye for, men det også sånn mye å huske. Og så jeg beklager at det veldig rot og frem og tilbake, men det
1: Jeg synes egentlig ikke det, ja.
0: Nei, så bra.
1: Jeg synes du har vært... For det her jo helt åpenbart en sak du kan 1000 millioner ganger bedre enn meg.
0: Ja.
1: Men jeg synes du veldig god på å ta liksom... Ok, dette dette, og så det, og så det.
0: Ja, det hyggelig å høre. Det
1: du har vært veldig flink.
0: Ja, takk for det, Sara. Så, ja, nei, har du noen spørsmål på slutten om sjangeren, musikken, historien?
1: Har ikke Mayhem vært på Tons of Rock?
0: Jo da. Jeg tror jeg sendte
1: ganske nylig?
0: Ja, de pleier å spille her fra tid til annen. Jeg har sett dem et par ganger, så jeg tror jeg sendte deg en... Jeg tror jeg hadde forklart deg om disse her uka før jeg dro på Tons of Rock, og så sendte jeg deg en video bare sånn, dette her de folk her.
1: Stemmer det.
0: Ja. Så, nei, de veldig kule live, ass. Kjempeflinke.
1: Ja.
0: Kul musikk.
1: Det bra også at de har hatt sin... med nye medlemmer også da.
0: Mm.
1: En Redemption Arc.
0: Ja, det vil jeg absolutt si, altså.
1: Mm. Herregud, nei, jeg synes det sykt spennende, og... Endelig fikk vi tatt Endelig, denne saken her. Ja. Det jo en veldig stor greie, mange forskjellige folk, miljø, altså et stort miljø, sikkert veldig mye rykter og mye...
0: Ting som ikke bekreftet. Altså, ta alt dette med en klipp og salt, og så det at jeg har unngått å prate om noen hendelser og noen ting på grunn av dette folk som lever I dag og prøver å leve et vanlig liv, og veldig mye ting ikke bevist, så jeg vil på en måte ikke være en del som heller bensin på bålet, liksom, når det kommer til disse menneskene. Det folk som vanlige folk I dag, som hadde litt sånn stygg ungdomstid.
1: Ja, og så skal man jo ikke dømme folk ut fra rykter som nei. Ikke nødvendigvis stemmer heller. Nei. Så. Ja, nei, jeg synes det har vært veldig interessant, ja, og veldig glad for at vi har fått til å lage episode om den saken her.
0: Endelig.
1: Og så vet jeg at vi har lyttere som også synes det her dødsspennende.
0: Ja, ja, ja.
1: Så takk for I dag, holdt jeg på å si.
0: Takk for I dag.
1: Og så... Prates vi på fredag?
0: Det gjør vi.
1: Med en helt ny episode.
0: Episode.
1: Adieu.
0: Adieu.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå World

0: Laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
10: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprø, stekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
11: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
15: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
14: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
8: Kjeks å ha til kaffen.
9: Mer av musikken du liker.
0: Det sommer på Radio Norge. Radio.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave det brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Okay, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfritt drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: IKEA kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, vi må ut,
8: Vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
13: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
14: Åh, nystekte vinerbrød.
15: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
14: Nå snakker vi.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
19: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
18: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
11: Du en hund?
10: Nei
5: En elefant?
10: Nei
11: En bjørnbil?
10: Nei
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du
12: For du ser akkurat sånn ut
10: Altså du, nå spiller vi spill
13: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Pappa, du kjører litt for fort nå.
18: Ja, alle ligger vel litt over.
17: Nei. Det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
18: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
17: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
19: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du?

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner litt da.
0: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topak maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikke, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
9: Ingen Kims, ingen ko.
12: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang Predikat.no
13: Iskald Pepsi Max I sommer Ikke bare sykt digg Men også din billett til sommerens beste opplevelser Scan Pepsi'en din Og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie Festivaler, middager, konserter, fotballkamper Og en reise til Italia Nye premier hver uke Hele sommeren Du må være 18 år for å delta Pepsi Max
12: Predikat.no
13: Iskald Pepsi Max I sommer Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty
12: nå.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Den ekstra burgeren snakker til meg.
15: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
14: Men bakevarene jo rykende ferske.
15: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
16: 89,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
17: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
8: whoa,
7: help me.
8: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp nice price deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas, bankers den.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
12: whoa,
11: help me.
12: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
15: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det?
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Om 500 meter, ta til høyre.
23: Nei, det blir ikke helt
22: riktig. Sving inn på Burger King.
23: Hæ?
22: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
23: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
22: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
23: Oh.
22: Burger King.
23: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
22: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
23: Ok, jeg gjør det.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
4: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
3: Får vi i Kiwi?

0: skal Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Vil du ha litt kaffe?
8: Ja, takk.
9: Check.
8: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
10: Kjeks å ha til kaffen.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
12: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut.
13: Ja, vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Det vanskelig å finne en bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
1: Det det du driver med, da.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help me.
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
17: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Radio

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Hallo.
7: Farmor.
8: Hei.
6: Hei, hei.
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
6: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
3: Det meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
3: mgmotors.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei, unnskyld.
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Pappa, du kjører for fort.
20: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
19: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
20: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
19: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
20: Jeg synes ikke det blir helt...
21: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Her VG-nyhetene. En person drept og flere alvorlig skadet, noen livstruende etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin. Politiet går nå ut med navn og bilde av 21 år gamle Abdul B, som de mener står bak angrepet I nærheten av Tiergartenparken. Politiet advarer om at han skal være bevepnet og at han farlig. Franske myndigheter har beordret evakuering av ytterligere 55 000 personer nær Bordeaux I forbindelse med de omfattende skogbrannene. Ifølge brandmannskapene har branden igjen tiltatt I styrke, og de nå kraftige nok til å skape sine egne luftstrømmer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder Russland planlegger å sende enda flere soldater til fronten. I en lang uttalelse publisert på X skriver Zelensky at landets etterretningstjeneste har omfattende rapporter om Russlands planer for høsten. Ifølge Zelensky sluttet 221 000 personer seg til den russiske hæren I løpet av første halvdel av 2026. Flyet til USAs president Donald Trump, Air Force One, mangler sentrale sikkerhetssystemer. Nå må luksusflyet som Trump fikk av Qatar gjennom nye oppgraderinger. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: Kirkenes får 20 grader og skytevær I dag. I Tromsø blir det skyt og 19, Bodø 14 og regn, Trondheim skyt og 16, Bergen 13 og regn, Stavanger skyt og 14, Kristiansand 19 og skyet, Hamar delvis skyt og 20, og I Oslo blir det 21 grader og delvis skytevær I dag. Radio Norge.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
6: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
15: Vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
1: Nei.
16: En elefant?
1: Nei.
16: En bjørnbil?
1: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
17: av det?
1: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør I dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
23: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
24: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizza Bunn og Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Her er VG-nyhetene. En person drept, flere alvorlig skadet, noen livstruende etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin. Politiet går nå ut med navn og bilde av 21 år gamle Abdul B, som de mener står bak angrepet I nærheten av Tiergartenparken. Politiet advarer om at han skal være bevepnet og at han farlig. Norske Yngve Paulsen og en venn reddet 12 mennesker fra et brennende fly som hadde krasjlandet på vannet I en bukt I delstaten Washington I USA. Alle 11 passasjerene og piloten overlevde nødlandingen. Paulsen roser innsatsen fra alle involverte I redningen. Rundt 250 000 nå evakuert på grunn av brannene sørvest I Frankrike. Brannmannskaper sier til BBC at de har gitt opp å få kontroll på brannene og fokuserer på å bare begrense. Meslinger fortsetter å spre seg I USA I et tempo landet ikke har sett på over 3 tiår. Så langt I 2026 det registrert over 2300 tilfeller ifølge den amerikanske smittevernetaten. Det flere tilfeller enn I hele fjor, som var det verste meslingåret siden 1991. Sykdommen ble erklært utryddet I USA I året 2000. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
0: Kirkenes får 20 grader og skytevær I dag. I Tromsø blir det skyt og 19. Bodø 14 og regn. Trondheim skyt og 16. Bergen 13 og regn. Stavanger skyt og 14. Kristiansand 19 og skyet. Hamar delvis skyt og 20. Og I Oslo blir det 21 grader og delvis skytevær I dag.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
14: Take it cheesy.
15: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Som her. Men også som her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
18: Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Kim, du skulle komme med en liste som en Terje Berg hadde skrevet om å da gjøre en del ting som gjør deg eldre.
3: Ja, det er et leserinnlegg i Avisa Nordland som Terje Berg har skrevet med en liten sånn checkliste på sånn, gjør du dette så kan du virke eldre enn du er.
2: Ja, nå er jeg spent.
3: Så tenkte jeg skulle gå gjennom.
2: Få høre.
3: Unngå høy ringelyd.
2: Ja.
3: Geir.
4: Nå har jeg drivet å kåle så jævlig med den telefonen her, fordi at nå har jeg hatt en oppdatering, og nå var det ikke noe som ringte her. Og når jeg endelig satt den på da, så hørtes det jo ut som flyalarm.
3: Det eneste jeg hører, det er unnskyldninger. Ja. Hvis du er på en kafé for eksempel, da, mens du snakker i telefonen,
2: ja.
3: Så er det, altså du kan ikke sitte på kafé blant andre mennesker og snakke i telefonen.
2: Nei, det går ikke.
4: Det forekommer ikke, det gjør jeg ikke altså.
3: Gjør du ikke det?
4: Nei, jeg gjør ikke det. Har dere sett det?
3: Man skal heller ikke ha lyd på når man får en tekstmelding. Man skal kun ha vibrasjon.
4: Ja. Jeg har skrudd av alt.
3: Mm. Hvis du er på pissoar, ikke snakk med naboen.
4: Jaså, du står her med...
2: Og det gjør du, Geir.
4: Nei,
2: du skramper det med sidemannen. Joa, du gjør det. Jaså,
4: han må ut igjen. Han må ut igjen, ja. Halv liter inn, halv liter ut. Ja da!
3: Og hvis du er på en offentlig do, så må du dobbeltsjekke på døra om det er rødt eller grønt, ja. I stedet for å ta i døra først.
2: Ja.
3: Er det et problem?
2: Jeg skal aldri se om det er rødt eller grønt.
3: Nei, så du tar i døra. Det er til genanse for de som sitter og prøver å gjøre seg ferdig, ikke sant?
2: Ja, greit, ja.
3: Lommetørkle. Hvis du går med lommetørkle, da plusser du på 25 år.
4: Ja, det gjør du da.
3: Er det noen av dere som går med lommetørkle?
2: Nei, vi...
4: Det gjør jeg, Loven. Du har lommetørkle.
3: Du har det.
4: Har du ikke det? Har du snytt deg i gardinen da, eller?
2: Nei, men jeg...
4: Ja, bare i ærme.
2: Nei, lommetørkle, det er noe griseri.
3: Ja. Ok. Ja. Hvis man har yngre kjæreste, så skal man ikke si at alder bare er et tall, og at man
4: er... Det er bare et tall! Hvor mye yngre da? Min er 3 år yngre.
2: Alder er bare et tall.
3: Ja, for det er noen som gjør det. Ja. Alder er bare et tall, og vi er sjelevenner.
2: Ja, ja, ja.
3: Ikke på grunn av det, sånn. Da understreker du bare aldersforskjellen.
2: Ja, ja, ok.
3: Hvis du kritiserer elsparkesykler og tatoveringer...
2: Oi, der ligger jeg dårlig an. Da ligger jeg skikkelig dårlig an.
4: Ja.
2: Det er jo både tatovering og elsparkesykler. Det er greit, jeg tar den.
3: Høvel aftershave, det irriterer huden, og den blir enda mer trevlete, og fjeset ser rundere ut. Så hvorfor ikke la skjegget gro?
2: Skal alle voksne gå med skjegg?
3: Terje Berg, den må du lenger ut på landet med.
2: Ja.
3: Og hvis du virker lyst til å virke gammel, så kan du kritisere bartender eller andre i serviceyrket for å ikke være, for ikke smile til deg.
2: Åja.
4: Du klager jo på alt.
2: Ja, ja, det gjør jeg jo.
4: Ja.
2: Fordi at jeg mener jo at man skal være happy knoll på...
4: Du klager jo selv om du får god service også.
2: Nei, det, vet du hva, Geir, det skal jeg ikke ha på meg. Da er jeg panegyrisk fornøyd og blir sånn...
3: Jeg tror på en måte at problemet ditt, Loven, er at du ikke alltid gir dem en sjanse til å gi deg god service, for du kommer inn, gjør det opp en mening innen 11 sekunder, og hvis du da surner inn de 11 sekundene fordi et eller annet, enten om det er papirservietter, eller om det er feil glass, et eller annet sånt, da er det ikke.
4: Da er det servitøren som får seg.
3: Da hjelper det ikke med servicen.
2: Nei.
4: Det gjør ikke det.
2: Nei,
4: det,
2: akkurat den kan jeg se altså.
3: Ja.
2: Det er cirka 11 sekunder, ja. Hvordan har du tatt tiden på meg?
4: Ja.
3: Jeg har vært nok ute på deg nå, vet du.
2: Ja.
3: Nei, se her, ja. Er det noen som ikke har peiling på å drive restauranten?
4: Nei, altså... Skal vi sitte her neste år?
2: Det er greit.
3: Nei, men dere sjekker jo an på et par av disse punktene.
2: Ja da, det er ikke noen tvil om det altså. Det er i hvert fall da ting som gjør... Men lommetørkle gjør deg 25 år eldre.
3: Ja.
2: Den er grei å vite.
3: Ja, den er grei å vite.
2: Ja. Når du liksom tar sånne gamlingser, tar opp lommetørkle, så busene står i taket, for det blir sånn spjoing.
3: Æsj!
2: De tar og strammer de opp, sånn der. Sånn som du gjør...
3: Du har trampoline til tørkle og buser.
2: Og så står de opp.
3: Æsj!
4: Altså, faren min tror jeg ikke gikk ut døra uten lommetørkle. Han hadde alltid lommetørkle. Og mora mi vaska og strøyk de der lommetørkle. Det var sånn stabler med lommetørkle. Det var det. Han hadde alltid lommetørkle. Og så snøkte han seg mye også da.
2: Ja. Du vet at det er ganske gammelig som kommer sånne historier. Ja. Dette er Radio Norge. God...
3: Mytteren strøyker.
2: Ja.
3: Lommetørkle. Sånn stabler med lommetørkle.

0: endelig fredag. Da er det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for fredagskos.
2: Ingen kims, ingen kos.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
5: Radio Norge.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
4: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Det er så mange biler å velge i.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
9: Oi, var det...
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
16: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
17: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
16: Nei.
17: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
16: Ja, hvor skal man dra da?
18: Biltema!
19: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Og hvorfor noen venstrehente da? Og det svarer vi på Venstrehentes dag. Og til å svare på spørsmålet, doktor Tonje, hun fastlegen vår her i morgenklubben.
3: Vet du hva, det genetisk bestemt.
2: Åja.
3: Det man ganske enig om, og det har man vært de siste par årene bare, faktisk. Så før det så har man egentlig tenkt at de som kjeivhente har en dominant høyre hjernehalvdel, og at de kanskje mer kreative og gode problemløsere og sånt noe, men det har man bare klart å vise for menn, og ikke for damer.
2: Nei, er det sant?
3: Nei. Og det har man på en måte underbygget litt også da, med at det en større andel faktisk av Nobelprisvinner og forfatter og maler og sånn, som kjeivhente da, hvis du bruker det ordet, enn det det ellers i befolkningen, for der det bare 10% faktisk som kjeivhente eller venstrehente. Ja, og en stor del av de amerikanske presidentene faktisk har også vært venstrehente, og det har blant annet Barack Obama, men det ikke Donald Trump. Og så tenkte jeg at det litt sånn viktig, jeg gjorde et lite poeng av det der med kjeivhente og venstrehente, og det litt grann fordi at hvis man sier kjeivhente, så betyr jo det at det noe feil.
2: Ja, at det noe feil, ja.
3: Ikke sant? Ja. Man sier jo, før sa man også feilhente faktisk.
2: Oi.
3: Og det det man tenkte, ikke sant, før, det det at de som da var venstrehente, at de var kanskje sykere og mindre intelligente, og faktisk også mer kriminelle enn andre.
2: Mm.
3: Og hvis man går sånn skikkelig langt tilbake i tida, så tenkte man at de sto liksom i ledtog med djevelen.
2: Ja, men dette var jo, det jo en kvarter siden det var vel?
3: Ja, men det ikke så veldig lenge siden heller.
2: Nei, men ok, ja. Det genetisk hvertfall det med å være kjeivhent, og vi sier ikke kjeivhent lenger, for det kan være litt diskriminerende, men man sier venstrehent.
3: Ja.
2: Takk, doktor.
3: Ja, bare hyggelig.
2: Ja. Vi snakkes plutselig igjen da, Tonje.
3: Super, ta det.
2: Dette var tørre spørrespalten vår med overlege og forsker Tonje Rein Nielsen fra Oslo Universitetssykehus, og takk for at du hører på Radio Norge, og god morgen.

0: pågår nå en storstilt klappjakt etter 21 år gamle Abdul B etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin I går kveld. En person bekreftet død og 16 personer skadet, noen livstruende. Tysk politi advarer om at Abdul B kan være bevepnet og farlig. Meslinger fortsetter å spre seg I USA I et tempo landet ikke har sett på over 3 tiår. Så langt I 2026 det registrert over 2300 tilfeller, ifølge den amerikanske smittevernetaten. Det flere tilfeller enn I hele fjor, som var det verste meslingåret siden 1991. Sykdommen ble erklært utryddet I USA I år 2000. Donald Trumps Air Force One fly mangler sentrale sikkerhetssystemer. Nå må luksusflyet som Trump fikk av Qatar gjennom nye oppgraderinger. Vestlandet og særlig Bergen trekker det korteste strået når det gjelder sommervær til uka. Der blir det mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Sør- og Østlandet kan forvente sol og sommertemperaturer mellom 20 og 25 grader neste uke. Nordland, Troms og Finnmark kan oppleve skiftende vær, men varmere enn tidligere I juli. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
0: Kirkenes får 20 grader og skytevær I dag. I Tromsø blir det skyt og 19, Bodø 14 og regn, Trondheim skyt og 16, Bergen 13 og regn, Stavanger skyt og 14, Kristiansand 19 og skyet, Hamar delvis skyt og 20, og I Oslo blir det 21 grader og delvis skytevær I dag.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Så jeg ble liggende oppe i natt og tenke over en ting. Se for at du på tog. Du står inne i toget, og så hopper du mens du står inne i toget.
3: I midtgangen.
2: I midtgangen, du tar et lite hopp.
3: Ja.
2: Det som skjer at da lander du jo akkurat der hvor du hoppet på en måte. Men hvis du hadde vært på taket av det toget og hoppet av, så ville du toget på en måte kjørt fra deg, så ville du landet lenger bak.
4: Ja.
2: Er ikke det rart?
4: Og hvis du hadde stått helt bak, så hadde du falt
2: av toget. Ja, du falt av toget.
3: Er det... Ja,
2: Er ikke det helt sjukt?
3: Ja, altså i midtgangen jeg hopper opp. Og så hvis du hadde stått på taket så, jo, den,
2: da blir du på en måte, hvis du er inni blir du med toget. Men hvis du er oppe og så forsvinner toget.
3: Ja.
2: Er ikke det rart?
3: Hvorfor tenkte du på dette?
4: Ja, det, altså, det,
3: jeg det er jo like mest stort spørsmål.
4: Ja, men hva, men skal vi, ja.
2: Jeg... Hadde du ikke et svar til meg, Geir?
4: Ja, overhovedet
2: helt stille.
4: Nei, det har jo noe med luftgreier å gjøre dette da.
2: Ja, det er noe luftmotstand og greier.
3: Jeg merker nå at ulempen med at man bare sier det man tenker sånn umiddelbart, det er at det, på en måte, vi har ikke noe godt svar til deg. Og det skulle jeg jo ønske at det var dritsmart til noe å kunne bare si at det er fordi at sånn og sånn og sånn. Og så hatt liksom bare de kunnskapene rett inne.
2: Ja.
3: Det sitter vi ikke med, altså.
2: Det kan hende en lytter skjønner dette her,
3: det
2: og er sånn,
3: fy
2: fader, dere er tjukke i huet, dette orker jeg ikke engang å høre på det de diskuterer, dette er jo selvfølgelig på grunn av det og det. Da kan du ringe 08282 og kjefte på oss og lære oss noe.
3: Ja, ja.
2: Men det må jo ha noe med luftmotstand å gjøre.
4: Det er enda verre.
2: Nei, hvis du er i toget.
3: Nei, det er ikke noe med luftmotstand å gjøre.
2: Jo, det må du jo ha. Hvis du er inne i toget,
3: nei, det er bevegelsen.
2: Så flytter jo toget og luften seg i samme fart, sånn at du er jo inne i toget, mens når du er utenfor toget.
3: Nei, det har ingenting med luftmotstand å gjøre.
4: Nei,
3: det er liksom, i så fall svært lite.

0: bakover. Det har det i hvert fall ikke.
1: Nei, ikke at du blir blåst, men det er jo det, jeg tror det er mer det som Geiser, at det er et annet luftrom. At når du er inne i et rom som flytter seg i samme hastighet, så vil du også, som når du hopper, være i den hastigheten.
0: Ja. Hjelp oss gjerne med, det ringer igjen her nå, altså.
1: Gjør det sånn,
0: da. Ja, skal jeg ta den? Jeg kan godt gjøre det bare for å...
1: Vi vet jo ikke hva den...
0: Nei, jeg aner ikke. Hallo?
2: Hallo du, det Lilleby her.
0: Hei, hei. Lilleby.
2: Du kommer til... Hvorfor man ikke detter av toget når man er inne i toget?
1: Ja, hva er svaret på det?
2: Det er ganske enkelt. Inne i toget, når toget kjører, så blåser det ikke.
0: Nei, det, ja, men du har ikke... Nei, nei, nei. Er det noe med...
2: Men ute, hvis toget kjører i 100 kilometer, så har du 100 kilometer med vind på kroppen din.
1: Ja, selvfølgelig, da er det luftmotstand, da.
2: Selvfølgelig.
0: Ja. Selvfølgelig er det det.
1: Hva sier du selvfølgelig?
0: Nei.
2: Men hvis toget hadde vært åpent, alle vinduer og ikke noe rammeverk rundt, så hadde det vært det samme som å stå på taket.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja. Fader og tjukk i huet jeg her egentlig. Det jeg synes det var veldig
2: cool.
0: Ja, det vet du, tusen takk for at du ringte. Det var veldig, veldig bra å påpeke hvor tjukk i huet vi er på.
1: Ja, for selvfølgelig hvis det toget satt stille og hoppet på taket.
0: Ja, ja, jeg skjønner det.
1: Takk for hjelpen.
0: Takk for hjelpen da. Ha det så gøy når folk ringer og hjelper oss.
3: Kan vi konkludere med at det hadde vært enda verre hvis det var et fly?

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Unnskyld?
9: Hva?
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladeoprikning, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
16: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp. Til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
18: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
19: Steike god knas. Bankers den.
18: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
21: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
20: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
21: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
20: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Parken åpen, sommeren I gang, og det en perfekte sommerdestinasjon, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, jeg driver og vurderer å bytte den faste rekka mi. Og så lurte jeg på om du har noen tips der til noen tall. Kanskje noe som kommer I løpet av neste ukene.
2: Det vet jeg dessverre ikke.
3: Hvilket tall ville du valgt da, hvis du... Du har kanskje ikke lov til å spille, du, hvis du vet tallene. Men
2: det ingen av oss her som vet tallene.
3: Nei, hva det går mest I? Hvilket tall hotte på en måte nå?
2: Det helt tilfeldig hvilket tall som trekkes ut.
3: Ja, men det vel litt sånn... Noen trender ser man jo.
2: Ja, det kanskje, jo noen tall som tilfeldigvis har blitt trukket oftere enn andre, men...
3: Hva på en måte det sykeste du har sett da, av sånne rekker? Har du sett noen helt ville...
2: Ja, det blir jo begrenset hvor vilt det blir da, men...
3: Ja, men noe sånn skikkelig...
2: Det har jo vært noen hvor det flere tall etter hverandre, og...
3: Ja, ok.
2: Men det kan like
3: gjerne... Hvor ofte
2: det? Det kommer like ofte som det ikke kommer.
3: Ja, så 50-50 da. 13 også, det kanskje veldig få som bruker...
2: Ja, jeg vet ikke hva folk har...
3: Jeg kommer ikke til å presse deg mer akkurat nå, men jeg ringer nok tilbake.
2: Ok, ha en fin dag.
3: Du også.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
12: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Og hvem har vært uheldig med Ferrero Rocher? Hvem har vært uheldig med Ferrero Rocher?
3: Det har jeg vært.
2: Altså.
3: Vi har en sånn der foreldregruppe på Messenger, hvor vi driver og delegerer oppgaver, og nå er det jo selvfølgelig gangen med å kjøpe disse overraskelsene til læreren, en sånn liten gave før jul. Og jeg... Så, leste ikke så nøye, men sånn jeg kan ta meg og kjøpe noen greier. Så jeg kjøpte to sånne tårn med Ferrero Rocher. Og det er greit nok det, for det er jo hyggelig å få Ferrero Rocher. Jeg elsker det selv. Men så så jeg jo ikke at begge de lærerne har nøtteallergi. Så nå må jeg finne på noe annet. Så jeg var litt uheldig.
4: Altså, hvis folk der ute lurer på hva det er, så er det jo en litt sånn delikat sjokolade dette her.
3: Med gullpapir, de runde kulene.
2: Der er det liksom bare innpakning og lite moro. Det er en ordentlig kjip sjokolade.
3: Den er så god!
2: Neida. Det har ingenting med sjokolade å gjøre, det har noe med klokker å gjøre. Det står egentlig bare på klokken, står det F Rocher, og så Ferrero Rocher. Det er en liten klokkeprodusent, og jeg går da og kjøper dette her på finn.no. Nå. Det viser seg at og det var liksom sånn skikkelig seriøst opplegg, så viser det seg at den er ikke fake, men det er tatt ut flere deler av den, for jeg har bare sjekket noen surmaker, så den der F Rocher, jo den virker og går, men det er på en måte ikke originalt urverk inne.
4: Men hvis det er om de har tatt ut et par tannhjul, så lenge han virker, er det
2: sånn? Nei, men det er jo ikke det som man er klokkeentusiast, det er ikke det som teller, Geir.
4: Går og teller tannhjula inne i de klokkene dine?
2: Nei, det er juveler inne, altså sånn jewels, som det heter, ja. Samme av det.
3: Som er en klokkedel?
4: Nei, du
2: skjønner. Ja.
3: Juvelene?
2: Ja.
4: Silje, du skjønner jo det at dette er bare sprøtt. Hva med dette her? Jeg var i London. Dette begynner å bli en stund siden. Og så hadde vi jo skjenkast litt godt på pub i første etasje der. Og skulle opp og legge meg, og går og legge meg. Så godt å legge seg. Ja, så våkner jeg opp. Så våkner jeg opp på morgenen. Ei. For det jeg ikke så var jo at de hadde lagt en sånn sjokolade på hodeputa. Den hadde trillet ned, så den hadde jeg ligget på, og den hadde jo smelta.
2: Ligget på sjokoladen?
4: Ja, den hadde jo trillet ned, så det hadde jo smelta, så det var jo så ut som jeg hadde drit i seg.
2: Nei, vet du, Geir, nå sitter folk og spiser her. Frokost og greier.
4: Sjokolade på deg.
2: Silje, jeg hører Silje ler i bakgrunnen, heldigvis. Hva tenker du om dette da, Silje? Hvem har vært uheldig med Ferrero Rocher?
5: Nei, det er jo min yndlingssjokolade da.
2: Er det?
5: Jeg er ikke helt sikker på den klokka stemmer helt, men... eller denne senga, så jeg tipper kanskje på Kim.
2: Du går for Kim her, men er det riktig da?
3: Nei. Det er godt å ha gjort da, for jeg har lyst til å lese de meldingene.
4: Tror jeg var noe særlig fortvil. Jeg våkna opp på morgenen der og var litt skjev i skjøntene, og så var det helt...
3: Men du redd da?
4: Redd med nøtter og grønnsaker.
5: Det er godt gjort.
4: Ja. Så børsten var jeg da ikke.
2: Så den neste håpløse historien, Silje, var korrekt i dag. Og... det er veldig typisk Geir, synes jeg. Da.
3: Ja, det er det.
2: Silje, du er jo en vinner hos oss hvertfall, og du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og du skal få et fint verktøysett fra Vyrt med 33 deler. Så det kan du bruke til hva du vil omtrent.
5: Ja, sånn. Det er super rart at folk har skjedd en ny leilighet, så er det veldig fint.
4: Du trenger jo dette her.
2: Og gratulerer med ny leilighet. Så bra.
5: Tusen takk.
2: Da må du ha en fin uke. Ha det godt da.
5: Lige måte.
2: Ha det.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Her er VG-nyhetene. Tre menn pågrepet I Sør-Frankrike mistenkt for å ha satt liv I fare. To av dem siktet for å ha tent på fyrverkeri, mens landets største skogbrann herjer I området. Brannen som har rammet Gironde sørvest I Frankrike har nå brent ned over 1000 kvadratkilometer, og en av landets største naturkatastrofer siden 2. Verdenskrig, ifølge myndighetene. Det pågår nå en storstilt klappjakt etter 21 år gamle Abdul B. etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin I går kveld. En person bekreftet død, og 16 andre skadet, noen livstruende. Tysk politi advarer om at Abdul B. kan være bevepnet og farlig. Giftinformasjonen har mottatt færre henvendelser om hoggormbitt I sommer enn ventet. Hittil I juli har de fått 107 henvendelser, sammenlignet med 241 hele juli I fjor. Til tross for varmen ser de ingen økning I antall henvendelser om hoggormbitt. Vestlandet, og særlig Bergen, trekker det korteste strået når det gjelder sommervær neste uke. Der blir det mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Sør- og Østlandet kan forvente sol- og sommertemperaturer mellom 20 og 25 grader neste uke. Nordland, Troms og Finnmark kan oppleve skiftende vær, men varmere enn tidligere I juli. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: Kirkenes får 20 grader og skytevær I dag. I Tromsø blir det skyt og 19. Bodø 14 og regn. Trondheim skyt og 16. Bergen 13 og regn. Stavanger skyt og 14. Kristiansand 19 og skyet. Hamar delvis skyt og 20. Og I Oslo blir det 21 grader og delvis skytevær I dag.
2: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
3: Hei på deg, god formiddag. Per her på Radio Norge på en nydelig søndag. Ja, vi har hørt mange av de tallrike høydepunktene fra Målklubben med Loven og Co. det siste året. Og jeg vil love, hva du pleier å si igjen for å dra I gang stemningen med en helt ny time med masse ny musikk igjen?
4: Ja, gjør vi da. Da sier vi god Norge. Nei, morgen.
3: Så skal vi låte. Her så god stemning her, vet du. Snart Bon Jovi og Eurythmics her. Aller først på Syrebygget, ja, det vil si hvis vi finner igjen han Arne Hulen. Arne, hvor du nå?

Eurythmics her på Radio Norge. Thorn in my side. Per og deg, og erkjenner jo nå at helgen mer eller mindre over. Hva har du gjort denne helgen her? Jeg ganske sikker på at hvis en av dine aktiviteter denne helgen har vært karaoke, så sjansene, jeg vil anslå dette å være 88,9% sikkert, at en av låtene som ble fremført på karaoke-scenen sannsynligvis flere ganger denne. Det verdens mest brukte karaoke-låt. Jeg nesten helt sikker på det. Det Bon Jovi her og nå på Radio Norge. Living on a Prayer.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Ja, vi hørte det denne uken her, det var vel på torsdag, at John Bon Jovi måtte gå av scenen. De hadde en konsert i New York for første gang på flere år, for han har jo hatt problemer med stemmebåndene, og etter 80-90 minutter måtte han gå av scenen og unnskylde seg fælt, for da hadde han fått, hva var det da? Jo, bihulebetennelse, tror jeg det var. Så han snart på plass igjen. Snart Peter Cetera og Queen og Alex Warren her hos oss.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det
3: årets oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: jeg savner det litt
1: også. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
10: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
11: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Med oss har vi Oda.
20: Ja, hei.
19: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
20: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
19: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
0: Det sommer på Radio Norge. Radio.

her er det enda en som biter I det sure eplet. Another one bites the dust. Queen. Nå til kjærlighetserklæring musikalsk, gjort på den beste måten som tenkbar. Det Peter Cetera som leverer The Glory of Love. Ingen tvil om at han mener det han synger her.

0: Det virker ganske åpenbart at uansett hva Peter Cetera gjør, så gjør han det for kjærlighet. Jeg føler jeg kan skrive noe på den, altså. Det litt sånn, det sånn vi tenker her på Radio Norge også. For the love of music I hvert fall. Snart Casey and the Sunshine Band og ABBA her hos oss. Og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Dette Radio Norge.
2: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Herlig, herlig,
3: men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
4: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh! Nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
11: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
12: Ingen Kims, ingen knask.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kveld.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen cardio.
11: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kos.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Pappa, du kjører for fort.
17: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
16: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
17: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
16: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
17: Jeg synes ikke det blir helt...
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

drøss av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, og her bugner det, altså veggene buler, det så mye musikk her. Du kan gå inn her akkurat når du vil, det døgnåpent, via radionorge.no inn på Topp 1000 arkivet vårt her. Alle låter som har vært med på Topp 1000-lista en eller annen gang, eller kanskje flere ganger da, siden 2008, da vi begynte med dette her. Denne uka her så har jeg fokusert litt på underdogs, altså låter som av uforklarlige grunner bare har vært med lite grann, og så bare falt ut igjen. Denne her har vært ja, helt nederst på listene både i 2022 og 2023, og så forsvant den ut igjen. Skjønner ikke helt hvorfor, det en genial låt fra Jimmy Nail. Ain't no doubt. She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah. I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there.

0: Alanis Morissette og Ironic her på Radio Norge. Snart får du Casey and the Sunshine Band her og The Course. Jeg heter Per, og her får du alltid...
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Unnskyld?
5: Hva?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
14: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Det så mange biler å velge.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, hva det?
4: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

The Course, Breathless, midt I kirketiaget. Nei, nå det på tide å komme seg opp her og få litt fyr I bua og blod I pumpa. KC and the Sunshine Band, men låt her nå som det ja, men det komplett umulig å sitte stille til denne nå frem mot nyhetene. Give it up.

0: Farapuffar och gubbar, Casey and the Sunshine Band, Give It Up. Dette er Radio-Norge, snart mer av musikken du liker. Rett etter nyheter og vær. Det skjer ting I verden nå, vet du. Og så lurer vi jo fælt på hvordan været skal bli fremover nå, da.
1: Her VG-nyhetene. Tre menn pågrepet I Sør-Frankrike, mistenkt for å ha satt liv I fare. To av dem siktet for å ha tent på fyrverkeri, mens landets største skogbrann herjer I området. Brannen som har rammet Gironde sørvest I Frankrike har nå brent ned over 1000 kvadratkilometer, og en av landets største naturkatastrofer siden 2. verdenskrig, ifølge myndighetene. Norske Yngve Paulsen og en venn reddet 12 mennesker fra et brennende fly som hadde krasjlandet på vannet I en bukt I delstaten Washington I USA. Alle 11 passasjerer og piloten overlevde nødlandingen. Paulsen roser innsatsen for alle involverte I redningen. Giftinformasjonen har mottatt færre henvendelser om hoggormbitt I sommer enn ventet. Hittil I juli har de fått 107 henvendelser sammenlignet med 241 hele juli I fjor. Til tross for varmen ser de ingen økning I antall henvendelser om hoggormbitt. Romas interesse for Antonio Nusa øker etter hans imponerende innsats I VM. Den italienske storklubben søker en ny kantspiller, og Nusa et av toppvalgene. Leipzig vurderer bud på 60 millioner euro eller mer for den norske spilleren. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Kirkenes får 20 grader og skytevær I dag. I Tromsø blir det skyt og 19, Bodø 14 og regn, Trondheim skyt og 16, Bergen 13 og regn, Stavanger skyt og 14, Kristiansand 19 og skyet, Hamar delvis skyt og 20, og I Oslo blir det 21 grader og delvis skytevær I dag.
2: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Ja, hvis du som meg, så tenker du kanskje, særlig etter å ha hørt det værvarslet der, at det på tide med en liten tur sørover til syden også?
3: Og det kan bli jævla mye penger her,
0: ja.
3: Jævla mye penger
0: Ja, det er ikke så sikkert, tror du. Jeg drev til å sette litt på sånne lavpriskalendere. Det synes jeg veldig interessant. Skal tipse frem et par ganske hotte reisemål om veldig kort tid, faktisk.

Imagine Dragons på Radio Norge on top of the world. Ja, vi her oppe I Norge I nord, vi jo på toppen av verden, vi. Men kanskje du har lyst til å reise litt nærmere midten, litt sørover, og jeg sa det at jeg har kikket litt på sånne billige billetter. Et eksempel, hvis du reiser da fra Sandfjord for eksempel, tur-retur Malaga fra 24. August til 31. August, fra 585 kroner tur-retur per person. Ja, jeg sa 585 kroner. Det sånn liv du vil ha, ikke det? This is

0: Gasoline med Kim Larsen i spissen. This is my life på Radio Norge.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Hva har det nål gjennom øret?
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
8: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder.
8: Ja, det gul. Det gul.
9: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
9: Men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankersten.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med.

0: Tiden går, gjensidige består.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: The Cutting Crew på Radio Norge. I just died in your arms tonight. Som ikke har noe som helst med død å gjøre. Det har med det franske ordtaket Løpe team nå. Den lille døden. Det betyr orgasme. Snart The Fugees og The Fray her på Radio Norge. Og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv om litt.
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
8: Hei, unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Vil du ha litt kaffe?
13: Åh, ja, takk.
12: Takk.
13: Men du... Vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
14: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
20: Nei, det ble vel ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
20: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
20: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
20: Oh.
19: Burger King.
20: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
20: Ok, jeg gjør det.
21: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
22: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og la meg bare understreke at Radio Norges Topp 1000-arkiv er åpent for alle døgnet rundt. Det er bare å gå inn på radionorge.no og forsyne seg. Der alle låter som har vært med en eller flere ganger på Radio Norges Topp 1000-lister siden 2008 da vi begynte med dette her. Nå til en låt som feirer seg inn i rekken av Underdogs, som jeg har fokusert på denne uken. Her en som bare har vært med en gang på lista, på 803. Plass i 2023 var det, ja. Sidney Youngblood, hvorfor forsvant den ut? If only I could. Everybody.

0: Ja, det er jo en god påminner her fra The Fray. Dette her er noe som egentlig alle bør kunne. Vet du hva du skal gjøre? Har du gått på førstehjelpskurs? Eller er det lenge siden du har gått på førstehjelpskurs? Ikke sant? Når du først trengs din hjelp, så er det for sent. Så det går an å ta det på nett. Bare en liten, et lite tips der. Sjekk ut det. Roy Orbison og Lionel Richie er på vei i din retning.
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steik i god knas. Banker steng.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
16: Sofakos.
15: Nei.
16: TV-kos.
15: Nei.
16: Vennekos.
15: Nei, enda bedre. Det tid for...
17: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
18: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

Oh, Pretty Woman. Roy Orbison, eller Roy Orbison, som vi liker å kalle han I, her I Norge. Det var med en tur til syden, inkludert hotell. Nå har jeg funnet noen helt ville priser her. Jeg skal fortelle deg om det rett etter Lionel Richies første country-låt, vi har kalt den. Stuck on You på Radio Norge. Stuck on You.

0: Hva med deg? Har du lyst til å reise litt? Eller har du lyst til å bli hjemme? Jeg har funnet noen elleville priser på sydenreiser da, inkludert hotell. Hva med dette? Første uka i august, altså fra 1. til 8. august. Malaga, tre stjerners hotell, inkludert fly og hotell, 4008 kroner. Jeg bare nevner det. Du finner dette du også hvis du bare googler litt grann.
1: Her VG-nyhetene. Rundt 250 000 personer nå evakuert på grunn av brannen sørvest I Frankrike. VGs reporter Bernard Mo Nykvist I storbyen Bordeaux.
2: Lukten kan beskrives som svovelaktig. Det klart at det skjer noe I nærheten av byen, og det en veldig spesiell stemning, mens flere bekymret.
1: Det pågår nå en storstilt klappjakt etter 21 år gamle Abdul B. etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin. En person bekreftet død, og 16 personer skadet, noen livstruende. Tysk politi advarer om at Abdul B. kan være bevepnet og farlig. Irans hær spår storkrig I Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet. Advarslen kommer kort tid før Benjamin Netanyahu reiser til Washington D.C., Frem til fredag gjennomførte USA daglig angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Romas interesse for Antonio Nusa øker etter hans imponerende innsats I VM. Den italienske storklubben søker en ny kantspiller, og Nusa et av toppvalgene. Leipzig vurderer bud på 60 millioner euro eller mer for den norske spilleren. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
1: I Alta blir det 20 grader og delvis skytvær I morgen. Tromsø mer sol utover ettermiddag, kveld og 17. Bodø 19 og delvis skyet mulighet for noe regn. Trondheim perioder med regn og 16, Bergen regn tidlig, så skyet 13-14 grader, Stavanger 13 og skyet, Kristiansand og Lillehammer lange perioder med sol og 19-20 grader, Oslo får 22 grader og sol I morgen, noe mer skyet om ettermiddagen.
4: Mer av musikken du liker.
3: Det sommer på Radio Norge.
0: Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker. Nå I dag nærmeste både Cher og Aerosmith. Start med et lite filmtips. En skikkelig 90-tals klassiker. En norsk film som det har blitt gjort remake av I Hollywood, som ikke var like god som den norske. Den heter Hode over vannet. Det et godt sånn filmtips for en rolig sommerkveld. Preple Hum og Morten Abel hadde titelsporet.

den fantastiske stemmen til Steven Tyler, vokalist I Aerosmith. Dream On. Det ikke noe veien å drømme litt, vel? Ta Cher for eksempel. Hun jo nå 80 år og sammen med en mann som jeg tror 39, kanskje han blitt 40, men uansett da, you go girl. Men det kan virke som at hun hadde sånne tidsmaskinplaner for ganske lenge siden, altså.

0: Cher har funnet måter å skru tiden tilbake, ja. Ikke helt uten hjelp da, fra ledende plastiske kirurger I Beverly Hills. If I could turn back time.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Det sommer på Radio Norge.

Men at work på Radio Norge Down Under. Det ingen låter som får meg så lysten på å reise til Australia som den altså. Har ikke vært der, skjønner du. Men så tenker man, det jo så dyrt. I dag driver jeg og leter etter billige reiser. Og den billigste muligheten tur et tur fra Norge til Australia før jul fra, skal vi se, hva var det? 27. oktober til 3. november, en ukes reise. 11 200 kroner for en person tur et tur til Australia, til Sydney. Det noe å tenke på. Nå det eneste svenske bandet som rimer både på neglesprett og fuglebrett, det rockset. Listen to your heart.

0: Roxette, Listen to Your Heart her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Om ikke lenge, Air Supply og Blondie, og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Parken åpen, sommeren i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave af prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Min hvileløse leting etter underdogs i Radio Norges Topp 1000 arkiv fortsetter. Nå til en låt som har vært med en eneste gang. Det var det første året vi hadde Topp 1000-lista her på Radio Norge i 2008, da på 790. plass, og siden har ingen sett noe til den. Det synes jeg rart. Det Ashford and Simpson med en låt som rett og slett heter Solid, og det lever den opp til. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: 74, 75 og The Connells her på Radio Norge. Det en sånn låt som jeg alltid har trodd europeisk I hvert fall. For det jo ingen som har hørt den I USA, den har aldri vært noe hit der. Men de amerikanske, de fra North Carolina, The Connells. Men det bare her I Europa, det har vært en stor hit. Snart Sia og Air Supply her hos oss.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
16: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
17: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
18: Det så mange biler å velge I.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
2: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399,900 med 68,000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

Sia, helt unstoppable her på Radio Norge. Frem mot nyhetene nå, og dette her så nydelig, synes jeg. Kanskje den beste debutsingeren noensinne, altså den lagde Air Supply, uten å ha noen kontrakt eller noe, bare banka den I bordet hos plattselskapet, fikk naturligvis kontrakt. Kanskje den beste powerballaden noensinne? Og det så sårt. All out of love.

0: Air Supply, all out of love her på Radio Norge. Helt fullstendig tomme for kjærlighet. Men det kommer ikke til å tillate at skjer her på Radio Norge. Rett etter nyhetene blir det Elton John, Anastasia og Michael Jackson.
1: Her VG-nyhetene. Rundt 250.000 personer nå evakuert på grunn av brannen sørvest i Frankrike. Brannmannskaper sier til BBC at de har gitt opp å få kontroll på brannene og fokuserer på å bare begrense. Brannene nå ca. 15 kilometer unna Bordeaux.
2: Lukten kan beskrives som svovelaktig. Det klart at det skjer noe i nærheten av byen, og det en veldig spesiell stemning, mens flere bekymret.
1: Sa VGs reporter Bernard Mo Nykvist i Storbyen. Irans hær spår storkrig i Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet. Advarselen kommer kort tid før Netanyahu reiser til Washington D.C. Frem til fredag gjennomførte USA daglig angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for to uker siden. To av Rosenborgs supportergrupperinger varsler at de vil protestere med stillhet i 15 minutter under mandagens oppgjør mot Fredrikstad. Årsaken kritikk mot klubbens prioritering av en showkamp mot Manchester United. Etter protesten lover supporterne maksimal innsats resten av kampen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Alta blir det 20 grader og delvis skyetvær i morgen. Tromsø mer sol utover ettermiddag, kveld og 17. Bodø 19 og delvis skyet, mulighet for noe regn. Trondheim perioder med regn og 16. Bergen regn tidlig, så skyet 13-14 grader. Stavanger 13 og skyet. Kristiansand og Lillehammer lange perioder med sol og 19-20 grader. Oslo får 22 grader og sol i morgen, noe mer skyet om ettermiddagen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker, ja. Om ikke lenge nå, Elton John og Anastasia. Men aller først til en av de aller største artistene nå i 2026. Ja da, det Michael Jackson igjen. 17 år etter sin død så gjorde han igjen inntog på hitlistene tidligere i vår med blant annet Billie Jean, som på topp 20 igjen i USA. Og vi har med den filmen Michael å gjøre, vil jeg tro.

I Need You, Anastasia. Left Outside Alone. Altså bare hører en stemme så får jeg gåse. Det noe med måten hun synger Lev på, tror jeg. Ja, da bare går det litt rundt for meg. Men det betyr bare at det sunn og frisk det, tror jeg. Håper det i hvert fall. Elton John nå her på Radio Norge. Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Goodbye, Yellow Brick Road og Elton John. En av, jeg sikker på at det hundrevis av låter altså opp gjennom tidene som influert av trollmannen fra Oz. Det der begrepet kommer fra, The Yellow Brick Road. Dette av Norge, snart med mer av musikken du liker.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns? Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
2: Nei, nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
15: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
14: Ja. Hvor skal man dra, da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: God sommer med variert musikk.

0: One More Reggae for the Road, Bill Lovelady, som I de senere år har gått over til å være sånn klassisk komponist, gikk fra sånn litt sånn enkel, ørevennlig reggae til det han, og lagde store symfoniske verk både til begravelsen til prins Philip og kroningen til kong Charles, så det karrieremove det, tenker jeg. Men det ikke så gærent å være rockestjerne heller, det da, David Bowie?
1: You think that being a famous rockstar married to a supermodel would be one of the greatest things in the world. It is.
0: Ja, det var det jeg kunne tenke meg. Starman her nå.

0: ikke plage deg med syngen, det Starman og David Bowie her. Litt tidligere så hørte vi Goodbye Yellow Brick Road av Elton John. Den har veldig mye med Trollmannen fra Oz, den svære filmen fra 30-tallet. Det har egentlig denne også, fordi David Bowie har selv sagt at den sterkt influert av Somewhere Over the Rainbow. Ikke sant? Starman. Det egentlig samme melodien. Det innrømte han da.
1: Radio Norge. Radio
2: Norge. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
4: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv som bugner av massevis, mange, mange tusen låter som på et eller annet tidspunkt eller flere har vært på Radio Norges Topp 1000 lister. Og denne uka så har jeg fokusert på underdogs, låter som har uforklarlige årsaker. Kanskje bare vært med en gang, langt nede på lista, så bare forsvunnet igjen. Og det rart, i og med at det svære hit, så jeg har et veldig godt eksempel her nå på en låt som var med en gang på lista i 2021 på 998. Plass. Altså det var bare to stykker under den da. Og det synes jeg så pussig, men det sier veldig mye om nivået altså på låter som inne på listene. Når denne så vidt karret seg med bare en eneste gang. Treasure, Bruno Mars.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steik I god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.

Louis Capaldi, Forget Me på Radio Norge. En låt som har mye med fotball-EM I 2022 å gjøre, fordi Louis Capaldi han hadde billetter skulle til puben og se Skottland og Kroatia, hadde bare et par timer på seg til å få naila ned en sang, og den handlet altså om at eksdama hans, som hadde gått fra han da, hadde lagt ut bilder av en ny type på Instagram, så han hadde mye emosjonelt skyts å ta av også, og skuffelsene fortsatte jo fordi Skottland tapte 3-1 for Kroatia. Har du hørt på makene?

0: den mäktige stemmen till Ann Wilson här I Heart Alone. Per heter jeg, og, ja, nå får jeg en beskjed her fra Dan Richard Hagen, en voicemail, skal vi se.
1: Du vil være med videre, men ja. Får ikke henge på. Du Nei. Må ta med julestrømpa di, og gå.
0: Ja vel, ok. Ja, det betyr vel bare at Dan Richard Hagen tar ordet, men det greit for meg. Det for da stikker jeg hjem og spiser taco. Nå det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Alt tyder på at islamistisk terrorangrep, sier Tysklands innenriksminister. En person drept og 29 skadd etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin. Når sjåføren så angrep med machete, vittner forteller VG om de dramatiske minuttene.
3: Norske Eivind jobbet frivillig på arrangementet I går kveld. Han forteller at det var fullt av politibiler og helikopter I området, og at politiet sperret av flere gater. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at masse på kjørsten I Berlin vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden. Politiet mistenker at 21 år gamle Abdul B. står bak.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Flammene fortsetter å herje I Frankrike. Over 250 000 har måttet evakuere. En mann nå arrestert og mistenkt for å ha stjålet 44 flasker med god vin fra et av de tomme husene. Ifølge Le Figaro han kjent for politiet fra før. Influencer Hanne Martine forlovet, melder hun selv på Instagram. Forlovelsen skjer nesten et år etter at hun ble mamma til en liten gutt. Hanne Martine og forloveden har vært kjærester siden 2021. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Alta blir det 20 grader og delvis skytvær I morgen. Tromsø mer sol utover ettermiddag, kveld og 17. Bodø 19 og delvis skyet mulighet for noe regn. Trondheim perioder med regn og 16. Bergen regn tidlig, så skyet 13-14 grader. Stavanger 13 og skyet. Kristiansand og Lillehammer lange perioder med sol og 19-20 grader. Oslo får 22 grader og sol I morgen. Noe mer skyet om ettermiddagen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Deilige, deilige søndag. Tusen takk for at du valgte Radio Norge også I dag. Jeg håper du blir her. I så fall skal jeg love deg at jeg skal som vanlig da gjøre mitt aller, aller ytterste for å fylle den ettermiddagen med den aller beste og mest varierte musikken. Akkurat slik du forventer det når du hører på Radio Norge. Mitt navn Dan Richard Hagen. Fyr opp I løpet av de nærmeste snaut 10 minuttene både Bruce Springsteen, Smokey og ikke minst Lene Marlene.

0: on fire fra hoppas I selveste Bruce Springsteen. På Radio Norge med den gode varierte musikken. Vi tar en kjapp titt på søndagstrafikken. Kan vel tenkes at det litt ekstra komme seg hjem fra ferietrafikk ut I dag. Du får straks mer informasjon om det I hvert fall. Straks også Pointer Sisters Return og Counting Crows.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det nå meldt om cirka 15 minutter forsinkelse på E18 ved Moheim I Porsgrunn I Telemark I nordgående løp, og på Kristiansand E13 I Søgnetunnelen det meldt om en personbil med stans. Her et kjørefelt sperret.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Hallo!
7: Farmor!
4: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja.
4: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
11: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstein.

0: Vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Sommer på Radio.

kan vel ikke helt nekte for at jeg blir litt sånn ekstra varm rundt hjerterota når jeg får lov til å spille musikk fra mine hjemtrakter, selv om ja, det ikke helt, helt hjemtraktene mine, men Stange hakker meg ikke langt unna Hamar hvor jeg kommer fra, og der også fra Stange gutta I Return kommer fra, fra innlandet. Hørte du Sing Me a Song, en ordentlig, nydelig låt denne søndagen på Radio Norge, og det kanskje ikke nydelig som best beskriver denne låta her, men du verden for en stemning det blir med Pointer Sisters på radioen sin. Her I'm so excited. Tonight.

0: Lett å bli excited når det helg, gutte. Pointer Sisters på Radio Norge. I'm so excited. Og akkurat nå så kan du bli litt sånn småfjetret og excited, fordi vi skal ta turen ned I topp 1000 arkivet om litt. AC/DC skal vi hente opp denne gangen, og da skjønner du at det blir heavy metal på radioen. Men før det, ABBA, Chiquitita.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Herlig, herlig,
1: men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
11: Nei, unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg tror vel ikke disse gutta her trenger en så veldig lang og innførende introduksjon. Hvis jeg sier AC/DC, da kan man si at de som vet, de vet. Og nå det her fra Topp 1000-arkivet med en låt med 14 års Topp 1000-fartstid. En 27. Plass i 2013 den beste så langt. Og det ble også en god plassering på forholdsliste da, på plass 115. Og låt jeg snakker om, det Back in Black.

0: For en låt. Det røster deg masse opp til Tina Turner. Cosa della Vita på Radio Norge. Da var det søndagstrafikken igjen, før både Adele og Aerosmith straks kommer din vei.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det nå meldt om cirka 15 minutter forsinkelse på E18 ved Moheim I Porsgrunn I Telemark I nordgående løp, og på Kristiansand E39 Søgne-tunnelen det meldt om en personbil med stans. Her et kjørefelt sperret.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Det?
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
15: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
16: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
17: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
16: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
17: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
0: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
1: Sommer på Radio

høres ut som en dame som møkkalei det norske sommervaret som I hvert fall I store deler av landet de siste dagene har vært preget av I hvert fall grått og også en god del regn, men det ser jo ut til I hvert fall på deler av Østlandet at det noe lys I tunnelen. Det ventes litt varmere sommertemperaturer til uka og større sjanse for sol enn vi har sett I hvert fall tidligere denne helgen. Akkurat I dag så det faktisk ikke så aller verst heller. Men vi skal gå sett videre I musikkens verden og runde av timen også nå rett før nyhetene med Aerosmith som, ja, de gråter over spilt melk, kan det virke som. Her Cryin' på Radio Norge selvfølgelig.

0: Som seg hører og bør, og ikke minst akkurat slik det skal være en søndags ettermiddag med Radio Norge på radioapparatet ditt. Her hopper vi altså elegant fra ene god låta til det neste. Men sånn innimellom så tar vi oss tid til å følge litt med på hva som skjer rundt I verden også. Det skal vi gjøre akkurat nå. Det tid for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne død etter en ridulykke på Toten I innlandet, opplyser politiet. Rytteren falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder, og ulykken skjedde under en landslagstrening I feltritt. Det pågår nå en klappjakt etter 21 år gamle Abdul Balut, som skal ha kjørt inn I Pride-feiringen I Berlin og så angrepet med machete. En person bekreftet død av flere titalls skadd. Tysklands innenriksminister uttaler at alt tyder på et islamistisk terrorangrep. Skogbrannen I Sør-Frankrike nærmer seg storbyen Bordeaux. Flere hundre tusen allerede evakuert, og brandmannskapet prøver bare å begrense.
2: Akkurat hvor brannen kommer til å spre seg vanskelig å vite, fordi vinden endrer seg også. Det det som så kritisk her, fordi det har vært flere hetebølger denne våren som har gjort at naturen svært tørr. Så det på en måte den perfekte storm.
1: Avløpsvann fra en septiktank ble sluppet ut I Geirangerelva I Stranda kommune, og vannet ble brunt. Kommunalsjef Einar Lid forklarer at utslippet skyldtes på rask tømming I det kommunale avløpsnettet. Selskapet Norva 24 Vest Miljøservice hevder de fulgte sine rutiner, men gjennomgår nå hendelsen med kommunen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Alta blir det 20 grader og delvis skyet vær I morgen. Tromsø mer sol utover ettermiddag, kveld og 17. Bodø 19 og delvis skyet mulighet for noe regn. Trondheim perioder med regn og 16. Bergen regn tidlig, så skyet 13-14 grader. Stavanger 13 og skyet. Kristiansand og Lillehammer lange perioder med sol og 19-20 grader. Oslo får 22 grader og sol I morgen, noe mer skyet om ettermiddagen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Da det klart for nye 60 minutter da, med den godvarierte musikken. Her det bare å henge seg på som best man kan altså, for vi venter ikke lenge med å slenge på den ene godlåta etter den andre. Se opp på Def Leppard, R.E.M., Lionel Richie, Gavin DeGrosse, Elton John og Mr. Mystery starter teamen med nydelig, det rett og slett, en av mine 80-tals favoritter, Broken Wings heter den.

Bobby og Gavin DeGraw på Radio Norge. Vi skal nå faktisk få med oss en av Sir Elton Johns absolutt mest kjente låter vi. Den ble for øvrig skrevet av Elton John selv med god hjelp fra Bernie Taupin. Og så kom den ut som en single I 1972 fra albumet du kanskje husker, Honky Chateau heter det. Dette Sir Elton John på Radio Norge, Rocket Man. Rocket Man.

0: av de virkelig store avslag fra Sir Elton John havnet jo til og med på en andreplass I Storbritannia og en sjetteplass fikk den I USA låta som av og til rett og slett regnes som Sir Elton Johns signaturlåt fra Rocketman skal vi sjekke trafikken før Def Leppard, Lionel Richie og R.E.M. kommer
1: Trafikkoppdatering
2: I Kongsberg har det vært en trafikkelykke på Hostvedtveien ved Skollenborg. Her det for øyeblikket manuell dirigering. Det også meldt om cirka 15 minutter forsinkelse på E18 Moheim I Porsgrunn I Telemark I nordgående løp.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull. Det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Sommer på Radio Norge.

ikke alle som orker det I en alder av 77, som Lionel Richie tross alt Og rett og slett holder det gående hele natta Men det gjør han altså all night long Har du hørt på Radio Norge Fra karen som hadde bursdag for en drøy måned tilbake 20. juni Det var da altså han fylte 77 Def Leppard det sin tur nå på Radio Norge Dette Pearls on Sugar on Me

0: Def Leppard. Pour some sugar on me. Du, da det topp 1000 tid igjen. Laura Branigan skal vi hente opp denne gangen. Da tror jeg kanskje du har en relativt sterk mistanke på hvilken låt det kan være, og det jo ikke sikkert du tar helt feil heller. Men før det, Robbie Williams, som serverer She's the One straks.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: Sommer.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
15: Sofakos.
14: Nei.
15: TV-kos.
14: Nei.
15: Vennekos.
14: Nei, enda bedre. Det tid for...
16: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
17: Det så mange biler å velge.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, hva det?
19: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
0: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og fra Topp 1000-arkivet, låta du kjenner godt ifra Laura Branigan. 16 års fartstid har den, 68. plass. Det var den så langt høyeste plassen den har fått da, i 2017 var det. Og så gikk det ikke så veldig dårlig heller i fjor, og bare noen få plasser ned da til en 73. plass. Laura Branigan får du på Radio Norge med sin aller, aller største hit. Den heter altså Self Control.

0: fra filmen som vel ikke ble helt feil å kalle en liten chick flick. Typisk jentefilm for å si det på godt norsk. Coyote Ugly som filmen heter. Jeg har sett den selv, jeg synes den helt ålreit, ja. Så ikke for det. Leanne Rimes det I hvert fall som står for filmmusikken som du fikk nå på Radio Norge I Can't Fight the Moonlight. Da det søndagstrafikken igjen altså, før Irene Cara og Simon & Garfunkel kommer straks din vei.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Kongsberg har det vært en trafikkelykke på Hostvedtveien ved Skollenborg. Her det for øyeblikket manuell dirigering. Det også meldt om cirka 15 minutter forsinkelse på E18 Moheim I Porsgrunn I Telemark I nordgående løp.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
9: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
5: Vi går!
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
11: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: Hallo!
14: Farmor!
15: Hei! Hei,
14: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
15: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
19: Det vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe?
22: Oi, en stemme fra oven!
19: Det...
21: Det meg, voiceoveren!
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
21: mgmotors.no.
24: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
25: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

da har vi fra sin lange fartstid sammen Så fikk Simon & Garfunkel en rekke hits De kan skrive på CV'en sin Blant annet denne her da Som handler om en eller annen kvinne Med navn Cecilia Straks skal vi høre fra vår både eminent Og ikke minst svært så kompetente nyhetsavdeling igjen vi Men Irene Cara tar oss med da frem mot det I låta Flashdance

0: altså. Det hjelper på humøret.
1: Og det gjør også ikke minst at timene bare flyr av gårde, som jeg jo rett og slett bare må si jeg registrerer at det gjør også I dag. Utrolig hyggelig at du henger med Radio Norge, I hvert fall denne søndagen. Det setter jeg stor pris på. Jeg heter Dan Rikard Hagen, straks klar med flere hitter og klassikere. Men som du hører, først får du nyheter.
2: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en ridulykke på Toten, opplyser politiet. Rytteren falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. Ulykken skjedde under en landslagstrening I feltritt. Vladimir Putin planlegger en ny mobilisering av soldater til fronten, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
3: Zelensky sier etterretningstjenesten har omfattende rapporter om Russlands planer for høsten. Han hevder at Putin nå forbereder seg på ganske enkelt å sende flere russere ut I krig, men at han kamuflerer det med ulike ord og signaler. Han oppfordrer Ukrainas allierte igjen til å legge ytterligere press på Moskva. Ukrainas president hevder også at Russland fortsatt samarbeider tett med Iran.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Flammene fortsetter å herje I Frankrike, og over 250.000 har måttet evakuere. En mann nå arrestert og mistenkt for å ha stjålet 44 flasker med god vin fra et av de tomme husene. Ifølge Le Figaro han kjent for politiet fra før. Målrikt I Bergen mellom Brann og Vålerenga I Eliteserien I dag. Bortelaget ledet 3-0 allerede til pause, men en utvisning på Ivan Esberg I andre omgang endret mye. Likevel klarte hjemmelaget bare å score 2. Det endte 2-3 I studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: I Alta blir det 20 grader og delvis skyetvær I morgen. Tromsø mer sol utover ettermiddag, kveld og 17. Bodø 19 og delvis skyet mulighet for noe regn. Trondheim perioder med regn og 16. Bergen regn tidlig, så skyet 13-14 grader. Stavanger 13 og skyet. Kristiansand og Lillehammer lange perioder med sol og 19-20 grader. Oslo får 22 grader og sol I morgen, noe mer skyet om ettermiddagen.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
1: Som vanlig, vi bare doser på ved. Og hva kan du vente deg nå da, den nærmeste snøve halvtimen? Jo da, se opp for Kurt Nilsen. The Weather Girls og U2 kommer, og det samme gjør Bryan Adams. Vi skal høre på litt Dolly Parton, og så tenkte jeg rett og slett, ja, starte timen med Soul Asylums aller største hit. Den heter Runaway Train.

Ja, nå nærmer det seg. For mange så er dette her den aller, aller siste dagen I sommerferien 2026. Fellesferien med denne dagen her faktisk over. Og det tilbake igjen til de mer vante rutinene som Dolly Parton synger om her da I sin store hit 9 to 5. Takk for at du valgte Radio Norge I hvert fall denne søndagen 26. juli som dagens dato. Og det betyr at vi godt inn I dag 207 av 2026. 158 dager det dermed som gjenstår av året.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankerstein.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: IKEA Kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Det sommer på Radio Norge.
20: Mer enn

det begynner å bli godt voksen nå, da, jenten I The Very Girls, men fortsatt aktive med litt turné, eller I hvert fall konserter rundt omkring. De kommer jo til Bremen I Tyskland den 8. august, og noen dager senere spiller de Bracknell I Storbritannia, så det ligger altså ikke på latsiden, selv om det som sagt har kommet litt opp I årene, blir vel ikke helt feil å si. Nå til U2 på Radio Norge, I still haven't found what I'm looking for.

0: Til tross for mange, mange års leting, så leter de fortsatt. Låta kom altså ut I 1987. You two, I still haven't found what I'm looking for. Når det gjelder topp 1000 musikk denne timen, så skal vi hente opp en dame vi kunne se på TV-skjermen, I hvert fall for alle som fulgte med på fotball-VM-finalen, for Madonna dukket kanskje for mange uventet opp I pauseshowet. Det hun vi skal hente opp fra topp 1000-arkivet straks, men Pink Floyd klare før det, de med Another Brick in the Wall.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: jeg savner litt da.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
10: Norsk Tipping på Hamar.
11: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
10: Ja, det skal ikke ha noe å si,
11: altså. At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
10: Ja.
11: At det mye lottomillionærer der.
10: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
11: Ja.
10: Det I snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
11: Hvilke på en måte område geografisk det som best å bo I? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
10: Nei, det har ingenting å si.
11: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det I en koffert, eller hva dere...
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
14: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
13: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
14: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
13: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
15: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
16: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og som jeg allerede har nevnt, vi skal til dama som også dukket opp I fotball-VM-pauseinnslaget, eller pauseshowet, Madonna. Denne gangen med en låt som første singlen fra skiva Ray of Light, som kom ut I 1998. Når det gjelder låta jeg har plukket fra dette albumet, så har den altså 13 års topp 1000 fartstid. 117. Plassen som den fikk I 2014 den så langt høyeste plassen. Så ble det en helt grei 445. Plass på fjorårets topp 1000-liste. Som nevnt, Madonna klar, denne gangen med Frozen.

0: Ja da, det ikke bare Kim Carnes, vet du, som lot seg fascinere av øynene, eller kanskje mer blikket til Bette Davis. For det var jo egentlig blikkene som ble sett på som ganske spesielt, da, med ganske store uttrykksfulle og intense øyne, som ga et slags dramatisk og relativt gjenkjennelig uttrykk. Da. Men når det gjelder akkurat uttrykket Bette Davis Eyes i teksten her, så handler det vel mer om et slags bilde på en kvinne med et fascinerende, kanskje litt farlig, og ikke minst forførende blikk. Kim Carnes var det, Bette Davis Eyes på Radio Norge, hvor vi sjekker søndagstrafikken, og straks koser oss med Roxette, Adele og mange, mange flere. Heng med!
1: Trafikkoppdatering.
2: I Lindesnes det meldt om en trafikkelykke på E39 ved Vestre Skogsfjord. Her må du regne med redusert fremkommelighet. Det også rapportert om ca. 20 minutter forsinkelse på E18 Moheim i Porsgrunn i Telemark i nordgående løp.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Oh, ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Ok, sommerferien.
5: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
5: Fisketur.
6: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
6: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
5: biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja takk.
14: Takk.
15: Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Unnskyld?
2: Men?
7: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
0: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.

0: Og så plystrer Per Gessle og Marie Fredriksson I rock setter seg inn I solnedgangen, mer eller mindre bokstavlig talt. Dette var Joyride, som rett og slett runder av vår søndags ettermiddagstime sammen på Radio Norge. Med andre ord, det klart for nyheter, og så fortsetter vi straks den gode varierte musikken.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet alvorlig skadd I en bolig på Nærbø på Jæren I Rogaland I ettermiddag. En mann pågrepet og kjørt til arresten, opplyser politiet. Relasjonen mellom kvinnen og mannen foreløpig ukjent. Skogbrannene I Sør-Frankrike nærmer seg storbyen Bordeaux. Flere hundre tusen allerede evakuert, og brannmannskap skal ifølge BBC bare jobbe med å begrense brannen.
2: Akkurat hvor branden kommer til å spre seg vanskelig å vite, fordi vinden endrer seg også. Det det som så kritisk her, fordi det har vært flere hetebølger denne våren som har gjort at naturen svært tørr. Så det på en måte den perfekte storm.
1: Giftinformasjonen hos FHI har I sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer I varmen.
3: Hittil I juli har de fått 107 henvendelser, sammenlignet med 241 I hele juli I fjor. Hoggormen kryper gjerne fram når det varmt, og til tross for at store deler av landet har hatt svært høye temperaturer I sommer, har det altså ikke påvirket hoggormtallene. FHI understreker at deres tall ikke nødvendigvis viser alle hoggormbitt I landet.
1: Reporter for Andreas Håkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: I Alta blir det 20 grader og delvis skyetvær I morgen. Tromsø mer sol utover ettermiddag, kveld og 17. Bodø 19 og delvis skyet mulighet for noe regn. Trondheim perioder med regn og 16. Bergen regn tidlig, så skyet 13-14 grader. Stavanger 13 og skyet. Kristiansand og Lillehammer lange perioder med sol og 19-20 grader. Oslo får 22 grader og sol I morgen, noe mer skyet om ettermiddagen.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Ja, da håper jeg du sitter klare og benka foran radioapparatet ditt for nye 60 minutter med deilig variert musikk som blant annet vil inneholde toner fra Bruce Springsteen, Michael Jackson, George Michael McQueen kommer. Vi skal ha med oss både ABBA og Coldplay, og ikke minst Eurythmics faktisk først ut denne timen.

Coldplay på Radio Norge. Fix You, nydelig, nydelig låt. Det Radio Norge, det her du får den gode varierte musikken, og det søndag 26. juli, som betyr at i dag så skal vi gratulere litt ekstra til Ane, Anna og Anne. Det nemlig Ane, Anna og Anne som kan feire navndagen sin i dag. Gratulerer! Her Anne.

0: Abbas internasjonale suksess. Og det var jo også for øvrig låta de vant med før jeg var spesielt interessert I Eurovision Som jeg nå blitt på mine voksnere dager De vant altså Eurovision I 1974 selvfølgelig da for Sverige med nettopp Waterloo Søndagstrafikken skal vi ta en titt på Vi skal kose oss etter det da med både Michael Jacksons nydelige I Just Can't Stop Loving You Se også for både Bruce Springsteen og George Michael McQueen
1: Trafikkoppdatering
2: I Lindesnes det meldt om en trafikkelykke på E39 ved Vestre Skogsfjord. Her må du regne med redusert fremkommelighet. Det også rapportert om cirka 20 minutter forsinkelse på E18 Moheim I Porsgrunn I Telemark I nordgående løp.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med

0: 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90. Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: God sommer med variert musikk. Ja.

Cover Me, Bruce Springsteen. Da skal vi tilbake igjen til litt over halvveis på 80-tallet og bursdagen min, hvor jeg fikk altså albumet Bad på vinyl fra foreldrene mine. Og det var jeg veldig, veldig fornøyd med. Satt den på, vet du, og merket meg noen låter som jeg likte bedre enn andre, selv om det veldig, veldig mye bra på dette albumet. Men en av de låtene jeg likte, det var en ballade. Og den gjør Michael Jackson sammen med relativt, hvertfall for oss nordmenn, ukjente Sierra Garrett. For en låt dette her I Just Can't Stop Loving You.

0: Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson og Syra Garrett, som en amerikansk sanger og låtskriver. Hun blant annet selvfølgelig kjent for dette samarbeidet du akkurat hørte med Michael Jackson, men også gjorde mye sammen med Quincy Jones. Hun har også vært med på å skrive Man in the Mirror, synger som sagt da, I låta I Just Can't Stop Loving You som du hørte, og har også da jobbet med Madonna, Quincy Jones og Donna Summer, bare for å nevne noen. Har også en Grammy-pris bak seg for låta Love You I Do fra Dreamgirls-filmen, hvis du har fått med deg den. Takk til Syra Garrett, og nok om henne I denne omgang. Vi skal straks få med oss Dire Straits fra Top 1000-arkivet. Før det, de der som synger om noe de fleste av oss gutter veldig glad I. Jenter.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, nå har du nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe?
12: Oi, en stemme fra oven!
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
15: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbil-lading som bare funker.
18: Okay, hvad jeg nu? 1, 2, 3.
19: Du en hund?
18: Nej.
19: En elefant?
18: Nej.
19: En bjørnbil?
18: Nej.
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
18: Nej, mamma, du.
20: For du ser akkurat sådan ut.
18: Altså du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør I dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
25: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
26: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
25: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
27: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
28: Take it cheesy.
29: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hundrevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da vi altså her nede direkte fra Topp 1000-arkivet og skal hente opp Dire Straits denne gangen. Låten vi skal høre fra gruppa har 16 års fartstid. Den har en 46. plass i 2021 som sin aller beste plassering. 242. plass ble det i fjor for Dire Straits med sin kjempehit So Far Away.

0: Benson Boone, In the Stars. Da det søndagstrafikken som står for tur, og så skal vi glede oss til et gjenhør med både Guns N' Roses og Survivor om litt.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Lindesnes det meldt om en trafikkelykke på E39 ved Vestre Skogsfjord. Her det manuell dirigering. I Omli har det vært en ulykke på fylkesvei 415 mellom Myrvang og Storbrua, og det ca. 20 minutter forsinkelse på E18 Moheim-Porsgrunn i Telemark i nordgående løp.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. No.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv ränta 29,89%. 15 000 kronor nedbetalt över 12 månader i en kostnad på 1 695 kronor. Totalt 16 695 kronor is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Radio Norge mer av musikk.

Veldig, veldig vanskelig å kjenne igjen hverken soundet til Guns N' Roses som sånn I hvert fall ikke stemmen til Axl Rose Du fikk Sweet Child og Mine, en av deres virkelig, virkelig store Du, da har vi kommet ganske langt ut på denne søndagsettermiddagen faktisk Så langt at det blir ikke helt feil å kalle det kveld heller Hvis man skal følge det systemet der, så det vel riktig å si at det kveld da fra etter klokken 6, tror jeg da Uansett, før jeg runder av, Survivors Eye of the Tiger på Radio Norge

0: Så det jo sjelden feil med rockmusikk på radioen sin, I hvert fall hvis det skorter på treningsmotivasjonen. Der Survivor gode. Eye of the Tiger, som altså ble siste låt ut fra meg denne søndagen, som for mange en søndag som rett og slett runder av sommerferien 2026. Jeg håper du har kost deg alldeles vanvittig, for å si det rett ut. Du, våre tilmålte timer sammen denne søndagen over. God musikken, den bare fortsetter og fortsetter, så for deg så det jo absolutt ingen grunn til å gå noe sted, selv om jeg gjør det altså. Jeg heter Dan Rikard Tagen og takker for følge, og naturligvis ønsker deg en skikkelig, skikkelig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Det ikke bare I Sør-Europa naturen brenner. Brannhelikopter I Norge har vært med på å slukke 48 skogbranner hittil I år, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. IR har sendt ut skogbrannfarevarsel for deler av Sør- og Østlandet. Det 37 år gamle Kari Mette Stenerud som døde etter en ridulykke på Toten I dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud representerte Skedsmo Rideklubb og falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. Alle de skadde etter Berlin-angrepet utenfor livsfare, opplyser forbundskansler Friedrich Merz I kveld. En person bekreftet død og 29 skadd etter det som antas å være et islamistisk terrorangrep. Det pågår fortsatt store leteaksjoner etter 21-årige Abdul Balut. Vaksineskepsis og lav dekning driver meslingsmitten I USA til nye høyder.
2: Sykdommen ble erklært utryddet I USA I år 2000, men I løpet av de siste 18 månedene det registrert flere tilfeller enn I de foregående 25 årene til sammen. De aller fleste av de smittede barn, og over 90% uvaksinerte eller har ukjent vaksinasjonsstatus ifølge den amerikanske smittevernetaten. I alvorlige tilfeller kan sykdommen føre til alvorlige komplikasjoner som lungebetennelse og hjernebetennelse.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Alta blir det 20 grader og delvis skyet vær I morgen. Tromsø mer sol utover ettermiddag, kveld og 17. Bodø 19 og delvis skyet mulighet for noe regn. Trondheim perioder med regn og 16. Bergen regn tidlig, så skyet 13-14 grader. Stavanger 13 og skyet. Kristiansand og Lillehammer lange perioder med sol og 19-20 grader. Oslo får 22 grader og sol I morgen. Noe mer skyet om ettermiddagen.
3: Sommer på

0: oppdatering.
1: I Bergen det meldt om en trafikkulykke på Hardangerveien. Her et kjørefelt sperret, og fylkesvei 8026 fergestrekningen Akkarfjord-Kjerringholmen stengt i begge retninger.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
21: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
20: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: av det? Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
17: Ja!
18: Tuller du? Det veggdyr I senga?
17: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
18: Vi går!
16: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
20: Pappa, du kjører litt for fort nå.
21: Ja, alle ligger vel litt over.
20: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
21: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
20: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Veivesen.

0: trafikkoppdatering.
1: I Bergen det meldt om en trafikkulykke på Hardangerveien. Her et kjørefelt sperret, og fylkesvei 8026 fergestrekningen Akkarfjord-Kjerringholmen stengt I begge retninger.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp nice price deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79. 9,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steik i god knas. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Her er VG-nyhetene. Ifølge tyske medier den mistenkte gjerningspersonen bak angrepet mot Pride-feiringen I Berlin skutt og drept I en politiaksjon I et kolonihageområde I dag. Han identifisert som 21 år gamle Abdul Balot. En person ble drept og 29 skadd I angrepet I går kveld. Det var 37 år gamle Karmette Stenerud som døde etter en ridulykke på Toten I dag, opplyser Norges Rytterforbund. Stenerud falt av hesten I forbindelse med passering av et hinder. En by trekker det korteste strået, både når det gjelder temperatur og regn neste uke.
1: Vestlandet og særlig Bergen vil oppleve mye regn og temperaturer rundt 15 grader. Trøndelag får omtrent samme type vær som Vestlandet, men litt tørrere. Etter en grå helg kan Sør- og Østlandet vente seg både sol- og sommertemperaturer til uka. Når det gjelder resten av sommeren spriker prognosene. Lavtrykkene ser ut til å få overtaket I august.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fire kamper I Eliteserien ferdig spilt I dag. KFM Molde 2-4, Sandefjord. Bodø/Glimt 0-3, Sarpsborg HamKam 1-0 og Brann Vålerenga 2-3. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Alta blir det 20 grader og delvis skytvær I morgen. Tromsø mer sol utover ettermiddag, kveld og 17. Bodø 19 og delvis skyet mulighet for noe regn. Trondheim perioder med regn og 16. Bergen regn tidlig, så skyet 13-14 grader. Stavanger 13 og skyet. Kristiansand og Lillehammer lange perioder med sol og 19-20 grader. Oslo får 22 grader og sol I morgen, noe mer skyet om ettermiddagen.
3: Sommer på Radio Norge.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
7: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
8: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ah, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det så mange biler å velge I.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
18: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
1: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
4: Unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: Variert musikk.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
8: Sofakos!
7: Nei!
8: TV-kos?
7: Nei!
8: Vennekos?
7: Nei, enda bedre! Det tid for...
9: Fredagskos!
10: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
15: Vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
16: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
17: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
18: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: Radio Norge.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Det så mange biler å velge I.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, hva det?
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399,900 med 68,000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gul. Det gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
10: Ja, men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Sommerens store salg I gang.

hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for fredagskos. Ingen
2: kims, ingen kos. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
12: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
13: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
12: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
13: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det
2: Oi, oi, oi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim?
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det gull. Det gull.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja, ja, ja.
17: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand... I møte med ny bolig, I møte med livet.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Sommer på Radio Norge.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kos.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankers den.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Det så mange biler å velge.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG SX EV fasit.
21: Oi, hva det?
20: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen. Radio
4: Norge. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
11: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: Hei, unnskyld?
14: Ja.
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
18: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: IKEA kunderadio.
20: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smartløsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
1: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
1: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.

0: Stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Da

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
0: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep,

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steik i god knas. Bankersten.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
0: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp nice price deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
11: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the mess. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
17: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
16: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Hvordan fikser du en bil med GIF?
2: Da gir du den til Geir Skau.
1: Bakhjulsdrift eller bakhjulstrekk?
2: Det bra å spørre om det.
1: Hvem står bak den lengste gummistripa I Drammen?
3: Det skal du snart få vite.
1: Dette og mye, mye mer får du høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Per Hustad!
3: Ja, da gitt.

0: Ja, da sitter vi jaggu her igjen altså. Det fredagen, det langkjøring, og det Bo... Nei, det ikke!
1: Jo, det Bo André Hagen. Nei, har det ikke. Sider kommet i stemmeskiftet.
0: Nei, altså vi har... Bo han...
1: Jeg har hørt at syfilis har gått opp med 700% i USA nå. Har han vært der?
0: Nei, han har ikke. Men han soner med fotlenke, og den virker ikke inn døren. Han på leirskole.
1: Han det, ja.
0: Han, så vi har...
1: Da kan vi si at leirskole, det jo en sånn hormonell ekspedisjon.
0: Ja.
1: Og blir ikke noe på nå, så blir det aldri.
0: Nei, jo, nei, det var vel det vi trodde da vi gikk på leirskole. Vi dro på leirskole i gamle dager. Ja. Nå fikk ikke jeg være med på så mye leirskoler, for jeg var unnlatt å være med på noe sånn særlig positiv aktivitet utenom skoletid.
1: Det var nok det tryggeste.
0: Det var i hvert fall det ledelsen ved skolen ønsket.
1: Ja.
0: Men for deg som lurer på, nei, men hva dette for en stemme? Ja. Hva dette for noe? Han har jeg da hørt før. Dette altså da min gode venn og gamle kollega Per Hustad. Hjertelig velkommen inn i... I studio her.
1: Dette har jeg gledet meg til. Det her kommer til å bli røft, Geir.
0: Det kan fort bli, røft. Ditt billiv, Per, hva
1: Ja, da vil jeg overlate det spørsmålet til min personlige bilhåndterer, Geir Skau, som kan bedre redegjøre for det.
0: Ja. Nei, det har jo vært, det har jo vært sånn opp igjennom. Vi har jo jobbet sammen i NRK og en del reklameting og sånn, men det har jo ofte vært bil involvert.
1: Ja, det har det, og det har jo vært mye dårlige biler, vil jeg si.
0: Ja, fra min side eller din?
1: De var stort sett så dårlige at ikke du gadd å gjøre noe med dem, altså mine da.
0: Ja, biler dine, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Og, men det artig med bil altså mine biler har jo vært sånn de har vel egentlig aldri vært vaska men de har vært rydda innimellom
0: ja, innimellom har jeg
1: jo selv du påpekte jo liksom kanskje et litt lite ambisiøst bilhold
0: ja, men jeg husker jo en gang du leverte en Honda Prelude var vel en, var en fin bil
1: ja da
0: og, som du hadde leasa
1: ja
0: Den skulle leveres tilbake.
1: Ja, plutselig skulle de ha den tilbake igjen. Da skulle de ha den i samme stand som de fikk den utlevert.
0: Ja, da var vi litt usikre på om vi skulle kjøre den til forhandleren eller på høggeren. Men da fikk vi strekt den opp
1: da
0: litt og polert.
1: Da redda du ræva, men altså det gjorde det faktisk. Så, men til de som måtte tvile, Geir veldig flink med biler. Eller det vil si han var veldig flink til å få de andre som jobbet der oppe i grenseveien til å gjøre de tingene etter hans... Fikk sånn golfhusker med bare ved hjelp av GIF.
0: Ja.
1: For rustflekkene for sånt.
0: Ja, GIF jævla fint hvis, hvis det litt sånne rustflekker, og du rett før du skal selge den.
1: Ja.
0: Tar du GIF, og så gnukker over, for det tar jo det, også, det, altså det tar jo de rustflekkene, og så legger det seg litt fett nede i de høla, så den holder jo i flere dager den etter at mannen har kjøpt bilen.
1: Ja, jeg har lyst til å fortelle, første gangen jeg ble klar over din eksistens, nå det ganske lenge siden, og det var da det var det hevdvunne programmet Herreavdelingen på NRK P3, var det vel?
0: Ja.
1: Og da var det altså innslagsserien, hva var det? På fire hjul i svingen.
0: Ja.
1: Og jeg var
0: Motormagasin
1: på
0: for nervøse bilførere.
1: Ja, og jeg var ikke helt med, så skjønte ikke helt hva som foregikk, eller jeg hadde ikke helt orientert meg, men så på vei til påskeferie, vet jeg det var, så kommer jeg altså på radio, da det da bileksperten Glenn Rodney Skog som svarer på spørsmål fra lytterne.
0: Ja.
1: Og da var det en som fortvilet lytter som
0: Jeg husker jo ikke disse trengte, spørsmålene.
1: Jeg husker det.
0: Ja.
1: Og da var det en som hadde da gått til innkjøp av en Volvo 240, hvor jeg hørte at du nikket anerkjennende, og lurte på hva han kunne gjøre for å håre den litt opp, for å påkalle oppmerksomheten til kvinnene i bygda litt bedre da.
0: Ja.
1: Og da begynte du med, nei, da det klart at det første du må gjøre er å jekke den opp 40 cm bak, vrenge felga og male drivaksel klokka gul.
0: Ja.
1: Det var, hva faen det som skjer her?
0: Ja, for du trudder
1: det
0: bare ordentlig.
1: Jeg husker den setningen enda,
0: Ja.
1: Var det improvisert, eller var det noe du...
0: Det var vel noe, det var lite manusbasert de tipsa jeg kom med.
1: Og da tenkte jeg at dette mennesket må jeg jo se.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det var en godt bevart hemmelighet lenge, det, hvem det var, og vi holdt på drit lenge med det, vet du.
1: Ja, og så vil jeg også honorere din innsats i mine programmer. Altså, jeg jobbet mest med TV opp igjennom, mye med Alex og andre, og du var min favoritt skuespiller, for du kunne brukes til alt. Alt fra svenskekongen, som du gestaltet.
0: Ja, jeg var svenskekongen.
1: Grisekjørte med en limo Volvo med sånn der... Jeg tror det var A1, så det stod S1 på eller sånt.
0: Ja, men du måtte jo ha.
1: Det bygninger i Oslo sentrum. Og bilekspert, da vi hadde et improvisert rally med Toppen, Beck og Kristin Jonsson i henholdsvis Granada Fiat 127 på Friggfeltet i Oslo, da
0: og dette, det er mye som demrer her nå.
1: Dette altså. Finnes på nrk.no, ja. Og da fikk vi altså toppen bekk til, i en sånn flott granada du hadde fått tak i. Ja. Tipper Eieren var litt nervøs, og altså breia, altså hun la den
0: hun sladda rundt for
1: hun drifta rundt hele frigfeltet ja. I den granadaen, jeg sa bare legg helt over og gi full gass, ja. Og se hva som skjer
0: det var morsomt
1: fordi altså, bakgrunnen for innslaget det var det at i 1970, vårt mandat Alex, vi skulle lage et innslag som et eller annet med 1974 eller 1973 eller hvilket årstall det var, ja. Var at Ivar Dyrhaug hadde en programserie som i det året heter det, så vi skulle lage et eller annet Og da oppdaget jeg at årets bil det året, det var Fiat 127, ble kåret foran for Granada.
0: Ja, jeg vet det.
1: Noe som historien har vist oss at var veldig feil.
0: Ja, var veldig. Men det, nå
1: så
0: skal
1: vi
0: du...
1: skulle etterprøve dette her da.
0: Ja.
1: Og da, da var det du som kom opp med disse bilene og stod og forklarte hvordan Fiat 107 da, i uringul utførelse, som den hadde da, den, altså feste for luftfilter var da med samme pakninger som på boreplattform, og det var bare liksom...
0: Men og det der årets bil, de holder vel på med det enda?
1: Gjør de
0: men,
1: det?
0: Ja, jeg tror det, men det, jeg tror det noe, jeg tror det noen flasker med brennvin og champagne og noen store middager for å få igjennom, for det biler der som ikke har stått stort lenger enn det året.
1: Altså, motorjournalister er jo ikke helt fremmede for en og annen bestikkelse.
0: Nei, jeg vil tro det, altså.
1: Jeg har vært med på en sånn smøretur med motorjournalister her i Saint-Tropez.
0: Ja.
1: Ja. Da redda jeg livet til NAF sin tekniske direktør.
0: Ja, så der kan
1: fra
0: du se.
1: Fra drukningsulykke altså. I jacuzzi.
0: Ja. Ja. Nei, så fordi at det, og det der, de der kåringene, nå, det jo helt utrolig. Plutselig så ser du, har den blitt årspillen? Er ikke tatt inn til Norge engang?
1: Men har du tenkt på det? Dere har jo ukentlig kåring av ukas drittbil.
0: Ja.
1: Har du sammenlignet den lista med lista over årets biler?
0: Ja, det er
1: ofte... Hvor, der er det mange kryss...
0: Det er nok masse der som går i hverandre. Altså, vi har hatt ukas drittbil, var en Simca 1308 GT.
1: Å, fint da.
0: Ja, eller var 1307 eller 1308, sånn Talbot-drid.
1: Ja.
0: Den ble årets bil, ja. Men også kåret til ukas drittbil, for det vet jeg, for jeg har reparert på dem.
1: Ja.
0: Og jeg husker det kom en inn på verkstedet med en sånn en til meg, og jeg sa, og jeg prøvde jo å være diplomat når folk hadde jo bilen sin, og der, jeg måtte si, det er ikke ofte jeg er negativ til bilene til kunder. Men akkurat her må jeg gjøre et unntak.
1: Jeg husker de der, 1307 og 1308, ja. Jeg tror forskjellen var vel...
0: I lupen, det var elektriske ruter på
1: ja, var en av
0: 7 og GT og der.
1: Eller handskerom med lås.
0: Ja, ja, ja. Gud vet hva det var for noe. Og så kom det med en computer som var helt håpløs.
1: Veldig hyggelig å være her, Geir, og, når penslingkuren er over, så er vel Bo tilbake, men er det en plan for dette programmet, eller skal vi bare fortsette?
0: Vi fortsetter med, men vi ønsker i hvert fall hjertelig velkommen til denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og Per!
1: Ja!
0: Ja, det som har skjedd siden sist. Forrige helg så hadde jeg da gått til innkjøp av ny støvsuger til å ha på hytta. Altså okay. Oppladbar støvsuger, så du slipper å dra ledning.
1: Ja, ja, sånn Dyson.
0: Ja, men jeg var jo på, jeg dro jo på Power, ja. For de hadde jo kjempetilbud på Dyson. Ja. Jeg kom opp dit, hadde de flere igjen av dem?
1: Nei.
0: Nei, hadde ikke det. Hadde gått tomme to ganger. Men så hadde de en annen der. Som var tilsvarende, og en dame står allerede og får den demonstrert, den der støvsugeren, med jævla mye ekstrautstyr til alt, ikke sant? Og det til parkett og ditt og datt, og det til tepper, og det til sofa, og Gud vet.
1: Ja.
0: Og innimellom og over. Og vi faller jo da for fristelsen, denne dama og jeg som står der og ser på, og hun demonstrerer, og ja, den er sånn du kommer under godt med. Og så ender det med at, og han fyren som sto der, han stakkars butikkmedarbeideren, han stod der siden klokka 6 om morgenen, det var sånn sluser og politi og vakt og sånn utenfor, for det hadde vært sånne grisetilbud.
1: Å ja, nå skjønner jeg hva du snakker om, det var der de hadde det. Ja, ja. Altså det var sånn kø rundt hele kvartalet.
0: Ja, ja, det var kø som bare pågår.
1: Ja.
0: Så
1: ja, verden dro du dit da?
0: Jeg hadde jo fått beskjed hjemme da, bare blitt, fått
1: sendt en... Har du blitt sånn pushover?
0: Ja, nei, det blir sånn skjermdump av...
1: Hva er nummeret til damen? Jeg må ringe igjen.
0: Nei, det var ikke bra. Men, Men i hvert fall så får jeg da, beskjed om, og går opp og kommer omsider inn der. De slipper inn 10 og 10, så det er ikke sånn crowded house. Og han stakkaren som har stått der siden klokka 6 om morgenen, dette da var han vel 3:30-4, han var rimelig mør i huet, tror jeg. Så det ender jo med at hun dame og jeg sier at vi tar de to siste, men da må vi få en god pris på den, så vi fikk de støvsugere som jeg tror hadde kostet 7-8000 kroner, og fikk for 2900 kroner stykket.
1: Yes, yes.
0: Det var det jo verdt.
1: Ja, det vil jeg jo si.
0: Og så er det jo sånn, altså...
1: Jeg bare legger merke til at toppsaken i langkjøring denne uken er støvsuger.
0: Jo, men sånne ting er viktige for folk, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men da er det jo unboxing. Altså, ja. Du skal plukke fra hverandre, eller plukke opp esken.
1: Ja.
0: Jeg sitter da på hytta mi, har åpnet esken, og så er det å ta ut ting. Ja. Og ta ut ting, og det er plastposer med ditt, og det er plastposer med datt, og det er ladere, og det er braketter, og det er mer og mer og mer. Så det blir jævlig mye søppelare da.
1: Ja.
0: Men så skal jo den da inn i vaskeskapet i gangen, der hvor den vanlige støvsugeren har stått. Der må det jo være en strømtilkobling.
1: Ja, for det skal lades opp. Ja.
0: Det må jo lades, vet du, så ja, ja, ja. Det henges på lading. Så går jeg inn i dette på sånn brytepanel, en sånn dobbelt bryter, og så er det en bryter til, og så er det en stikkontakt. Ja, stikkontakten var det ikke strøm i. Det fantes ikke strøm i den. Så var det neste bryter, ja, bare går vi litt videre oppover på veggen der. Neste bryter, ja, det var ikke noe strøm i den heller.
1: Nei.
0: Og så var det ikke strøm i den nederste av den doble bryteren, så da måtte jeg ta... Da våkna elektrikeren i meg.
1: Ja.
0: Dette har jeg vel... Ja, det er vel litt i grensland for hva jeg har lov å installere, men en liten stikkontakt kan da ikke skape...
1: Ja, vi snakker en teoretisk autorisasjon her.
0: Vi gjør det, og ja. Jeg har gjort det flere ganger.
1: Ja. Så da, jeg håper vi på forsikringsselskapet som skal motta skademelding om brand om noen år skal...
0: Nei, men det går greit, for du skrur jo da, du tar ned sikringen,
1: ja.
0: Og så setter du på en kontakt, og går sikringen igjen da, der å bytte om de to ledningene der.
1: Ja, ja.
0: Så jeg står inne i skapet der og kommer ut av skapet, alt der på set. Står inne der og kobler, og får dritten til å virke. Det er altså en...
1: Ja, det er veldig tilfredsstillende.
0: Og fikk fjernet masse ledninger og kjaft som
1: hadde... Vet du hva jeg håpet at du skulle si noe? I og med at du da hadde blitt tvangssendt på sånn der forferdelig sted med lang kø og svette medborgere. Ja. At du hadde tatt, siden det ikke var strøm i det skapet, at du hadde, det var jo damer som hadde sendt deg på dette her,
0: ja.
1: Og da tatt det for gitt at du faktisk gjør det også, at du da skulle ha koblet til en sånn der ergometersykkel med
0: dynamo. Så hun kunne sykle den i gang, ja?
1: Ja, for dette var hennes prosjekt, og så bare dratt ledningen inn i skapet, så se her.
0: Det kunne jo du ha sagt litt før da. Ja, etter skulle... at jeg hadde vært elektriker.
1: Ja, ikke sant? Det hadde vært mye bedre.
0: Men i hvert fall, det er sånne, dette her er jo på Skavgum, på hytta mi, der ja. Er jo sånne ting, så er det der. Så kommer da, det er jo ikke så langt fra byen, vet du, så det er fort gjort å ta en sviptur. Da kom Bo, altså han som vanligvis sitter på din side.
1: Ja.
0: Han har hatt konfirmasjon for sønnen sin. Han har hatt det på Heusmann. Karti, altså på det der go-kart, han er bilpunch, hans sønn.
1: Ja.
0: Og har fått lavet altså, den mest fantastiske kaka, som er en sånn Red Bull Formel 1-bil i kake.
1: Er dette for å glede seg selv, eller barnet?
0: Barnet ja, og okay. Seg selv, ja. Det jeg vil tro.
1: Ja.
0: Morra hans kommer fra en familie der bakst står høyt i kurs, så,
1: ja.
0: Så den så jo bare nærmest ut som han hadde vært en liten tur i autovernet, den der kaka. For det var jo masse igjen av han.
1: Ja.
0: Dette drar han da til bords hos meg
1: ja.
0: Med sånn krem med, altså sånn smørkrem og ostegreier og sjokolade og masse marsipan og en jævlig fin kake
1: ja.
0: Og jeg åt og jeg åt og jeg blei altså så kvalm og det så jo nesten ikke ut som jeg hadde spist av den kaka.
1: Nei.
0: Så kom en naboen og hadde tomatplanter til oss. Tusen takk skal du ha. Som takk skal du få resten av kaka, så den gikk til naboen på andre siden. Så, der, for, så vidt jeg vet, så eter de seg nedover i nabolaget på den kaka enda. Ja. Den tror jeg holder til langt ut i fellesferien, altså, for den var så full av sukker at den blir ikke dårlig med det første.
1: Ja, diabetes opp 700% i Drøbak.
0: Det gikk opp 700%.
1: Ja. Ja. Ja, hei til alle fremmøtte. Dette er Langkjøring med Geir Skau, en podcast om kaker og støvsugere.
0: Ja, og med meg på laget ombord har jeg da, som observant lytter, har fått med seg Per Hustad.
1: Ja, og det betyr en del irettesettelser. Og jeg vet jo at det jo ikke sånn språklig pirket det her, men det et par ting altså. Men jeg, la meg spørre deg. Hvilke krav setter du til en bil som du skal etablere et sjelelig forhold til? Helt enkle ting liksom. Hvordan bør den bilen være?
0: Jeg mener at den bør ha litt personlighet. Den må se litt kul ut. Ja. Jeg har tre stykker.
1: Ja.
0: Fire, den ene er vel solgt, man har ikke hentet den da. Men i hvert fall så skal det være det skal være en funksjonell bil,
1: ja.
0: og jeg har jo da en Isuzu D-Max sånn Arctic Truck som jeg bruker som jeg bruker mye.
1: Ja.
0: Det er en funksjonell bil som jævla fin å kjøre, og se kul ut.
1: Alright, men, du trenger ikke å gå gjennom hele instruksjonsheftet, men altså, la oss si 3-4 egenskaper ved en bil, uten å tenke helt konkret på hvilke biler det er.
0: Ja, nei, jeg synes jo at du må komme deg over kryssa i rimelig tid før du skifter til gult.
1: Ja, litt trøkk.
0: Ja, og litt trøkk. At den god å kjøre.
1: Ja.
0: Ja, kanskje nødvendigvis ikke. Jeg har hatt mange som litt vonde å kjøre også, men at den må være litt personlig.

0: Den er foliert med sånn sjekkerflagg, altså sånn New York Taxi.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: På, sånn er gul med New York Taxi på.
1: Ja.
0: Og så blir det da langkjøring-logo på den,
1: ja.
0: Som da blir borte, og så blir det gatebil, full foliering med gatebil, så den blir å se på gatebil til sommeren. Så jeg gleder meg litt den, for det er jo litt gøy å fise rundt inn.
1: Det er vel også sånn at de bilene som tidligere var blitt eksponert for akkurat den typen dekor, går det ikke nødvendigvis så bra med.
0: Nei, det kan du jo si.
1: For da, det får jo ut mest eventyrlystene i alle sjåfører.
0: Mm.
1: Ja. Men den overlevde, eller?
0: Ja, den overlevde. Altså, den kommer vel på en eller annen henger nå. Hit,
1: men du har prøvekjørt den.
0: Ja.
1: Er det en bil du kunne tenkt deg liksom brukt sånn, ja, til og fra jobb, typ?
0: Ja, til og fra jobb hadde nok gått, hvis ikke du... Hvis ikke du jobber i Nordsjøen.
1: Nei, men altså, ja, hvorfor ikke liksom? Altså,
0: ja.
1: Hvor mange kan du være inn i den?
0: Det er to.
1: Ja.
0: Og så er det bagasjeplass, for du får med deg litt bagasje baki der.
1: Ja.
0: Og så er det jo motorsykkel, så det er jo ikke noe airbagger og sånn, og det er skyvevinduer, og det er soltak, svært soltak.
1: Ja.
0: Og så er det, så sitter det jo helt i døra der, så du hører jo vinduespusser og varmeapparat som fiser og sånn.
1: Ja.
0: Den fås også... Med aircondition, men da er jo da selvfølgelig, da blir jo reachen noe kortere,
1: ja.
0: Og så kan jeg ikke skjønne, det skal ikke rare kjølebaggen til for å kjøle ned hele den der bilen.
1: Er det sånn glasskuppel? Sånn som det var på de...
0: Ja, det er nesten sånn, men det er jo sånn trekspill-soltak,
1: ja.
0: Og så er det vinduer rundt overalt, så det er god sikt, får jeg si.
1: Men kan ikke veie mye den greia der?
0: 600 kilo.
1: Ja, ok. Jeg husker en gang, husker du gamle Sagene Lunsjbar i Oslo?
0: Absolutt.
1: Et av de bruneste...
0: Ja.
1: Altså, for der var jo...
0: Det var hovedmester nekta servering, når han hadde fri.
1: Ja, det var jo områdets løse fugler som samles... Det er en sånn stående vits da, som den er overhørt der... Etter Arndalsgata, den som går forbi der. Nå har det blitt veldig fint, det er jo litt sånn
0: grunt, litt mildere,
1: men før var det egentlig vanningshørt for lasaroner.
0: Ja.
1: Og da var det sånn, en som het Siggen eller Dupen eller et eller annet sånt.
0: Ja, alle het sånn.
1: Sier, ja. Nei, vet du hva som er forskjellen på Arndalsgata og Dupen, eller? Nei, Arndalsgata går forbi Sagen og Lunsjbar. Der var jeg en gang, og så var det en type da, som sikkert het Siggen eller Dupen eller Kloppen eller Strikken eller noe. Som han var gammel bilmekaniker, og han hadde en sånn der handicap-el-greie, vet du, sånn...
0: Ja,
1: ikke stor, altså, det er sånn, ja, sånn mikrobil,
0: ja.
1: Men den hadde han trimmet noe så inn i helvete. Så den hadde han da...
0: Det var elektrisk, eller
1: ja,
0: diesel?
1: Ja, men hvordan han hadde fått til, det vet ikke jeg, men den kom opp i nesten 90.
0: Å, fy, det helvete.
1: Den prøvekjørte jeg sånn rett før stengetid på Sagen og Lørnsbar.
0: Ja.
1: Det var vel ikke tilrådelig, og, men var opp til rundkjøringen på Bjørnsen, rundt der og ned igjen. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv.
0: Nei, den skulle jo gå i 30, den.
1: Ja, men det er det som er med sånne elektriske greier, altså hvis det ikke er for avanserte med styringssystemer og sånn,
0: ja.
1: Så er det jo bare å øppe volten, så går det jo fortere.
0: Ja da, vi kalte dem for protesejagere, de bilene.
1: Så Microlino, ja.
0: Ja, Microlino blir å se i Oslo og på gatebil og rundt omkring om ikke lenge.
1: Ja, mens vi var borte her så har vi fått hundrevis av telefoner med lyttere som krever å få vite, da du litt raskt svarte ja, jeg har velva med bil uten at vi gikk videre på det.
0: Ja.
1: Vil vite hva skjedde.
0: Ja, nei, altså vi har jo, nesten velv har det jo vært flere ganger.
1: Ja, jeg for min del kan med en gang si at jeg har aldri velva, ja, men da kjørte jeg, men aldri velva, men det har vært sånn, det betyr at jeg har akrobatiske evner, sånn førermessig,
0: ja.
1: At jeg ikke har velva i veldig kinkige situasjoner.
0: Ja, nei, altså hvis vi kan ta flere velver, vi kan velve oss rundt, vi her nå, kompisen min hadde jo en 71-modell Ford Transit,
1: ja.
0: Den var jo sånn, selvfølgelig skulle innredes med seng bak, så han kunne dra på ture og sånne greier, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Men den ble jo praktisk talt aldri brukt varerommet,
1: nei.
0: Bortsett fra da vi dro på påskeferie, som vi fylte den med øl.
1: Ja, selvfølgelig.
0: For det var jo bakhjulsdrift, som du er korrekt. Og den var jo ikke veldig bra på vinterføre. Men
1: du husker det?
0: Men når du fikk øl helt opp til taklampa, så er det jo klart at du fikk et annet akseltrykk på den, så da gikk den jo fint opp bakkene til Blefjell.
1: Ja, det forbedret vel kjøreegenskapene?
0: Ja, det forbedret, absolutt.
1: Ja.
0: Men i hvert fall så hadde vi vært og skulle innrede den der bilen, tappet på vegga, og så... Hadde jeg jobbet som bud i et reisebyrå, nede i Bennett reisebyrå, og kjørte rundt med sånne, med, på moped, med billetter, altså fysiske billetter til rederier og andre reisebyråer som skulle leveres.
1: Så du var sånn billettordonans?
0: Ja, billettordonans. Så kom jeg til en litt fin bygård oppe på Frogner, ja. Så går jeg inn der, dere må pussa opp og litt sånn,
1: ja.
0: Og fiksa et eller annet. Der stod en veldig fin, svær sånn, sponplate i gangen,
1: ja.
0: Sånn ordentlig tjukk fin en.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, denne må jo være fin bak i bilen til John. Så den lista jeg sånn pent ut og satt bak hjørnet på det huset, men sto inne i gangen der, så den satt jeg bak hjørnet på huset, og så dro vi opp på kvelden og hentet den, og skar til, og lavde det flotte gulvet inn i denne transiten.
1: Ja.
0: Så også,
1: det er jo et tidlig eksempel på gjenbruk.
0: Det er gjenbruk, og snekkeren måtte jo kjøpe ny, sikkert. Ja. Men i hvert fall, denne transiten, da hadde, skulle vi på kino kjøre nedover Trondheimsveien før, vi, altså dette er så lenge siden, så det var før Vålinga-tunnelen ble bygd.
1: Ja.
0: Der var det midtrabatt. Damene skulle kjøre denne transiten, som da tidligere omtalt var relativt ugrei på vinterføre. Og vi sitter og har tatt oss en liten pils inne i bilen der,
1: ja.
0: Mens hun kjører.
1: Ja.
0: Det er jo tre, jeg har registrert for tre foran, altså vi tre sitter jo foran.
1: Ja.
0: Så kom vi nedover Trondheimsveien, var glatt som bare pokkeren, sikkert dårlig dekk, for det hadde vi jo ikke så god råd til det.
1: Nei.
0: Og så begynner den å snurre nedover der, ikke sant? Trondheimsveien, det var en ganske trafikert vei.
1: Ja, men var det med sånn brostein der? For da var det jo enda glattere.
0: Nei, ja, det var jo, asfalt er fint, var jo, de kom jo fra Gardermoen og nerver, altså, så det var, men det var glatt, og det var midtrabatt. Ikke gjerde, men det var midtrabatt.
1: Ja, jeg så den delen av Trondheimsveien som var ned mot byen, men det var ikke der.
0: Nei, det var, på akkurat oppe på Vålerenga.
1: Ja, åja, ok. Ja.
0: Så kjenner vi at denne begynner å svinge, denne bilen snurrer, Og han var jo ikke noe pedagog, han kompisen min, og hun lurte på, hva gjør jeg nå? Nei, si det, sier han, når den snurra.
1: Ja.
0: Og så la han seg, nesten med sånn slow motion, gærne veien, og så la seg over den midtrabatten, i snøen. For det var jo snø i midten der, ikke sant?
1: Ja.
0: Da passer vi på, mens bilen velver, at vi holder da øllen i vater hele veien. Så ikke vi sørte ut nå.
1: Det er proft.
0: Det er så proft, det. Så fordi at det
1: så ikke, var det sånn høy snøkant da?
0: Det var en sånn snø der, så det ikke noe, ble ikke noe bulker eller noe. Det var bare la seg pent over på der sånn.
1: Ja.
0: Og hun var helt fortvilet, satt helt øverst, jeg satt helt nederst. Og så kom det jo folk og måtte hjelpe, for da måtte vi jo klatre ut av døra og over og sånn.
1: Ja.
0: Så kom det jo noen og hjelpe oss, og velven over igjen.
1: Ja.
0: Da hadde jo jeg vært så smart at jeg hadde satt frem meg den øllen som jeg hadde passet på, ikke søle noe på. På det sidevinduet som er ned mot snøfonda.
1: Ja.
0: Ja, det tenkte jeg jo ikke på. Jeg kunne ikke gå ned ved Strømsveien med en halv øl og be folk. Så da velva jo den utover saverskinnstrekket, seter og alt som var. Så da stinket det jo brydderi inn i der, så det holdt.
1: Ja.
0: Men det var politi, jeg hadde vel fri den dagen, så det kom ikke noen politi. Men det er den ene gangen jeg velva med bil. Så var jeg, har jo kjørt på bane med en som heter Jan Øyvind Rud, hadde en BMW M3 som det gikk litt radig på Vålerbanen, og der gikk det også, det er så rart når du velver med bil, det er litt sånn slow motion, det er ikke sånn som på film, hvor det går kast i kast rundt nedover, det er liksom sånn, så datte vi over på siden, ja, her satt vi, jeg så på, og så var det bare døtten på plass igjen, og så ser jeg at det ikke var sand inn i hvite alle deler, og så var det fortsette å kjøre.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg, den husker vel du kanskje, trikken, den svære Suburban jeg hadde?
1: Ja, den hadde jo veldig gunstig bensinøkonomi. Det var diesel,
0: men det var ikke noe gunstigere av den grunn.
1: Den veide jo omtrent det samme som Nidarosdomen. Ja. Ja.
0: Og så hadde jeg jo, den var så svær, altså. Den hadde jeg jo også jævlig digre hjul på.
1: Ja.
0: Det var omtrent samme nytten som en halv Viagra. Det så veldig tøft ut. Og så hadde jeg da en dame som bodde rett ned for Tøyenbadet.
1: Ja.
0: Og dette her var jo bil, så du måtte jo ha byggemelding for å få parkert den omtrent, så det var jo ikke noe rundt på øvre, borti periferien av Grunnløkka. Det var jo ikke bare å få parkert her. Men så, og hun sa jo også det på et sånn møte i borettslaget der nede, at, og lurte på å gjøre noe med parkeringene, liksom. Jeg har jo en, Jeg har jo en kjæreste som kommer og besøker meg her, men etter hvert så er det jo nesten billigere for han å oppsøke en prostituert. Det var så jævlig dyrt å parkere. Hun var i fart, altså. Men så kjører jeg da og finner en liten stikkvei som går da inn mot en barnehage nedsida av Tøyenbadet der.
1: Ja.
0: Der står den svære trikken. Så skal jeg ut dagen etter. Det er våren, men snø. Og så skal jeg kjøre ut fra den der, så velver den der svære trikken inntil gjerdet hvor de barna er ute og leker. Sånne som har spann på huet og plastspader.
1: Ja.
0: Og jeg, nå skal det jo også sies at vi hadde hatt en noe krevende korøvelse dagen før, så jeg var, ja. jeg var litt selskapssyk, ja. Altså dagen etter å ha vært i selskap, så jeg var litt uggen. og der står de der barnehavebarna og slår i hjerne med spaden, mens jeg står da ganske fortvilet og prøver å få den bilen, og den bare sklir mer og mer ned.
1: Det er vel for å gi uttrykk for begeistring da.
0: Ja. Ja. Så hadde jeg da en kompis som hadde vært i det samme selskapet som meg,
1: ja.
0: Han hadde svær pick-up med firehjulstrekk. Han var heller ikke klar for å gå på jobb like tidlig den dagen. Han måtte jeg ringe.
1: Ja.
0: Og da fikk vi å taue opp den med alle de der unga som sto og så på, barnehavetanter, og lurte på hva vi drev med på en onsdag formiddag.
1: Tenk så mye de lærte stod, da vi diskuterte at, ja, hva er curb weight på en sånn Suburban, og sidelengstrekk og feste for slepetau, og de lærte mye, tror jeg.
0: De lærte nok et og annet voksenord også, skal jeg si deg.
1: Ja, det tror jeg på.
2: Ukas drikkbil!
0: Trond-Viggo Dalen har sendt oss et lite tips. Han har ikke veldig kunnskap om denne bilen, men han har sett den, og han synes den ser helt forferdelig ut, og der kan jeg være veldig enig med deg, Trond-Viggo.
1: Og det er, ja du, hvorfor er det sånn tango i den vignetten?
0: Er det
1: som en sånn hommage til din innsats i Skal vi danse?
0: Det kan godt være, ja. Jeg røyker ut på en dans, på en tango.
1: Ja, men til gjengjeld var jo dommerne veldig enige.
0: Ja, der var dommerne enige. Her er også dommerne ganske enige, for dette her er en Honda Element. Sier det deg noe?
1: Ja, jeg ser den for meg. Det er en sånn, hva er det da? Den er veldig firkantet i hvert fall.
0: Veldig firkantet.
1: Ja, og her får vi se et bilde. Ja, riktig. Det er det der ser ut som noe jeg tegnet på barneskolen.
0: Ja, og det er plastlister og plasthjulbuer og en relativt lite aerodynamisk bil. Jeg mistenker at vi har hatt Elementen som drittbil tidligere, men en dårlig ting kan ikke få sies for det.
1: Ille. Jo, hva, det er så ille. Hvorfor mener du at den er så ille?
0: Jo, for det første...
1: Ja, men det verste med biler er jo hvis de blir kjedelige. De der er jo i hvert fall litt weird.
0: Ja, det er jo det, og det er derfor Rune Gokstad har jo hatt sånn, for han kjøper jo bare biler som ser rare ut.
1: Han har jo førsteklasse smak.
0: Ja, han har ryket på mye dritt, altså. Men, og her har jo folk prøvd å pimpe opp denne bilen her. Det som han synes var så flott, men for han går jo inn i sånne detaljer. Ja, du kunne ta ut setene, du kunne fylle så og så mye, du kunne spille vann på gulvet, for det er flatt gulv og dreneringshøl, så du kan vaske den innvendig og bla bla bla. Så er det altså en sekser som er bensinsekser, den er lavt til det amerikanske markedet der.
1: Ja.
0: Så den er jo egentlig ikke ment for oss i deltatt, så den er søkklastet med utstyr, og så bruker sykt mye bensin.
1: Ja.
0: Og så er det alt dette her plastdriten rundt, så er det da, det er en firedørs bil. Men baksetene, da må fordøra åpnes, fordi at dørhåndtaket er inne på innsida der, så du må åpne opp hele sida for at dem i baksetet skal komme seg ut da.
1: Ja.
0: Ja. I tillegg til det, så er det ingen Honda-reparatører som vil ta noe særlig tak i, fordi at den er ukurant da, det er jo ikke bedre å få tak i, det må du få fra USA.
1: Ja.
0: Og da jeg husker Rune Gokstad hadde en sånn en, og svogeren hans hadde hytte i Sverige, landsted ved havet,
1: ja.
0: Så tenkte han, ja, Rune er jo en mann som tenker på utgiftene sine, så han tenkte at da tar vi Hondaen, og så kjører jeg på et Honda-verst i Sverige,
1: ja.
0: Og så kjører service på den, og så kommer han da inn til Gjøsta, AB Motorok Mack etter hans sted, og så sier, ja, Honda Element, Det är nog den fulaste bilen Honda någonsin har gjort. Så det var alltså Honda Element. Trond Viggo Dalen, tack för tips. Vi tar emot på postlangkjoring@gmail.com för allt möjligt av observationer eller egna erfarenheter. Ukas drittbil alltså. Honda Element.
1: Ja, jag är inte helt enig, men
0: jag ska. Nej, vi är aldrig det. Du har lite lust på sånt.
1: Jag är lite sugen.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, historie, ja. Per, det er, ja. Jo, det er jo alltid morsomt, og for noe mer bilinteressert enn deg, ja. Duesenberg, hva sier dere nå?
1: Da tenker jeg på de der som han, Jay Leno, har. Det er noe sånne veldig art deco-greier fra 30-tallet.
0: Yes, altså, han har vel verdens største Duesenberg-samling, ja. Og de er så dyre som, og sjeldne som hønsetenner.
1: Ja,
0: så
1: men det, de er jævla lekkere da.
0: De er så lekkere. Og Duesenberg Model J, da den kom i 1928, så det var ganske riktig som du sa, ja. Så var den verdens raskeste og mest luksuriøse produksjonsbil. Den kunne nå 190 kilometer i timen, som var ganske freskt.
1: Jeg lurer på om ikke den der Hispano Suiza var enda litt raskere, tror jeg.
0: Var det? Mm. Men nei, nå finner du på.
1: Nei.
0: Men,
1: husk deg her, jeg vet mange ting.
0: Ja, du vet veldig mye. Men den gjorde 190 km i timen, så kom den som supercharge, altså med kompressor.
1: Ja.
0: Kom litt senere, SJ-versjonen hadde 320 hester, og det er jo mer enn noen av Hondaene dine har hatt i hvert fall. Men så veider de jo litt da. It's a doozy var kjent uttrykk, og det stammet fra Duesenberg. Folk brukte det for å beskrive noe ekstremt imponerende.
1: Ja.
0: Hollywood-stjernene, dette var jo favoritten til de rikinga, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Clark Gable og Greta Garbo, Howard Hughes og alle disse her, de eide jo da Duesenberg. Det var liksom statussymbol. Kom med Cadillac og Rolls-Royce og sånn, man kan bare glemme det. Og karosseri, det var håndbygd. De solgte ofte bare chassier og motor. Altså, det var jo det Rolls-Royce drev med også. Solgte chassier og motor, og så kunne de bygge det på. Og da etter selvfølgelig kundens eget ønske. Det var da Coach Builders, som det heter, altså karosseriverster som Murphy, Durham og Le Baron, som lavde alt etter kundens smak. Her kunne du plukke som bare pokkeren. Duesenberg i racing, to ganger har han vunnet i Indianapolis, 500, og den har også dominert da europeisk billøp opp igjennom. Den kostet like mye som et hus den gangen. Altså, den kostet rundt $8,500 i 1929. Ja. 8000, det er litt over 150,000 i dagens verdi.
1: Ja. Så, og men da, der har jeg tenkt på det. Altså, i 1929 så var det store børskrokket i, det var vel i oktober på slutt av året.
0: Ja, det var litt dårlig timing.
1: Og da sto folk på gata og solgte de der for $50, ikke sant?
0: Ja, ja, for å ha mat.
1: Og dratt tilbake og kjøpt en 10-12,000
0: Stått på Manhattan og bare plukket ut, ja.
1: Men den fineste fra den tiden, i hvert fall midt på 20-tallet, det var Rolls-Royce Round Door. Har du sett den?
0: Ja.
1: Den synes jeg var enda finere.
0: Men det var det at diskutanen så innmari ut for å bli lagt merke til, vet du?
1: Ja.
0: Så dette her, altså den ble jo kalt kongen av overkill. Den hadde teknologi som lå langt foran, hydrauliske bremser, doble overliggende kamaksler, det visste du vel, og en gedigen svær sekser.
1: Ja.
0: Og de er, som det står i artikkelen her jeg fant, den er sjeldent som engjørninger.
1: Ja.
0: Det ble laget under 500 stykker av dette J-chassiet, og den er altså da mot, hvis du skal ha en sånn i dag, så er eksemplarene gått på auksjoner for over 30 millioner kroner. Så hvis du skal ha en Duesenberger, så begynn å spare. Ta ut BSU-kontoen din og begynn å spare. Så dette her, altså den bilen, forsvant jo selvfølgelig på grunn av børskrakk og dårlige tider, men de som er igjen er altså så fantastiske, så hvis du går inn på YouTube og ser på Jay Leno's garage og Duesenberger, ja. Han har støvsug garasje hvor han har, og parkeringshus hvor han har hørt at det har stått igjen. Og,
1: ja, men det har jo blitt sånn at folk som har sjeldne biler og for mye penger som egentlig ikke trenger å selge, de gir dem jo til Jay Leno.
0: Ja, det vet jeg ikke om han.
1: Ja, det har jeg sett flere sånne episoder av Leno's garage. At de altså sånn skikkelig rikinger, ikke sant?
0: Ja.
1: De bare gir bort
0: ja.
1: Til han. Til han. Han er så grei.
0: Men det er jo litt synd at ikke de kan gi en sånn en til meg i ny når jeg også. I helgen som var, så var det da... Altså, nå det jo Cars & Coffee, og det treff, og det vårmønstringer, og det det skjer noe overalt i hvert prestgjeld i dette langstrakte, men fantastiske
1: bilandet. Hvorfor det sånn at dette med denne bilinteressen... Så det en som kan måle seg med, det liksom fotball, altså det så viktig, og det sånn der community-greier, og hva med biler som gjør at det sånn?
0: Ja, nei, det kan du jagge spørre om, men nå jo også... Ja, vi jo inne i litt sånne størselige tider. Det mye rart som skjer rundt omkring. Ja. Fint at folk kan samles noe som litt positivt, da.
1: Ja. Jo, jo.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men og bare dette med, i stedet så hadde du drittbil.
0: Ja.
1: Det der sånn, det vekker jo følelser hos folk.
0: Ja, visst gjør det. Det er emosjonelt. Ja, vi får jo kjeft.
1: Det sitter jo folk nå med Honda Element og krafser etter Vivalen og må trøste og true.
0: Det ikke så mange av dem, gudslov.
1: Nei.
0: Så det er noen støttegrupper kanskje rundt omkring. Men i helgen som var, så var jeg da hos Arctic Truck i Drammen, eller utenfor Drammen, Solberg, ja, du jo mer kjent bortover der.
1: Retning Hokksund, jeg anbefaler ikke den retningen.
0: Jo, det en fin, og det et kjempebygg. Ja. Og de har fabrikk, det Norges eneste godkjente karosserifabrikk, de bygger om til svære Arctic Truck-greier. Ja. Der det jo samlet da folk, såkalte Outlanders.
1: Ja.
0: Kjente jeg til, men jeg kjente jo ikke så mye av de der folka, men det jo en egen menighet. Så de hadde jo dratt dit et par dager før, satt opp pick-upen, det sånn med taktelt og alt mulig rart på hengere og på lasteplan, og, så du kan, altså hvis det kommer en krig,
1: ja.
0: Så snakker vi beredskap på høyt nivå her.
1: Dette sånne kjærer du kan kjøre fullstendig off-piste med oppover.
0: Ja, ja.
1: Men da vil jeg bare anbefale at hvis du tar utgangspunkt i Solberg, akkurat der hvor dette får jo... Ikke kjør rett oppover, altså åsen der, for der det sånn skytebane for skit med hagle.
0: Oh, ja.
1: Så du vil ikke kjøre den veien.
0: Nei.
1: Der jeg skutt selv, og der jeg sett at det har vært flere som...
0: Har hørt.
1: Som har vært noe litt sindig med flaskefôret før, men, så det bare sånn liten advarsel.
0: Ja, da vet vi det. Ja. Da vet vi det. Men i hvert fall traf en hel haug med hyggelige folk som da hadde pakket bilen, lå ut på parkeringsplassen der, og skulle videre da opp i skaven oppafor Notodden, kjørte i kortesje med disse bilene. Den ene av de som Top Gear kjørte til Nordpolen med, ja. Det var jo en Arctic Truck, den Hiluxen.
1: Toyota, var det ikke
0: det? Ja. Toyota Hilux, ja. Den var der nede, noe helvetes digre hjul og...
1: Ja, det fete, ass.
0: Ja, det så grisetøft, og jeg som har da... For folk som vet, liksom, jeg har 35 tommer hjul på min, det så jo ut som den husmortralla i forhold til mye av de andre som sto der. Men når jeg ser en sånn Outlander henger, ene var på på lasteplan kunne du få sånn hundebur som du trer inn på plan. Så du kan ha trekkhunder og sånne folk brukte sånne bikkjegreier. Der var det videoovervåkning inne i hundebura, så du kunne sitte inne i bilen og se hvordan hunden din hadde det.
1: Ja.
0: Det dyrevelferd på sitt beste. Så det altså en henger med solcellepanel. Det varmt og kaldt vann.
1: Solseng.
0: Ja, det var det sikkert. Det var det helt sikkert. Solarium.
1: Ja.
0: Solcellepanel. Varmt og kaldt vann. Masse tanker til å ha både diesel, drivstoff. Det var et kjøkken der som jeg tror på Stadtholdegården hadde blitt misunnelig på, med gassbluss og mikrobølgeovner og alt. Det aggregater, det batteripakker som de står og steker vaffel. Altså, det alt mellom himmel og jord.
1: Men alle disse folkene...
0: Hadde det blitt krig, hadde ikke merket det engang.
1: Nei, men altså... Alt det her er utstyret, blir det brukt, eller? Bare sånn for å se hva mye det går an å stappe inn i en bil.
0: Ja, det var det jeg trodde, at det var bare for å se hva som går an å stappe inn i en bil. Men det blir brukt.
1: Ja.
0: De drar på tur, og alle disse som var der, med familier og alt. Nei, unger synes jo det stas å ligge i et sånt taktelt, ikke sant? Sånn lite telt oppå taket som spenner ut. Så det et svær markise, og så det fluktstoler, og så det grill, og så det kjøleboks med kaldt, og så det bollpannen. Og det den campen,
1: altså. Jeg har aldri skjønt det med camping, altså.
0: Nei,
1: det
0: men det har
1: de fine hoteller.
0: Ja, det jo det. Men de dro på, jeg har fortalt at de drar på hoteller også.
1: Ja, det
0: men det flere, jeg hørte jo om folk som er ute hver helg hele året, og Outlander. Du kan, for det at den kan du jo kjøre, du må ikke inn på campingplass, du må kjøre den der i snøfonda, holdt jeg på å si, eller inn i en eller annen myr, og så kan du stå der og kose deg dønn alene. Ja. Se elg både i sol, ned og oppgang.
1: Ja.
0: Så liten...
1: Var det en sånn messe dette her? Eller?
0: Ja, det var jo sånn, det var jo sånn expo. Ja, altså det var jo Arctic Truck.
1: Det er så mye messer nå å komme på en bra en, og det, jeg lurer på om det var den der sjøen for alle messa, som, altså båtmesse.
0: Ja.
1: Jeg tror det var det på sjølist.
0: Eller sjøen for noen var jo noen som kalte den etter hvert, for det ble litt dyrt.
1: Ja, det ble gjort det, men så var det jo et år på at det var noen internasjonale gjester fra Saudi-Arabia eller et eller annet. Det var litt så ekstra svært opplegg. Så da hadde de jo fått med slottet, altså gamle Laffen, Olav den femte kongen, da, som hadde veldig sånn båtinteresse. Han var jo olympisk mester i seilingen 1928. Men,
0: det er vel sønnen han så, er vi gjør skert der.
1: Ja da, de er sjøfarende. Harald er vist ikke så glad i å seile, han bare latt sånn. Men uansett da, så skulle Laffen bort der og klippe over snora, og han var jo halvt engelsk, han var god i engelsk, men han glemte det innimellom, og da er det også, står han der med saksa, klipper over, og med replikken I hereby declare this mess for open.
0: Kan jo da, for alle som nå er jo båtmesser rundt omkring på de forskjellige marinaene også, men den der på Kaddetangen her i Oslo, den som er ansås da for å være den store, den kommer ikke i år, men det blir en til høsten på Aker Brygge, så hold ut.
1: Han var morsom, vet du, han Olav da.
0: Ja.
1: Det var jo en gang på 80-tallet, så var det en sånn team fra NRK som var nede og lagde sånn stasprogram i agurktiden, ikke sant? Ja. Jeg husker ikke helt hvem det var, eller på Kallefyr, jeg sa med det.
0: Men
1: på Hankø,
0: ikke sant? På Bloksberg.
1: Og her ser vi monarken seiler inn sunnet for fulle seil og bla, ikke sant? Så det er bare sånn hyggelig, ikke sant? Og, ja. Og det var jo veldig koselig, han var veldig sosial, ikke sant? Det er klart, når du er konger, du kan ikke drive på menger med hvem som helst ned på butikker, ikke sant? Så det Nei. Blir jo litt sånn ensomt, kanskje. Og han koste seg da, og, sammen med disse folka.
0: Ja.
1: Og så er de jo ferdige med opptaket, og så står de og pakker utstyret sitt og skal dra tilbake igjen til Marienlyst, og da går det opp for gubben at de, men faen, nå skal de jo dra, disse hyggelige folka.
0: Ja.
1: Og så da kommer replikken, gutter, du skal ikke være med å ta en gin tonic da? Og de er sånn, veldig ærefullt, og ja, det skulle vi gjerne, men vi må tilbake og redigere og Kongen befaler!
0: De hadde, det var kongen sin, altså.
1: Ja, det var,
0: altså. Kongen befaler!
1: Men da tenkte jeg det at, la oss si at, ikke sant, så kongen befalte da, at, og han er jo over Stortinget, liksom, i, så hvis de hadde blitt tatt i promillekontroll på vei tilbake, så kunne man argumentert med at, ja, men det er en høyere makt enn dere, altså UP, som sa at vi måtte.
0: Ja.
1: Så hadde du jo sluppet under bota da, eller?
0: Jeg ville ikke prøvd det.
1: Det hadde jeg.
0: Men, ja.
1: Eller jeg hadde ikke dratt det i delen, det hadde bare blitt der og drekket i sammen med han.
0: Ja, ja. Nei, men det var Kåre Laffen, ja. han hadde dritmye fine biler også, vet du.
1: Ja, ja.
0: Og det, altså, han kom jo fra, han var jo som du sier, var jo fra, han var jo halvt engelsk.
1: Ja.
0: Så han pratet jo godt engelsk, og så kom han jo da selvfølgelig hjem fra England etter krigen, og sammen med Kong Håkon, skulle ikke noe, tyske biler inn i slottet. Det skulle tatt seg ut. Så den første tyske bilen som kom inn der var vel Harald som fikk en BMW 7-serie i konfirmasjon, eller 18-årskrav.
1: Da ble det dårlig stemning på slottet.
0: Ja, det var vel omtrent samme stemningen som da jeg kjøpte vannseng. Far min ikke ville snakke til meg på 2 måneder. Men, for han var sikker på det gikk høy inn hver dag, men, og det gjorde jo i og for seg det også. Men han kjørte mye amerikanere da. Det skulle være svære sleier.
1: Ja.
0: Og jeg satt i bilen min og kjørte da i Bygdø Allé, der hvor kastanjene blomstrer, vet du, eller blomstret etter at MDG har vel sagt ned ganske mange av dem, men i hvert fall så kjørte jeg i Bygdø Allé, og så ser jeg en jævlig tøff sånn buk i Elektra, eller hva det var for noe, svær breivdrull, som jeg ser i speilet, og så ser jeg, fader det var tøff bil, og så ser jeg bak rattet, der med Borsalino-hatt, der satt kongen, og sjafføren satt ved siden av.
1: Han hadde alltid sånn hatt, han samme som Egon Olsen, ikke sant?
0: Ja, han var litt Egon Olsen. Ja. Han kjørte bjuk,
1: ja.
0: Ja. Så han var glad i bil.
1: Ja, fy faen.
0: Skal vi takke for oss, Per, og så si at, jeg må si at ditt vikariat har vært svært berikende.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Jeg holdt på å si, da skulle du nesten har sagt like måte, men det rakk du ikke.
1: Det ble ikke tid til det, dessverre.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Det ble heller ikke tid til å fortelle om den lengste gummistripa på asfalt i Drammen fra 80-tallet.
0: Å, jo da, fortell!
1: Og du vil ha den, ja.
0: Mm.
1: Den nesten synlig fremdeles, den fra 1983. Og det var, jeg hadde da en Vespa 50S.
0: Ja.
1: Det var en 1971-modell, Marty Candy Rød Metallic, grønt sete, gul hjelm med lang skjerm. Og alle andre hadde sånne trimma, sånne enduro og sånt.
0: Ja.
1: Men jeg kom i skade for å sette inn en 90 kubik motor,
0: ja!
1: Bare opp i tredje overdimensjon, så i stedet for 2,5 hester så var det vel rundt 11.
0: Ja,
1: så,
0: da snakker vi.
1: Ja, og så kombinert med å stå opp litt sent og ha dårlig tid til skolen. Det som at inne i den der kassa bak, vet du, ved drivhjulet på Vestbanen,
0: ja.
1: Det bakhjulsdrift nemlig, så ja. Der potta også, som da, den var noe modifisert. Så den løsna da i en av svingene i Konrubakken, den ganske bratt nedover, på godt pådriv, sånn nesten 3-siffra kilometer i timen der. Det var den ikke dimensjonert for.
0: Nei.
1: Men potta kilte seg inn i der, så bak, altså det var full stopp på bakhjulet da.
0: Ja.
1: Og den stripa, den gummistripa, jeg tryna ikke, skjønner du?
0: Nei.
1: Den over 100 meter nedover der. Og det helt fantastisk.
0: Ja, for du stoppet ikke, men da må jo dekket ditt ha eksplodert til slutt, eller?
1: Det var ganske nytt, men det ble byttet i dag etter.
0: Ja.
1: Altså, det var så mye gummi.
0: Ja. For vanligvis så forbinder vi jo det med å legge inn deg stripe. Det, da burner du jo, da spinner du jo.
1: Ja.
0: Men det gjorde du ikke.
1: Nei, det gjorde
0: jeg. Du bremsa.
1: Ja, ja det var det å ikke tryne. For vi snakket om det å ikke velve. Og noen gang så velva jeg ikke i Trondby på vei til Narspil hos Florida Hansen. Det en helt annen historie. Den kan vi ta en annen gang. I en Mazda 1300 S Coupé.
0: Oi, ja. Litt av en bil. Kom også med vankelmotor. Langkjøring, vi minner om postlangkjøring@gmail.com. Vi minner også om langkjøring på Instagram. Vi på YouTube, vi er overalt. Og har du en eller annen ting du vil gjerne formidle til oss, så gjør det på denne Gmail-kontoen. Om det drittbil, eller ukas lytter, eller kommentarfelt på Facebook, eller hva som helst. Og så på nils.no. Nils.no, der har vi merch-up. Må inn der, der har vi hettegenser og kaffekopper og kapser og alt mulig greier.
1: Så kan man for eksempel stille spørsmålet med sånne terrengående kjøretøy, da. Heter det da firehjulstrekk eller firehjulsdrift?

0: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Olé.

0: 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
1: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
1: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være stille?
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
14: Joker, den gode naboen.
15: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
16: Jeg fikk veldig lyst på...
3: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
22: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
23: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
22: Men bakevarene jo rykende ferske.
23: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
22: Åh, nystekte vinebrød.
23: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
22: Nå snakker vi.
23: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
24: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
25: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
26: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
27: Nå deles vi mennesker inn i minus- og plussvarianter, der minusvarianter ifølge FRP ikke bør lage barn.
28: Idiot vet ikke at minus og minus blir pluss.
27: Jeg mer overrasket over at du vet egentlig, Kim.
0: Idiot. Et cruiseskip fullt av hantavirus ligger utenfor Kap Verde og får ikke legge til kai.
27: Heldigvis har Kim Dahl en vanskelig plan for hvordan vi skal klare å redde dem.
0: Veldig, og du ute etter meg I dag, ja.
27: Folk hører ikke på Eurovision-låter lenger. En halvering av strømmetallene fra...
0: Jeg mener det dritt. Siri mener det fantastisk. Det halvparten, det.
27: Bra, Kim. Litt mye matt I dag, eller?
0: Litt.
27: Men vi svarer på andre gode spørsmål også. For eksempel, lurer du på hvor monolitten skal I påsken?
0: Nei.
27: Nei. Nei, da setter vi gang. Det alle snakker om. Skal vi begynne med noe kontrært?
0: Gjerne.
27: Snakke om det ikke så mange snakker om.
0: Få høre.
27: Fordi... Det heter forskjellige ting over hele fjølet I Norge. Når jeg var barn, kalte jeg aktiviteten ringe på og stikke av. Lagde en hel setning. Noen kaller det bare for ringestikk.
0: Ja, det har du begynt med hos oss. Ringestikk,
27: tror jeg ringestikk, det heter. Ringestikk, ja. Det en aktivitet som barn har likt bestandig. Og som det ringes på oss ikke så glad I.
0: Mm-hmm.
27: Jeg husker når mine barn var små, så hadde ungene ringt på et eller annet sted I gata, hvor de som bodde der hadde klikket I vinkel.
0: Ja, ja.
27: Og så problematiserte jeg det da, til min svigermor sa sånn, faen, det skal ikke være lov, og nei, jeg hadde tenkt å gå og kjefte på han fyren og sånn. Og så sier svigermor sånn, selvfølgelig har du lov til å bli forbannet når noen ringer på stikkere. Det jo noe av moro av, hvis ikke så hadde man ikke giddet å ringe på stikkere. Hvis du ble møtt med velkommen inn, og jeg akkurat satt over vetebakst, ikke sant?
0: Ja, det noe med det.
27: Så jeg har blitt litt sånn, ja, ringe på stikka, gøy. Enda gøyere hvis de du ringer på oss blir forbannet. Mm. Og sånn går
0: det er derfor du stikker deg, ikke sant?
27: Ja. Men så har det eskalert litt nå I den lille bygda jeg bor I. Nå det altså noen som har tatt ringestikk I byen, hvor vedkommende som bor der har ikke bare kjeftet og klikket I bokseren, satt seg I bilen, kjørt
0: nei.
27: Etter,
0: nei, nei.
27: Tatt tak I barnet,
0: nei.
27: Opp I et tre, holdt opp et tre, slått. Så han jo forvoldet, det dette?
0: Ja, ja, men barn. Altså slått et barn?
27: Slått et barn,
0: ja. Hvordan gikk det
27: med
0: barn?
27: Han var lei av ringestikk, da.
0: Hvordan gikk det med barna?
27: Nei, det jo en kjedelig sak, at de har funnet ut av det. Det var litt politiinvolvert, og de som ringte på har sagt unnskyld, og han som banket har også sagt unnskyld.
0: Nei, vet du hva, det går...
27: Alle enige.